0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Shaxmat bo'yicha O'zbekistonning erkaklar jamoasi kutilganidek Samarqanddagi 46-chi shaxmat olimpiadasida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. So'nggi 11-chi turda Ukrainaga qarshi bahslar yakunlanmasdan chempionlik masalasi hal bo'ldi. Gap shundaki, O'zbekistonning chempionlik kurashidagi asosiy raqibi bo'lgan Hindiston Vengriya bilan durang o'ynab qo'ydi va yakuniy natijalardan qat'iy nazar O'zbekistonga yeta olmasligi ma'lum bo'ldi. Keyinroq Ukraina ham 2.5-1.5 hisobida taslim etildi. Va O'zbekiston 11-chi tur yakunlariga ko'ra 22 imkoniyatdan 20 ochko to'plagan holda turnirni yaqqol peshqadam sifatida yakunladi. Bu O'zbekiston uchun so'nggi 4 yildagi ikkinchi olimpiada chempionligi bo'lmoqda. 2022 yil Hindistonning Chennai shahrida o'tkazilgan olimpiadada ham O'zbekiston jamoasi birinchilikni qo'lga kiritgan. Shuningdek, 2024 yilda Vengriyaning Buxarest shahrida o'tkazilgan olimpiadada bronza medallarga ega chiqilgandi. Samarqanddagi g'alaba orqali jamoa 4 yil oldingi natija tasodif bo'lmagani va hozirda dunyoning eng kuchli shaxmat jamoasi ekanini isbotladi. Toshkent shahrida vazirlik va idoralarga tegishli 7 ma'muriy bino jami 868.8 milliard so'mga sotildi. Sotilgan obyektlar qatoridan Transport vazirligi, Sport vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Turizm qo'mitasi huzuridagi turistlarga xizmat ko'rsatish markazi, Avtomobil yo'llari qo'mitasi, Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi hamda Davlat xizmatlari agentligining binolari o'rin olgan. Yana 11 ta obyekt 1.95.8 milliard so'mlik boshlang'ich narxda savdoga chiqarilgan bo'lib, 20 ta obyekt bo'yicha sotuv oldi tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Qayd etilishicha, binolarni sotish Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 7 martdagi 146 son qarori doirasida amalga oshirilmoqda. Mazkur qarorda vazirliklar, idoralar va ularning tizimidagi tashkilotlarni yangi Toshkent hududiga ko'chirish, jami 150 ta davlat organi va davlat ishtirokidagi tashkilotni joylashtirish, Toshkent shahridagi ularga tegishli 83 ta ko'chmas mulk obyektini ochiq savdolarda, jumladan ijara huquqi asosida realizatsiya qilish nazarda tutilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magetia. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga to'y xayrli bo'lsin. Yangi hafta avvalida siz bilan yana didor fursatlardamiz. Bundan bag'oyatda xursandmiz va 2 nafamda tong drive show'ni boshlaymiz. 28 sentyabr dushanba, omadli kun bo'lsin barcha-barchaga. Va ertalabdan sizning kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida 2 nafam radiosiga yetib kelganmiz. Birgalikda Qunusxon Abdullayev va Azamat Oxundiy sizning xizmatingizda bo'lamiz. 3 soatlik vaqt mobaynida birgalikda kayfiyatni yuqori haroratga ko'taramiz.
2: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Ha, Azamat Oxundiy, Qunusxon Abdullayev har doimgidek ertalabdan sizning xizmatingizda. Bugun 28 sentyabr, havo harorati ancha salqin. Lekin bugun sizda bu salqinlikni his qilmayapman. Negadir bugun boshqachasiz. Soqollar.
1: Yengi uzun liboslarda.
2: Yengi uzun. Ha, to'g'ri endi. Ozgina bo'lsa ham yog'chalar bor-da.
1: Yog'i bilmadim bu. Bo'sh bor.
2: Bugun boshqacha ko'rinyapsiz, Azamat ko'zimga.
1: Voy sekira, voy bo'ldi.
2: Hech kim sizga tegmaydi. Jur'at ham yeta olmaydi. Yo'q, boshqachasiz, rostdan.
1: Qiladi-da, shu jur'at yetishdi.
2: O'zim sezyapsan, bugun boshqachaligingiz?
1: Yo'q, hali.
2: Sezmaysizmi, bitta oynaga qarang.
1: Juda ham yomonmi?
2: Yo, endi doim haligi nima deydi, o'shnaqa edingiz-da, endi bugun qanaqadir boshqacha.
1: Ha, bugun Meksikanets, italyanets.
2: Lashante mi incantare bo'tirsiz.
1: Lashante bo'lmasin, iltimos. Lashante bo'lsa bo'lar. Lashante bo'lsa oz yetib kelishadi.
2: Unda men boshqa tilda aytdim, chekeli. Yetib kelishadi.
1: Qaydar ekan tillarda.
2: Ha, yetib kelsa, lekin sifati bor.
1: Xush kelibsiz.
2: Ay, xushvaqt bo'ling, xushvaqt bo'ling.
3: Lashante mi incantare. Ona chitarra e mano.
2: Ani endi o'xshadi. Bu ko'rinishga o'xshar ekan.
3: Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
2: Pare dittedam.
1: Savolam berayman. Здравству, Мария, deb rus tilida ham aytgandim shuni.
2: A, ularni bilmasa ekanman, lekin o'zini baribir zo'r aytib qo'ygan. Savolimiz
1: bugun taomlar bilan bog'liq bo'ladi. Bitta taom emas, kombinatsiya haqida gaplashamiz bugun. Ya'niki, siz uchun o'zgacha tuyulgan taomlar, umuman yeguliklar kombinatsiyasi, masalan, aytaylik, pomidor bilan buxanka non. Balki chestok bilan siz bilmadim. Yana boshqacha. Ishqini tandirdan uzilgan non bilan qaymoq bo'lishi mumkin.
2: Bo'lishi mumkin.
1: Yeguliklar.
2: Buxankani ustiga shakar sepib yeganlar kimni eshitamiz? Siz ham o'sha avlod vakilimisiz?
1: Men sizdan bor yo'q 3 yosh farq qilaman. Qisanda janob
2: bo'lsa. Yo'q. Xursandman.
1: Tavol ganizandi. Katta yigit qiz bo'lib qoldiga qarang. Ana shunaqa. Siz uchun o'zgacha tuyulgan yoki nostalgiya bo'luvchi yeguliklar kombinatsiyasi bir-biriga nimani bilan qaysi tamlarni bir-biriga qo'shib turib maza qilgansiz, maza qilasiz, mana shu haqda yozib yuboring. Masalan, hozir ham yaqin-yaqinda his qilganimiz pishloq bilan asal bo'lishi mumkin.
2: Ha, avvallari buni ikkalasini tandem deb o'ylamas edim, lekin bitib ko'ringda deyishdi. Bitib ko'rgandan keyin qaytib yeyaverar ekansiz.
1: Palov bilan achchuq. Masalan, achchiq chuk salati palov bilan yoki palov bilan hozir mana bunaqa salqin havoda tuzlamalar
2: yaxshiroq ketadi.
1: Qizil pomidorro tuzlangan varianti bo'ladi. Boshqacha bo'ladi.
2: Ha, to'g'ri. Masalan, olot somsasini ichiga sovuz solib yeyishadi. Yana nima bilan nima yeyish mumkin?
1: Xullas, tamlarni bir-biriga qaysi tamlar bir-biridan zo'r chiqishadi, siz maza qilasizmi?
2: Qaymoq.
1: Yo, zo'r, siz yoqtiradigan ovqat.
2: Ha, bilargansiz.
1: Semli kafega tushib olib turib, doim shu ovqat yeysiz.
2: Shu ovqat yeyman va uyda ham shu ovqatni qilaman.
1: Ana shunaqa, sizlarcha hurmatli tinglovchilar, Telegram manzilimizga yozib yuboring. Qaysi tamlarni bir-biriga qorishtirib maza qilasiz? Bo'lib ketadi sizda.
2: Albatta, 88-104-9080 bu bizning Telegram manzilimiz. Xabarlarni kutamiz va chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizni davom ettiramiz.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Kunduz Xon.
1: Xo'sha, biz azizlar, 2 kun kuttirib efirga chiqqan 2 nafar boshlovchi va albatta sizning xabarlaringizni, sizning taftingizni ham sog'inganmiz, ishonaveraman.
2: Men buni ozgina ko'tarib yuborish kerak bo'ladi.
1: Ozgina.
2: Sizlar sizmas. Bo'ladi. Rahmat katta.
1: Arzimaydi.
2: Ho'p, bizda xabarlar bor. Darvoqi bizning hamkasbimiz Qodirbek Usmonov ham tinglab ketayotgan ekanlar. Usmonov janoblari farzandlari bilan bo'lsalar kerak, bog'cha, maktab deganday yo'lingiz bexatar bo'lsin. Qodirbek Usmonov eng zo'r oilaparvar erkaklardan va ajoyib ijodkor. Omad tilaymiz Usmonov janoblarim. Ijodingizni barakasini beraversin.
1: Do'stingiz, sizni qadrdoningiz qayerga ham boradi? Aytadiki, olmani tagida olma o'tadi.
2: Olmani yo'lida olmasa edim.
1: Olma olmaga boqadi.
2: Olmacha olmaga boqadi. Yana kim qopadi, nima edi?
1: Oqadi. Bizni yormadi, ko'p yolg'onchi, yuragimni qachongacha yoqadi. O, bilarkanman.
2: Qoqadigan joyi yo'qmi? Olmani qoqadigan joyi yo'qmi?
1: Yo'q, yo'q, boqadi.
2: Boqadi.
1: Olmani siz qoqasiz.
2: Ko'rib.
1: Iya, farmeli o'xlama deylami deyishdi. Farq yo'q.
2: Boqmoq bor-ku, qoqmoq yo'q deysiz-da. Ha, yaxshi. Olma qoqib yeyiladi deyman.
1: Sizda olma bor-ku bog'ingizda, yo'qmi?
2: Yo'q, bog' uyda bor. Bir 5-6 ta daraxt bor, olma daraxti.
1: Siz olmani qoqasiz, biz olmani sotib olamiz birga, sizda tekinga.
2: Qoqib yeyiladi daraxtdan, zo'r bo'ladi.
1: Shunday, shunday. Uni bazasi boshqacha bo'lsa kerak-ku.
2: Albatta, albatta. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Osh bilan qulup ne zo'r ketadi, ha, darvoqa. Savolimiz shunday bo'lgan. Endigina bizni eshitayotganlar, qaysi tamlarni bir-biriga qo'shib mazza qilib tanovul qilasiz? Mana shu haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi, yoki u sizga nostalgiyaga aylanib qolgan tamlar ham bo'lishi mumkin. Osh bilan qulup ne degan variantni beryaptilar Abdullayeva Dildora. Bilmadim qanaqa bo'larkin.
1: Osh bilan qulup ne? Yeb ko'rish kerak. Jamshid Nurmatov esa yeb tashagim kelyapti, nima deyladi-da, debdilar.
2: Nahorga osh bilan, lekin uzum variantini ko'rganman. U menga yoqadi, masalan, zor uzum bilan nahorga.
1: Osh bilan uzum birga.
2: Ha, birga, bitta paytda.
1: Bitta bo'ladi.
2: Osh, keyin uzum qarshi
1: deydi. Shunda bilasizmi uni nimaga birga qo'shib yeyishadi? Osh yegirim chuzum tugab qolmas.
2: Yechim bo'g'ari.
1: Ha, shunda. Assalomu alaykum. Coca-Cola bilan qurt yeb ko'rganmisiz?
2: Endi bu doimiy hali klassikaga aylanib ketgan yo'l.
1: Yo'q, men bilmadim. Endi gaz ichimlikli ichmaganim uchun Coca-Cola bilan semichka zo'r ketardi.
2: Shukurxon yozyaptilar. Nahorga osh bilan tarvuz zo'r bo'ladi deb yozganlar mana. Tarvuz tushiradiganlar.
1: Assalomu alaykum hammaga, yerliklarga. Qunson Abdullayev, Azamat Oxin deyishlar. Yaxshi boshlab oldinglarmi boshlangan kuningizni? Xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Bugun bizning uyda quvonchlarga to'la kun, uyimizda nur yog'ilyapti. Chunki mani ayolim hayoti mazmuni, jonimni ortiq sevadigan insonimni tavallud kunlari.
2: Ey, tabrik.
1: Dunyodagi hamma yaxshi tilaklarni tilab qolaman. Qarab chirib ketganimizda birga bo'laylik, mavzuga keladigan bo'lsak, bu savolni berudinglar. Saryo nonga tuz sepib, kashnich bilan yeyish kerak. Hindiston qilib ko'raman dedingiz. Nima bo'ldi debdilar? Yo, Ravshan Abdusalomovich qilib ko'rmadim.
2: Sizga yoqqan taomlar haqida gap ketgandi-da?
1: Ha, endi haligi tandem haqida gap
2: ketyapti. Taomlar tandem, ha? Taomlar tandem haqida.
1: Eshitganmisiz, pomidorga shakar sepsa qulupnay ta'mini berishini?
2: Yo'q.
1: Shuni yaqinda men eshitdim, lekin qilib ko'rmadim. Kimdir pomidor ayoli homilador bo'lib pomidor yegisi kelsa, bosh qorong'i bo'lsa, qulupnay yegisi kelsa, pomidorga shakar sepib bering. Endi qishda qulupnay topishi dargumon-ku.
2: Qiziq variant, qiziq variant. Balki sinab ko'rishar kimlardir. Assalomu alaykum, xayrli tong, qo'noq boshlovchilar. Har bir taom bilan garimdor mazza qilib yeyman, kuningiz zo'r o'tsin. Matluba yozib yuborganlar bu xabarni, lekin bilmadim, endi ayollar ko'pchiligi qalampir yeyishadimi o'zi? Garimdor yeb turishadimi?
1: Bilmadim,
2: zapravka uchun. Aysaqa bir sinab ko'rishga. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Sizlarga gap yo'qdi. Birinchisi, kolaga non botirib yeyish. Ana. Bir kosa kola qolmaydi.
1: Ikkinchisi. Kim yeganman?
2: Ishla qilibmi?
1: Non botirib, non to'rab.
2: Bo'li. Limonli kofe, limonli kola. O, ana ikkinchi variant ekan. Uchinchisi, muzqaymoqqa kola aralashtirib ichish. To'rtinchisi, yangi sog'ilgan sut xomligicha ichmasdi deydi. Nargiza Rustamni yozganlar yo'q, unaqa sinab ko'rmaganman.
1: Mana yangi sog'ilgan sutni sinab ko'rmagan ekan.
2: Endi hammamizda bo'lgan-ku, lekin sigir
1: sutmas. Sog'adigan sigir yo'q-u. Abdulla Xoldorov esa assalomu alaykum. Azamat Oxindiy, Qunsxon Abdullayev va o'z vaqtidagi

0: singan kun uyda katta kosaga suzdirib ustidan açık çüçükünü üstüge solaman. Şunda bitti nefasta yevaraman deb yazıp yuborganlar. Birden kelgan haber eken bu.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Murod Yo'ldoshev ertalabdan azoblash xizmati choy ichmay yo'lga chiqqanlar debdilar. Ish kerak edi.
0: Kechiring. Assalomu alaykum Hit FM. Pishloq bilan tuxum qovurasizlar, qovurilsa zo'r ketadi. Iftixor yozib yuborganlar. Munira Kasimova, Saqarli tong Hit FM muxlislari, quvnoq boshlovchilar, Azamat Qunduzxon, yoshligimda yumshoq nonga sargoq asal qo'shib surtib yeyishni rosa yoqtirardim deb yozib yuboribdilar. Zo'r.
1: Keyingi xabarga o'tamiz. Olmaga tuz sepib yesa ham zo'r ketadi deganda qo'y qildingizmi?
0: Nordonroq bo'lsa.
1: Jamshiddin yozibdilar.
0: Hali to'liq pishmasdan nordon bo'lib turgan
1: paytda. Semirenka bo'ladi, Semirenka.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Bolalarni maktabga olib ketib, eshitib ketyapmiz. Issiq yopgan nonga sariyog' surtib ustidan asal ketadi-yu, Dilnozikdan kelgan xabar ekan.
1: G'iyosiy Ergashev esa assalomu alaykum. Yaxshilar, ovozga gap yo'q debdilar. Rahmat.
0: Aha. Xo'p, keyingi xabar Bilolbek yozganlar. Assalomu alaykum, Hit FM, tong xayrli bo'lsin. Sizlar bilan tongni boshlash mazzada. Uyqu o'chib, kayfiyat yuzga ko'tarilib ketadi. Sog' bo'linglar, mavzuga kelsak, tarvuz bilan non, baqlajon ikra bilan buxanka non yeyish mazzada deb Bilolbekni tanlovlari zo'r. Tamlar borasida.
1: Assalomu alaykum, yerlik boshlovchilar. Issiq tandirdan uzilgan somsani muzdek qatiqqa botirib yeb ko'ringlar, iltimos debdilar Jahongir.
0: Assalomu alaykum, hurmatli olov boshlovchilar. Kola bilan shashlik osh juda zo'r kombinatsiya men uchun. Shavkadaga yozib yuborganlar, yashang.
1: Assalomu alaykum. Tomatga suv, tuz zo'r bo'lardi va bir yoshlikda paxta olma tuz bilan zo'r ketardi debdilar. Paxta olma tuz bilan. Qarang, paxta ham yuborishgan ekan. Qanday bo'lar edi? Paxta olma tuz bilan, yumshoq olma. Men paxtani ham yedingizmi debman.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli tong. Men somsani ichiga suzma surtib yegim keladi. Juda ajoyib ta'm bo'ladi. Ukam Doniyor esa qatiqqa shakar qo'shib yegisi kelar ekan. Onam Salomat opa esa nonni ustiga sariyog' asal surtib yegisi kelar ekan. Muxlisa hammaga omad deb yozib yuborganlar. Zo'r tanlovlar.
1: Rahmat. Assalomu alaykum. Kartoshka palov bilan xom achchu qishki bankadan suvli qilib qo'shib yesa zo'r ketadi.
0: Ana. Tamlar bo'yicha chempionlarga yozishyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun, sizlarni eshitib maktabga ketyapmiz. Tarvuz bilan issiq non ketadi deb bu xabarni bizga Sevara yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Biz ovqatlarni endi tanlash huquqiga ega bo'ldik. Oldinlari lekin yoshlikda qatiqqa non botirib yeyish, mol boqqani chiqqanimizda pomidor bilan chesnok non zo'r ketardi. Abbos qassob yozyaptilar. Ha, aytgancha ular bizni radioda eshitib, ularni oldiga go'sht sotib olgani borgan mijoz bor ekan.
0: Ana shunaqa reklama uchun alohida murojaat qilaverasiz. Abbosjon, salomat bo'ling, barakasin bersin. Assalomu alaykum, keldinglarmi? Rosa kutib o'turuvdik, yaxshi keldinglarmi? Savolni zo'r ko'p bo'lgan. Miks yeguliklar qatiqqa shakar qo'shib ichish, buxanka nonga chesnok hidi ham bilinmasdi o'sha paytlarda. Hozir shuni yesak xijolat bo'lib yuramiz deb bu xabarni 4075 raqam egasiga yozib yuboribdilar.
1: Xayrli tong, Hit FM jamoasi. Ertalab dasturxonni ochsam pomidor bilan qaymoq bor ekan, lekin mazasi zo'r bo'lar ekan. Pomidor bilan qaymoq, qo'ydot.
0: Siz ham yugurasiz, sovib ketasiz. Assalomu alaykum, Qunduzxon va Azamatik, yaxshimisizlar? Savolga kelsak, mana bolalarim Pepsi'ga issiq non botirib yeyishadi, o'chin vkusni deyishadi. Qunduzxon, Abbos qassobni yoniga borganman deb yozib yubordilar bu xabarni. Farida yozgan ekanlar, 7722 raqam egasi.
1: Qanday taassurotlar, yaxshimi?
0: Yaxshimi, mamnun bo'ldingizmi go'sht mahsulotlardan?
1: Shunday, Abdug'ofir yozibdilar, xayrli tong, Hit FM jamoasi. Ertalab dasturxonni ochsam, buni qayta o'qiyapman. Keyingi xabarga o'taman. Assalomu alaykum, qadrli radio boshlovchilar. Kechagina yegandim issiqqina lepyoshka nonni ichiga sabzi chimchim bilan tuzlangan karam. Zo'r ketadi mazzada debdilar. Ha, biz nima deydi, o'quvchilik paytimizda xuddi shu narsani qilardik. Bittamiz ikkita nonni olardikda, novoy nonni olib yarmidan bo'ldirib ichiga markavcha deyiladi, o'shanaqa soldirib xuddi ichida shashlik bor deyirdikda.
0: Hech shuni sinab ko'rmagan ekanman. Rosa ko'p eshitganman.
1: Zo'r ketadi.
0: Rosa ko'p eshitganman, hech qilib ko'rmaganman shu narsani. Assalomu alaykum, ertalabdan issiq non bilan uzum ketadi-ku deb Abdulaziz yozganlar.
1: Albatta ketadi. Jahongir esa assalomu alaykum, dushanba tongi xayrli bo'lsin. Albatta shashlik bilan piyoz bir-biriga mutanosib ketadi-ku, doktor Jahongir. Albatta birga.
0: Assalomu alaykum. Semlilar, mazali taomlar kombinatsiyasi bolalikda ajoyib bo'lardi. Do'kondan buxanka nonga sariyog', keyin shakar sepib yeyish yoki

0: sutli kakao bilan issiq buxanka tandirda pishgan issiq nonni olib, katta pomidorni ozsizgina tishlab, keyin nonni botirib yerdik. Ajoyib mazza berardi. Sherzod aka yozib yuborganlar. Koreyada turib, mana hozir eslayaptilar bolaliklarini.
1: Assalomu alaykum hamma hitofon ijodkorlarga. Nostalgiyaga keladigan bo'lsak, yoshlikda buxanka nonga sariyog' surtib, ustidan qulupnoyli murabbo qo'yib yer edik. Endi uni ta'mini qo'yaverasiz. Hozir qatta banka yopishlari ham qolib ketdi, debdilar Mahmudjonov. Nega hozir ham bor? Lekin ko'pchilik o'sha sariyog' ustidan asal surtib ham mazza qilib yerdi.
0: Shunaqa bizning savolimiz shunaqa bo'lgan, ya'ni ta'mlar bo'yicha qaysi birini bir-biriga qo'shib turib, mazza qilib tanovul qilasiz ekanmiz. Assalomu alaykum. Bizda Shahrisabzda somsaga yog', semichka yog', zig'ir yog' solib yeymiz. Yog', sovus va uksus oho qo'shib yeyilsa, bu haqiqiy Shahrisabz somsa yeyish bo'ladi. Kibin tashdan kelgan xabar.
1: Yaxshi, mashhurdagi qattiq sosa zo'r ketadi. Shahzod yozibdilar.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qattiqqa shakar qo'shib yesa mazza bo'ladi, deb 7330 raqam egasi Nodira yozib yubordilar.
1: Yogurt bo'ladi. Men qattiqqa bananni blenderlab yeyim, ichaman.
0: Qattiqqa qulupnoyli murabboni qo'shib yuborsan,
1: shunday. U ham yogurt bo'ladi. Salom, kuningiz yaxshi o'tsin. Sanjar plambir bilan issiq non yeb yopgan non yeyishgan.
0: Bu ham zo'r. Bu ham zo'r.
1: Rosa yeganmisiz?
0: Ha, sinab ko'rganman buni lekin. Ey, xormanglar, uxlamadinglarmi? Assalomu alaykum, qalaysizlar? Shanba, yakshanba yaxshi o'tdimi? Muzqaymoqqa espresso quyib ichganmisizlar? Vabshe zo'r bo'ladi. Farruh Musoqojayev tavsiya qilyaptilar.
1: Endi
0: bir-biriga haqiqatan ham mos tushadigan tamlar.
1: Ha, siz nima bilan chuchu ham zo'r ketar ekan? Zakaryo.
0: Haqiqatda zo'r, sizni g'iybatingizni rosa qildik. Farida yozib yuboribdilar, sizni g'iybat qilishibdi Abbos bilan birgalikda.
1: Albatta, ancha-muncha gunohimdan mosuvo qilibsizlar, rahmat. Parvarda bilan baliq debdilar. Qanday qilib parvarda bilan baliq yeyish mumkin?
0: Parvarda ham yeganman. Yo'q, yaxshi, mazali, juda ham zo'r.
1: Ha.
0: Baliq bilan lekin bilmadim, rasvo chiqadi.
1: Shirin bilan, ha, juda. O'zi ham rasvo chiqadi-ra u.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qaymoq bilan osh ham yaxshi ketadi. Azxon Maryam salom deb qo'ying, maktabga ketamiz deganlar Eliyorbek. Azxon Maryamga salomlar bo'lsin.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Nahorga osh bilan mandarin, keshu, yong'oq zo'r ketadi, debdilar.
0: Mandarinni bilmadim.
1: 4-ta 3-ta narsani qo'shib yubordingiz.
0: Pomidor bilan chesnok zo'r chiqishadi, Dilshod Qadirov yozganlar.
1: Ha, birozdan so'ng biz keyingi xabarlarga ham o'tamiz azizlar. Savolni eslatamiz, ya'ni qaysi mahsulot bilan qaysi mahsulotni qo'shib yegansiz va sizga ta'mi yoqqan, ya'ni o'sha tandem sizga manzur bo'lgan. 88-114-90-80 raqamlarida kutamiz.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: radio, Hit FM radio. Agar sizni mashinangizda FM 98 ko'rinayotgan bo'lsa, demak bu eng hit radio.
1: Ana shunaqa, Hit FM'da biz xabarlarni qabul qilib olganmiz, ularni o'qib eshitirishda davom etamiz. To'xtatsangiz ham bo'ladi, chunki juda ham ko'p xabarlar. Baribir hammasini o'qishga ulgurmay qolishimiz mumkin.
0: Shunday, va shuning uchun biz 5-chi tezlikda o'qib eshitiramiz. Salom, tabiat qo'ynida malina yeyish juda zo'r, kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat, bu 4492 abonentidan.
1: Mana shunaqa, savolimiz shunaqa mazmunda bo'lgan. Endigina eshitayotganlar chalg'ib qolmasligingiz uchun, qaysi ta'mni bir-biriga qo'shib turib tanovul qilgansiz va mazza qilgansiz bundan? Mana shu mazmunda edi. Sizlarni bilmadim-u, lekin men uchun eng zo'r bir-biriga qo'shilgan ta'm bu so'm valyutasi bilan dollar valyutasi bo'lsa kerak. Abdulloh yozganlar.
0: Assalomu alaykum. Sibirda Basri babadan to'g'risi qulupnay sotib oldi debdilar.
1: Ha, to'g'rida, to'g'ri, yo'lni to'g'risida.
0: Ha. Qo'liga non botirib yesak zo'r ketadi, debdilar Doston. Rahmat, qayerda nima sotayotganini aytganingiz uchun.
1: Kuningiz omadli o'tsin. Issiq non bilan, markavcha bilan, bo'lka nonga sariyog' shakar bilan. Bay bay bay bay Jaloliddinni tasavvurlari mana hozir.
0: Men muzqaymoq bilan qurt yeyishni yaxshi ko'raman. Turmush o'rtog'im shu odatimni ko'rib qiziq ekan deb menga uylanganlar, lekin bilmagan ekanman, qurtga qiziqib, qizga uylanib, bir umrga obuna bo'lib qolganlar. Debdilar. Qovun bilan siq yopgan non ham zo'r ketadi. Dilrabo yozibdilar. Endi turmushga chiqolmayotgan qizlar shu usulni qo'llab ko'ringlar. Muzqaymoq bilan qurt yeb ko'ringlar.
1: Assalomu alaykum. Hit FM, qaymoqqa non to'g'rab, ustiga shakar sepib yerdik mazzade. Yana nahorga oshni uzum va anor qo'shib yeyish boshqachada, deb Joker Poker yozib yuboribdilar bu xabarni.
0: Azamat esa qaymoq bilan issiq non zo'r ketadida, debdilar. Zo'r ketganda ham zo'r ketadi, ayniqsa ertalabdan.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum hammaga. Somsa bilan asal non zo'r ketadi, yoshligimizda yirtik mazza qilardik. Nurbekdan kelgan xabar.
0: Salom, super super boshlovchilar, 18 Pro Max energiyasi boy. Hali 18 Pro Max energiyasini qanaqaligini bilmayapmiz. Boy super boshlovchilar, qalaysizlar, issiq nonni suvga ivitib, ustidan sariyog' qo'shib mijillatib, ozgina piyozcha bilan zo'r ketadida, debdilar. Qanday qilib, uvib qolgan nonga sariyog' sursangiz bo'linib ketadi-ku. Bolalik taomlari ekan bu. Nozimjon oshpaz, Chorvoqdan sog' bo'ling.
1: Jamshid Nurmatovni esa padari buzrukvorlari Kamoldan ekan, bugun tavallud kunlari ekan. Biz ularni ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Ularni yaxshi ko'rishlarini, tabriklarini, so'ngida izhor etganlar otajonlarini doim sog'-salomat bo'lishlarini farzandlar nomidan tilab, Jamshid Nurmatov yozib yuborganlar. Kamoldan aka, eshitayotgan bo'lsangiz, tabrikni qabul qilib olasiz.
0: Studentlik paytda hot lunchga rolton aralashtirish zo'r ketardida, debdilar.
1: Bola bilan 18 plus zo'r chiqishadi edi Muzaffar.
0: Anjir, zaytun, pishloq, asal. O, zo'r.
1: Keyingi xabar Kamoliddindan kelgan. Assalomu alaykum. Sariyog' surilgan buxanka nonni shirin choyga botirib yer edim bolalikda, deganlar. Zo'r.
0: Qora sho'rvaga qatiq solib ichganlar nechtamiz, debdilar. Qora sho'rva, men bilmas ekanman.
1: Bor, bor shunaqa. Assalomu alaykum. Qovurilgan bo'ladi-ku, qovurib turib yig'irlandi.
0: Qop-qora.
1: Assalomu alaykum. Kitofam, bo'lka nonga chesnok surtib yeganman. Mazasi zo'r. Oldindan rahmat, G'ulomjon va Dilorom yozishgan.
0: Garbushkaga chesnok. O, garbushka yetib borarmidi yuzgacha?
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Shu ertalabdan kayfiyatimizni ko'tarasizlar-da, juda yoqadi. Menda bunaqa tandemlar ko'p ekan. Nonni kolaga yoki kompotga botirib yeyish, oshga anor qo'shib yeyish, nonga qaymoq surtib ustida bexi varenya qo'shib yeyish. Eh, yozsam ko'p. Dildora yozib yuborganlar. Yoqimli ishtaha sizga.
0: Pirojka bilan shirin choy ham zo'r ketadi, debdilar. Xitofam, assalomu alaykum. Vahobov, sog' bo'ling.
1: Assalomu alaykum. G'uno pozitiv semli boshlovchilar, omonmisizlar? Dodam rahmatli oshni ustiga anor donalarini sepib yer edilar. Rostdan ham ajoyib ta'm berar ekan. Men ham har bir taomni achchiq qalampir bilan yeyman. Xurshida Jaloliddinova yozib yuborganlar, zapravkachilardan.
0: Hurmatli Xitofam, biz yoshligimizda sho'rvaga shakar qo'shib ichardik. Mazasiga gap yo'q. Voy dod. Bazan behuzur bo'lib ketyapman, uzr, lekin.
1: Tavlardan. Xo'p, keyingisi assalomu alaykum, Azamat Oxundiy va Xundusxon Abdullayeva. Olma bilan qurt yeb ko'rsanglar, ta'mi zo'r bo'ladi. 050 dan kelgan taklif.
0: Retseptorlar ham ishga tushib ketyapti. Oskardan esa assalomu alaykum, achchiq qora choy bilan nobot zo'r ketadi. Albatta, albatta.
1: Yangi yopilgan non, sariyog' va anjir murabbo. O, zo'r, ilhom.
0: Qarang, xayrli kun. Tandir go'shti bilan yangi pishgan piyoz qo'shib yesa zo'r ketadi.
1: Assalomu alaykum. Hit FM zajgalka boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunsxon, hormaylar sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda maroq bilan eshityapmiz. Baykal orti o'lkasida, Xilok shahrida Barchaga boshlangan hafta omadli bo'lsin. Bizga birinchi qor yog'moqda. Efiringizga omad, osh bilan qalampir sho'rva zo'r ketadi deb qorni yog'ib turgan videolarni yuborib
0: turing.
1: Omon Norov zo'r.
0: Bizga hozircha kerak emas. Kofiga yopgan nonni botirib yesa ham zo'r ketadi debdilar. SN nikosida.
1: Assalomu alaykum. Moshxo'rda suzmasiz ketmaydi. Odiljon yozganlar bu xabarni.
0: Kakaoga shakar qo'shib yeyish debdilar. Ko'rinishi shokoladga aylansa kerak yosh qozoningizda.
1: Kengisi assalomu alaykum. Dovcha tuz bilan Zulfiyani tanlovlari.
0: Voy, mana retseptorlarni ishga tushib ketdi chunki ta'mini bilamiz. Super mega boshlovchilar Xorazxand bilan qorni yesanglar marujnani ta'mini beradi debdilar. Issiq nonni muzdek suvga botirib yeyish ham mazza, Jamshid yozganlar.
1: Assalomu alaykum yaxshimisizlar. Menga eng yoqadigani ko'k mador somsani qatiqqa botirib yeyish. Yana bir original ta'm yong'oq bilan magizni qo'shib yeyish. Ishoning, hech bir zamonaviy fast foodlar bularni ta'mini chiqarib bera olmaydi. Muhriddin yozganlar buni.
0: Qovun yegandan so'ng ortidan suv ichish bir qilib ko'ringlar debdilar Ikrom. Rahmat maslahatingizga.
1: Assalomu alaykum. Haftaning boshlanishi muborak bo'lsin. Biz yoshligimizda tandirdan onam issiq non ussalar suvga bosib yerdik. Joyda shu ta'mni juda sog'inamiz. Onamning noniga o'xshamaydi hech kimni yopgan noni. Matyoqub va Lutfiya eslab yozganlar.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Osh bilan tarvuz zo'r ketadi. Dilshod yozibdilar. Keyingi holatingiz qanaqa bo'lgan?
1: Xayrli tong, KTFM xormanglar. 17-23-27 yo'nalishli avtobusdagilarga salomlar. Hozirda sizlarni Chust tumanidan onlayn eshityapman. Charchamanglar, rahmat deb yozib yuborganlar 12-12 raqam egasi.
0: Yaxshimisizlar, uydagilar yaxshimi? Rahmat. Ertalab Ikro bilan tuxum qovurib, issiq non bilan rosa ketadi-yu, ketafan deb yozibdilar. Rahmat, Muzaffar.
1: Rahmat. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum do'stim azamat. Eng zo'ri mineral suvga issiq nonni tekkizib yemoq zo'rda. Alloh yor yozib yuborganlar bu xabarni.
0: Mayda to'g'ralgan piyozga ketchup solib, buxanka non bilan zo'r ketadi debdilar Fozilxon.
1: Assalomu alaykum azamat aka, Qunusxon. Xalimga shakar sepib yeydiganlarni tushuna olmay o'tsam kerak. Lekin men o'zim tortni yopgan non bilan yeyman deb yozib yuborganlar.
0: Odil Mahmudov.
1: Endi har holda kremi ko'p bo'lsa o'shani ozgina so'ndirsalar kerak-da.
0: Albatta, shirin choyga buxankani bo'ktirib yeganlar bormi debdilar Abdulaziz. Albatta, Abdu Aziz akalar yeganmiz.
1: Assalomu alaykum. Kofe bilan shokoladli shirinlik va dilga yaqin inson bilan shirin suhbat rosa ketadi deydi. Bu xabarni bizga Umida Baxtiddinovna yozib yuboribdilar.
0: Ketafam qora tuynikdagi boshlovchilar debdilar. Biz qora tuynik tuynik
1: tortib ketadi. Ko'rdingizmi?
0: Bizni nimaga o'xshatyapsiz? Ismim Sardor, elik birinchi yo'nalishdan savolga keladigan bo'lsak, issiq buxankaga holva zo'r ketadida achchiq choy bilan. Oy, rasmlarga chub boribdilar.
1: Assalomu alaykum, mana yozadiganlarimni yozib bo'lishdi. Men tarvuz bilan issiq non yaxshi ko'raman, zo'r ketadi deb Hoja yozganlar.
0: Ravshan Abdusalomovich, rahmat. Bitta ko'chaga man nomim qo'yib qo'yishibdi. Qunduz ko'chasi. Suratga olib yuboribdilar, birinchi marta ko'ryapman. Bizni nomimiz tarixda qolayotgan narsam.
1: Hali tirik edim. Assalomu alaykum. Qalaysizlar, men 2 yil oldin ishxonadagi dugonam bilan open budgetda ovoz yig'ish uchun chiqqandik. Qorin och, ertalabki o'nlar edim. Biz magazinga kirib 4 ta sosiska, sabzi salat va buxanka non olib, hotdog qilib peshkom yurgandik. Shu ishimizni haligacha eslaymiz. Mazza. Yaxshi ishlaysizlar, charchamanglar. Zilola Bahriyevna yozib yuborganlar bu xabarni.
0: Shirin qizil olmani qatiqqa botirib yesa ketadi-yu debdilar Siddiqbek.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Hozir hamma yozganini eshitib shunga amin bo'ldimki, moddalar almashinuvi kasalligi nega ko'p uchrayotgani. Bulardan bittasi qandli diabet. Gulnoza Ravshanovna yozib yuborganlar. Endokrinolog shifokor, haqiqatdan ham endi nima deysiz endi shunaqa bolalikdan qolib ketgan odat ta'mini bir-biriga qo'shib turib tanovul qilinadi baribir xohlasak ham.
0: Boshlovchilar qurt bilan pissa zo'r ketadi, ketidan kola bo'lsa undan-da yaxshi debdilar Nozima yozganlar. Ha, bunga shubha yo'q.
1: Assalomu alaykum Azamat va Qunusxon, 5 tinli qat-qat somsa bilan 3-ga 1 kofe, 3-tasi 1 kofe studentlik paytimizda deb Hilola Shuratovni eslab yozibdilar. Zo'r.
0: Ham yana bir kola bilan non yeydiganlar bor ekan, Hojaki yozibdilar bizga buni.
1: Keyingisi, assalomu alaykum azamat aka, Xunsxon opa, yaxshi keldinglarmi? Charchamay mavzuga kelsak, sabzili ikraga ketchup mayonez aralashtirib, sosiskani suvda qaynatib qo'shib yesanglar bay bay bay bay bay bo'ladi. Ishoning deb machito yozganlar.
0: Ishonamiz, ishonamiz. Va yana bir xabar kelibdi. Qalin qilib nonni kesib orasiga qalin qilib kolbasalarni, kapchonnilarni solib yesa maza qilaman deb tilardir Ishon.
1: Keyingi xabar, pechenyani issiq choyga botirib yeyishga eng zo'ri edi nonushtada. Erkin Yo'ldoshev yozganlar.
0: Biz esa azizlar keyingi soatda ham birgamiz. Xabarlar juda ham ko'p, albatta kadr ortida o'qib olamiz ularni.
1: Katta rahmat yozganlarga.

Шахрымыз доколлардан сорай. Өзбекстанда саат 8.

0: kuz fasli ham keldi, salqin ham tushdi. Ko'pchilikka issiq yoqar ekan, ko'pchilik issiqlarni yaxshi ko'rar ekan. Mayli kuydirsa ham, yondirsa ham issiq yaxshidir ekan. Ba'zilarga esa salqin ob-havo yoqadi.
1: Shuning uchun men aslida yozni yoqtiraman juda ham. Yoz ma'qulroq deyman har doim. Bahor faslini uncha aprel, may oylaridan buyog'iga qarab, yozga qarab yurish bari boshqacharoq. Endi kuzni ham o'ziga yarasha bari gashti bor. Har bir fasldan zavq ola bilish ham bu kishini tabiatini yumshoqligi, ochiqligi dan darak berar ekan. Assalomu alaykum. Shunaqa shunaqa barcha-barchani xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda Hit FM Tongi Drive Show 24-chi yo'q, adashdim. 28 sentyabr sanasi.
0: Va azizlar, barcha yerliklarga yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Bu poytaxtning eng yuqori nuqtasi bo'lmuş Yunusoboddan gapiryapmiz. FM 98 bu eng kit radio. Bizni dunyoning turli nuqtasi onlayn tarzda tinglayotganlar bor. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Va sizlarga yaxshi xabarimiz bor. Samarqandda tarix yozildi azizlar. O'zbekiston shaxmat olimpiadasi chempioni bo'ldi. Ura!
1: Tabriklaymiz.
0: Qani qarsaklar, shunaqa paytda sichqoncha qotib qolsa yomon-da. Demak, aziz, Samarqandda o'tkazilgan 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi 6 medalni qo'lga kiritdi. Shu tariqa O'zbekiston tarixida ikkinchi bor shaxmat olimpiadasi chempioni bo'ldi va O'zbekiston terma jamoasi chempionliklarni so'nggi turdagi Ukrainaga qarshi bahs yakunlanishidan oldinroq, ya'ni matematik jihatdan kafolatladi va bunga Hindistonning Vengriya bilan 2-2 hisobidagi durang o'ynagani sabab bo'ldi. Terma jamoa dastlabki 7 turning barchasida g'alaba qozongan va keyin Germaniyaga yutqazgan. O'zbekiston 9 turda AQShni, 10-chi turda esa Armanistonni mag'lub etdi. Shunday qilib biz barcha shaxmatchilarimizni tabriklaymiz. Ular yurtimiz dovrug'ini yanada ko'klarga ko'tarishga xizmat qilishdi. Mana bu olqishlar esa Javohir Sindorovga, Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov va Muhiddin Madaminovlarga. Sog' bo'lsin shaxmatchilarimiz. Albatta, jamoaga sobiq jahon chempioni Rustam Qosimjonov sardorlik qilganlar.
1: Mana shunaqa, muborak bo'lsin barcha yurtdoshlarimizni bu g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alabalar bardavom bo'laversin. Xo'p, bugun esa 28 sentyabr sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni ham e'tiboringizga havola etmoqchimiz.
0: Albatta, azizlar, shunday davom etamiz.
1: Yovvoyi o'rdaklar g'ozlar kuni sifatida belgilangan ekan 28 sentyabr.
0: O'rdak g'oz bo'yni balandroq, bo'yni uzunroq bo'ladi va kattaroq bo'ladi. Kecha buni farqiga bordim, Yapon bog'iga borib.
1: Ana shunaqa lombardlarni tug'ilgan kuni hisoblanar ekan bugun.
0: Lombard? Nima edi u? Lombard degan tuya bora?
1: Yoki? Yo'q, u lama bo'ladi. Lombardga borib topshirasiz, yerdan olasiz.
0: Tillani topshirib pul oladigan joy, vaqtinchalik.
1: Xo'p, yana qanday bayramlar? Bosh direktorlar kuni sifatida ham bugun belgilangan ekan. Hurmatli bosh direktorlar, sizlarni tabriklaymiz. Va butun jahon go'shtsiz kun hisoblanar ekan. Biznikilar baribir amal qilishmaydi bunga. O'zbek xalqi go'shtni paqqos tushiradigan xalq hisoblanadi.
0: Vegetarianlar bor, ular juda kamchilikni tashkil etadi. Yana bir bayram bor ekan azizlar. Bugun juda ham hali ishbilarmonlarning kitobi kuni ekan. Shunaqa kitoblar bor, shaxsiy rivojlanish deyiladi. Ko'p o'qishyapti bugungi kunda bunday kitoblarni.
1: Bugun jahon yangiliklar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Sizni tabriklaymiz. Mana shunday yangiliklar, yaxshi yangiliklardan boxabar qilib turavering bizni.
1: Aytganingiz kelsin. Yaxshi yangiliklar aytish uchun yaxshi yangiliklar ko'p
0: bo'lishi kerak, to'g'ri. Konfutsiy kuni ekan bugun Xitoyda.
1: Konfutsiy juda ham e'zozlashadi Konfutsiyni.
0: Mehribon yurakli.
1: Xalq ustozi deb turib e'zozlashadi. Tayvanda esa o'qituvchilar kuni nishonlanar ekan bugun.
0: Amerikada mehribon yuraklilar kuni ekan. Yaxshi mehr, yuragi mehr. Yo'q, mehribon yuraklilar deyilmaydi uni. Mehr daryolar deydi o'zbekchasiga. Qahva kuni ekan Shvetsariyada.
1: Shunday, Fransiya esa sabzilar kunini bayram qilar ekan bugun.
0: Tabriklaymiz.
1: Argentina mikrobiologlar kunini bayram qilar ekan.
0: Amerika esa oila kunini nishonlayapti.
1: Mana shunaqa, Polshada olma kuni bayram qilinar ekan.
0: Yaxshi, Tailand esa o'zini bayrog'ini, milliy bayrog'ini nishonlar ekan.
1: Mana shunaqa, rektorlar kasb bayramini qilishadi Argentinada.
0: Yaxshi. Amerikada esa yana bir antiqa bayram, ya'ni telbacha savollar bering degan.
1: Ana shunaqa. Xo'p, biz barcha yurtdoshlarimizni bugun o'zlarining xursandchilik kunini nishonlayotganlarini tabriklaymiz. Tavallud kun egalari Qolaversa qandaydir yubileylar, to'y kunlarini nishonlayotganlarni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, xursandchilik kunlar ko'p bo'laversin va bir necha daqiqalardan keyin Miko sharbatli ichimliklarni bir to'plamini sizga sovg'a qilishimiz mumkin bo'lgan loyiha kinohitni boshlaymiz.
0: Albatta, buning uchun azizlar 88-114-90 raqamlarga efirga chiqqanimizda qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Filmdan parcha qo'yib eshittirildi va filmga doir bo'lgan ikkita savolga ham javob bersangiz, homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizga tuhfa etiladi. Qolaversa, svitshot ham bor.
2: 98.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz Hit FM radiosida kino hit loyihasi allaqachon boshlangan azizlar va bizga qo'ng'iroq qiling 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda va qo'ng'iroq qilganingizda film borasida bilimlaringizni sinovdan o'tkazamiz. Avvalambor bir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Uni radio orqali tinglashingiz lozim bo'ladi. Agar filmni nomini topsangizgina sizga filmga doir bo'lgan ikkitagina savol beramiz. Bu aktyorlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki dublyaj bilan. Shunday ekan, agar siz kinoman bo'lsangiz yoki kinowoman bo'lsangiz, dasturimizda bemalol ishtirok etishingiz mumkin.
1: Omad sizga yor bo'lsin. Hozir kin filmidan parcha tayyorlangan va mana shu parchani eshitib ko'rasiz, uni topishga harakat qilib ko'rasiz.
0: Vaalaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi keldinglarmi?
0: Yaxshi keldik. Ismingiz?
2: Bahrom ismim.
0: Bahrom, bu dasturda avval ishtirok etganmisiz?
2: Ishtirok etganman, lekin yutmaganman.
0: Yaxshi, juda ham xursandmiz yutmaganingizdan. Endi yutasiga umidamiz, omad yor bo'lsin.
1: Kin filmlarini tomosha qilib turasizmi o'zi?
0: Oo.
2: Tomosha qilib turamiz.
1: Juda unchalik yangi film emas o'zi aslida. Qani bir sinovdan o'tkazib ko'ramiz sizni. Tayyormisiz?
0: Albatta, film nomini aytib beramiz. Eshiting, eshiting Bahrom, marhamat.
3: Meni so'zlarimni yuragingga shunchalik og'ir olibsanki, uydan ketganingdan keyin loaqal bir marta bo'lsa ham bizni yo'qlamading, o'g'lim.
4: Qaytishimni istamasangiz, qaysi yuz bilan qaytaman, dada?
3: Uyga qayt deb aytishim shartmidi? Yoshimni, otang ekanligimni hurmati yo'qmi, o'g'lim?
4: Siz meni yomon ko'rib qoldingiz. Endi hech qachon kechirmaysiz deb o'ylagandim.
3: Shunday deb o'ylashga qanday jur'at qilding? Men seni shu xonadonga o'z qo'llarim bilan ko'tarib olib kirganman. Ilk bor mana shu xonadon ostonasidan o'zim olib o'tganman. Qanday jur'at qilding?
4: Meni yaxshi ko'rmaysiz deb o'ylagandim, dada.
3: Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Jonimdan ortiq ko'raman. Faqat buni senga ochiq aytolmagandim. Shu 10 yil davomida sira ko'z oldimdan ketmading. Seni bag'rimga bosib, jonimdan ortiq ko'raman deb aytish istagi bir daqiqa bo'lsin, dilimni tark etgani yo'q, bolam.
0: Yetadi.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Bahrom, javobingizni eshitamiz.
0: Bahrom, aytamiz efirga.
2: Goh shodlik, goh g'am.
1: Barakalla, to'g'ri javob, goh shodlik, goh g'am filmi edi bu.
0: Oparin, oparin.
1: Endi bu filmdan olingan ikkita savolimiz bor. Mana shu savollarga javob bersangiz, Mikodan sharbatli ichimliklarni to'plamini yutib olishingiz mumkin. Qolaversa sizga svitshot ham sovg'a qilinadi. Tayyormisiz?
0: Albatta, mana salqin havoda mazza qilib kiyib yurasiz.
1: Aha. Xo'p, birinchi savolimiz shundan iborat. Hozir parchadan kelib chiqamiz. Amitabh Bachchan gavdalantirgan personajga kim ovoz bergan? Juda mashhur ovoz.
0: Hozir faqat deyarli shu ovozni eshitdik.
1: To'lqinlanib dublyaj qilgan.
2: Mahmud Ismoilov.
1: Mahmud Ismoilov, barakalla. Barakalla. Endi ikkinchi savolimiz filmdagi Hrithik Roshan ijro etgan personaj ismi nima edi?
0: Karina Kapur juda chiroyli talaffuz qiladi filmda.
1: Shomahmud Shorasulov ovozlashtirganlar. Ismi esa bu yigitni. Xo'sh,
2: Shomahmud ovoz berganlar. Baqaloq deydi, lekin
0: yo'q, kattaligida.
1: Ismi bor.
2: Kattaligida.
0: Hindlar to'rtta ism qo'yishadi erkaklarga, chilarda.
1: Ularni bir Raj.
0: To'g'ri.
1: Yana bittasini bu yerda Shohruxxon ishlatib qo'yganlar.
2: Ha, rahmat.
1: Xo'sh.
2: Xo'sh, har bir yeta olibsizmi?
1: U ham R'dan boshlanadi.
2: Gabrida, ha?
1: Ha.
2: Raj.
1: Yo'biz.
0: Rosa aylanib yurib qayerlardadir.
1: Xo'sh. 3 soniya vaqt. Ayting, 3, 2, 1.
0: Javobingiz.
2: Raju,
1: qabul qildik javobingizni. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Sizga Sayfullo da to'g'ri javob bor ekan. Kamolada to'g'ri javob bor. Rahmonov X to'g'ri javobni yozganlar. Dildor Rahmon to'g'ri javob yozganlar. Bigzotda to'g'ri javob bor. Ravshan Nurimovda.
0: Kimdir Rohanbek deb yozibdi.
1: Bahtiyor Qasimov to'g'ri javob yozganlar. Ravshan Nurimovda to'g'ri javob bor. Ko'rgan ekansiz Ravshan aka. Qadrdonlar omon bo'lishsin. Assalomu alaykum Ravshan aka. Yo'llar bexatar bo'lsin. Uydagilarga, yaqinlarga bizdan salomlarni yetkazasiz. Hamkasbimizni turmush o'rtoqlari. Feruza Bahromovani. Ruhani edi bu yigitning ismi. Mana shunaqa. Sog' bo'linglar, to'g'ri javoblarni yozganlar o'zlari bilib olishdi. Qolganlar esa o'sha Rohit yoki boshqacha
0: Rishi
1: degan javoblar haqida. Har xil javoblar kelgan. Salomat bo'linglar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Va bir necha daqiqalardan keyin boshqa bir parcha bilan sizni sinovdan o'tkazamiz.
5: 98.

0: yashayman. Sinonimlar terilyapti. Do'konlarda ham terilib turadi. Turli ta'mlari, turli bir sharbat ta'mini beruvchi sharbatli ichimliklar.
1: Gazli emas.
0: Foydali. Shu bilan birgalikda Sweetshot ham sizga tuhfa etiladi. Barchaga omad yor bo'lsin. 9506 abonenti biz bilan bog'landilar.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat.
2: Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Ismingizni ayting, tanishaylik.
3: Ismim Ruxshan.
2: Ruxshanga xush ko'rdik sizni. Xo'p, filmlarga qiziqasizmi, yoqtirasizmi filmlarni?
3: Endi ayolim qiziqadi, ayolim gapirishga sal uyaladi, shuning
2: uchun. Sizga yordamlashib turadilar. Ular yordamlashib siz aytib bizga
0: yetkazasiz. Ular vazir, bular
2: shoh. Omadli bo'lsin ishtirokingiz, oilaviy ishtirokingiz. Hozir retro filmdan parcha tayyorlangan. Radioingiz ovozini ko'taring va bu parchani bir eshitib ko'ring, chiqani.
0: Marhamat.
4: Menga qarang, og'ayni. Yaxshi odam ko'rasiz. Ko'zlaringiz aytib turibdi. Ana yerda ajoyib bir yigit bekorga badnom bo'lyapti. U chetkani ham yo'q. Qani u vijdonsiz bo'lsa, spravkani sotib olibdi. Advokat hali judayam yosh qiz. Ona ustozni ketmagan. Bu qanaqasi? Yosh bolani qo'liga odamni taqdirini ishonib topshirishsa. Birga yuring. Siz ham guvoh bo'lasiz. Qo'shimcha. Ilojim yo'q. O'sha advokatni otasimi? Sizchi?
5: Men yeriman. U bizni zaldan chiqarib yubordi, uyaladi.
6: Qachon ekan?
3: Ha!
6: Guvoh qachon ekan? Sizni butun maktab bo'ylab qidirishim kerakmi?
3: Evo! O'zingizlar aytinglar-ku, guvohlar zaldan chiqib ketsin deb. Men chiqib ketdim. Nimaga endi qidirishim kerak ekan? Shu yerda turibman, qo'qqa qo'zolay. Menga qara, o'g'ina. Yaxshi odamga o'xshaysan. Shundoqini ko'zingdan ko'rinib turibdi. Iltimos, menga yordam berib qo'ying.
7: Kechirasan, Gelatovali.
3: Yo'q, yo'q.
7: Xudo xolasi 5 yildan keyin. Yordam beraman,
3: yordam berasan, berasan.
2: Mana shu parcha.
0: Ravshanbek. Javobingiz.
3: Boshida azgina eshitganda biz sal ana telegram qo'zg'oloniga o'xshatildik, keyin ismlarini aytgandan keyin o'zi qayta keldi-da, nimadir shun bilan.
2: Film nomi?
3: Shun bilan. Zagruzka bo'lib qoldi.
0: Hali ham aylanib turibdimi?
3: Hali ham aylanib turibdi. O'zi yutgan edik biz
0: anaqa. Vazir to'g'ri javob aytmadilarmi? Ha, yutgan ekanlar
3: o'zi. Reklamda reklama ham qilib keldik-ku videosini.
2: Ha, o'sha sizlarmi?
0: Ha, oilaviy faol.
2: Shunaqa, ko'rsaymasin, doim shunaqa faol bo'linglar. Katta rahmat ishtirok uchun sizga. To'xtalmagan bo'lsangiz, omon bo'ling.
0: Mardlik tan olish ham.
2: Shunday.
0: Endi bizda yana bir qo'ng'iroq bor, Azamat Oxunda, yana bir qo'ng'iroq bor.
2: Yana shu qo'ng'iroq egasi bo'lam, hozir.
0: Bog'lanamiz.
2: Bog'lanamiz.
0: Efirdasiz. Demoqchi edim-ku, afsuski go'shakni qo'yishga ulgurdilar. 88-114-9080 raqamlarga sim qoqing. 15-05 abonenti.
2: Topganlar bo'lsa film nomini, qo'ng'iroq qilsangiz.
0: Telegramda hamma topdi.
3: Assalomu alaykum, qo'ng'iroq.
0: Qunduz aka dedingizmi, nima dedilar? Qutqilib qoldingiz orada.
2: Mani familiyamni siz ismingizni olib qo'shmay tortdilar
0: shekilli. Tasavvur qiling, Qunduz Oxunda Azamat Abdullayev.
2: Yo'q, bunaqa tasavvur qilmang.
0: O'zimizga o'zimiz familiyamiz yarashib turibdi.
2: Shoshqoldiz. Ismingizni ayting, el tanishaylik. Ilhom aka, javobingiz nima?
3: Mimino.
2: Mimino, barakalla, to'g'ri javob. To'g'ri javob, tabriklaymiz sizni. Endi bu filmdan olingan ikkitagina savolimiz bor. Birinchisi, parchani o'zida eshitganingiz o'sha mashhur aktyor Frunzik Mkrtshyan ijro etgan Rubik Jonga kim ovoz bergandi? Obut Yunusov, barakalla. To'g'ri javob. To'g'ri javob.
0: Savol bermasizdan javoblar
2: kelyapti. Ham ham aktyor, ham xonanda. Bu kim edi Miminoni ijro etgan?
3: Bu Bakitikibin.
2: Labay.
3: Labay.
2: Bu Bakitikibin. Adashmayapsizmi?
0: Mana umuman musiqani o'chirdim.
2: Kikabidze dur balki.
0: To'xta.
2: Ilhom aka.
0: Kirki.
2: Ortimdan qaytaring. Kikabidze.
3: Kikabidze.

0: bu yomonmis.
1: Kikabidze, kikibadze.
2: Hozirni o'zida biz bir insonni ozgina rivojlanishiga yordam berdik.
1: Nutqlarni tashladik jiddi.
2: Kikabidze. Tabrikli biz to'g'ri javob va siz g'olib bo'ldingiz.
1: Qarsak chaludim mana yana.
2: Murakabot etamiz.
1: Ilhomjon, sizni raqamingizni qayd etyapman. Siz nima yutib olganingizni bilasizmi?
3: Nikofrin
1: garajchi yana nimadir yetdi. Svetshot. O'zbekchasiga siqina ust kiyim.
2: Kiki zabit, dilamish qilib avvali. Kim ekan rolni ijro etgan? Yes, yana o'rgan oldingiz.
1: Yaxshi o'qiyapsizlar.
3: Yaxshi o'qiyapsizlar mandan.
2: Murojaat qilaverasizlar nutq bo'yicha ustoz Azamat Oxundi.
1: Shunday shunday.
2: Sağ bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Bizga esa ayta olmasiz murojaat
2: qiling. Bizga to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar Ravshan aka, Azamat Abdulla. Rahmat, omon bo'ling. Abduqodir, Dildoraxon, Zufarbek aka, Behzod, Abduqahhor, Jamoliddin, Xinimini, Nafisa, Ikromjon, 0001, Farruh, Mirvohid, Sharofiddin, Zoir, Odil, Ravshan, Ravshan aka Nuriy birinchilardan yozdilar, Abdug'ani Ergashev, Doktor Xudoyor, Abdunabi, Zafar, Yevro, Oskar, Ilhom, Abdulaziz. Xullas, to'g'ri javoblar juda ko'p. Katta rahmat faollik ko'rsatganlarga. Mazza qilib kulib olganlar bo'lsa, biz rozimiz.
1: Kulib oling, kulib oling. Ilhomjon ham rozilar. Raqamingiz qayd etildi, Ilhomjon. Siz Miko brendidan bir blok, bir to'plam sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritdingiz. Va o'sha ayta olmagan svetshot sizga tuhfa etiladi. Kuz uchun ayni muddao.
2: Ketafam hamda Miko, siz yanada ko'prog'ini kuting.
1: O, yaxshi.
4: Yuqori dinamikada. Ketafam.

0: biz boshladik azizlar. Kitofam radiosida tez kortes boshlandi.
1: Va bu loyihada siz ishtirok etib mamnundan antifrizni yutib olishingiz mumkin. Qishki mavsum oldidan antifrizlarni bir karra ko'zdan kechirish, zarurat bo'lsa ularni almashtirib qo'yish maqsadga muvofiq har holda avtomobilingizni sifatli harakatlanish uchun bu ham juda ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Va siz bu sovg'ani yutib olish uchun tezkor test loyihasida 3 tagina savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'lgani.
0: Buning uchun 88 114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va dasturimizga ishtirok eting. Barchaga omad yor bo'lsin. Agar siz antifriz yutib olgan bo'lsangiz, Manol moylardan yoki Manol brendidan boshqalarga imkoniyat bersangiz yaxshi bo'lardi azizlar. Hamma xursand bo'lsin. Hammaga sovg'alar yetadi. KDFM radiosi va albatta Manol brendi xodimlari juda ham saxiy. 26:00 abonenti biz bilan bog'landilar, efirdasiz.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat.
1: Ismingizni ayting, tanish bo'lamiz.
2: Azizman Gulistondan.
1: Aziz, xush ko'rdik sizni. Hozir demak sizga 3 ta testni ketma-ket o'qib eshittiramiz, javoblarni aytib ketaverasiz va uchalasiga ham to'g'ri javob bera olsangiz, shundagina g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Diqqat qiling, birinchi savol. Chust shahri qaysi viloyatda joylashgan? Samarqand, Namangan, Andijon.
2: Chustda?
1: Mhm.
2: Namanganda Chust.
1: Ikkinchi savol, qaysi ixtiro uchun uning yaratuvchisi qamoqqa olingan? Avtomobil, radio, velosiped.
2: Avtomobil yoki velosiped.
0: Ta'lim bitasi.
1: Mana shu ixtiro uchun uni muallifi hibsga olingan ekan. Xo'sh, avtomobil, radio, velosiped qaysi biri?
2: Velosiped bo'lsin.
1: Qabul qildik javobingizni. 3-chi savolimiz, qadimgi yunonlar qaysi kasallikni yolg'onchilik oqibati deb bilishgan? Tish og'rishi, falaj, vabo.
2: Yolg'onchilik.
1: Javobingiz?
2: Vabo bo'lsa kerak.
1: Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Yo'q, uchala savolimizga baravar to'g'ri javobni ayta olmadingiz. Qaysilari noto'g'ri ekanligini esa to'g'ri javoblar bilinganda va aytilgan paytda bilib olishingiz mumkin.
0: Demak, keyingi xabarga o'tamiz. Yo'q.
1: Qo'ng'iroqqa.
0: Qo'ng'iroqqa, chunki bitta xabar ketdi-da. Qunduz akaga o'lib qoldim deb. Tiriling, o'ziga keling. 88 114 9080 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. Mana testlarni eshitdingiz. Balki imkoniyatingiz bordir ChatGPT'dan so'ragan yoki Google'ga murojaat qilgan, lekin bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizdan xolis javoblarni kutamiz. 0080 abonenti efirdasiz.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
2: Qo'ng'iroq.
1: Ravshan aka, xush ko'rdik sizni. 3 ta testimiz bor. Sizga aytilgan mana shularni bir eshitib ko'rasiz. Qani ko'ramiz, javoblarni topa olarmikansiz.
0: Albatta, yutsangiz mashinangiz uchun Manol brendidan antifrizlarni qo'lga kiritasiz. Naqd 5 litr. Eshting, Chust shahri qaysi viloyatda joylashgan? Samarqand, Namangan, Andijon.
2: Namangan.
0: Keyingi savol, qaysi ixtiro uchun uning yaratuvchisi qamoqqa olingan? Ixtirochisi: avtomobil, radio, velosiped.
2: Radio.
0: Va 3-chi savol, qadimgi yunonlar qaysi kasallikni yolg'onchilik oqibatida deb bilganlar? Tish og'rig'i, falajlik yoki vabo?
2: Falaj.
0: Qabul qildik.
1: Yo'q, o'xshamay qoldi. O'xshamay qoldi. Salomat bo'ling. Mana shu savollarning javoblarini topganlar bormi? Topgan bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling. Omadingizni sinab ko'ring.
0: Yana bir qo'ng'iroq bor bizda. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
3: Navijonman, Farg'onadan.
0: Navijon, Farg'onadan. Nimadir yutganmisiz? Antifriz.
3: Yutganman, Manoldan moy yutganman.
0: Aha, endi antifriz yutmoqchisiz. Demak, Manol yoqadi sizga bu brend.
3: Shunday.
0: Shuning uchun qayta-qayta qo'ng'iroq qilyapsiz shu brendga, yana nimadir yutish uchun.
3: Moylarni quyib oldim, moylari ham yaxshi ekan.
0: Ha, endi antifriz almashtirib olsangiz, yo qishdan ham o'tib olasiz.
1: To'liq
3: balonam bitta, bir balonam o'ynasa yaxshi edi.
0: Yaxshi. Balki bu so'zlaringizni qandaydir homiylar eshitib qolsa, taklif qilsa, biz ham albatta o'ynab qo'yaveramiz.
3: Rahmat.
1: Tayyormisiz?
3: Tayyorman.
1: Diqqat qiling. Birinchi savol, Chust shahri qaysi viloyatda joylashgan? Samarqand, Namangan, Andijon.
2: Namangan.
1: Ikkinchi savol, qaysi ixtiro uchun uning yaratuvchisi qamoqqa olingan? Avtomobil, radio, velosiped.
2: Velosiped bo'lsin.
1: Uchinchi savol, qadimgi yunonlar qaysi kasallikni yolg'onchilik oqibati deb bilishgan? Tish og'rig'i, falaj, vabo.
2: Yunonlar. Falajli bo'lsa kerak.
1: Falaj bo'lsa kerak. Qabul qildik javobingizni. Yo'q, o'xshamadi.
0: Nima bo'lyapti?
1: O'xshamadi.
0: Nabijon, sog' bo'ling, omon bo'ling, xafa bo'lmang. Balki siz aytgandek ballonlar ham o'ynarmiz. O'shanda yana qo'ng'iroq qilasiz.
1: Bobodo, hozir haligi mavsumi keldi-yu, ballonlarni sotishga harakat qilayotganlar bo'lsa, shu biznes bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, KTFM radiosiga sizni hamkorlikka chorlaymiz. Birgalikda yurtdoshlarimizni xursand qilamiz. Sizni brendingizni esa KTFM radiosi orqali elimizga tanitamiz.
0: Albatta. Bizga qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz bor. Efirdasiz. Alo.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
4: Rahmat. Kamoliddin.
0: Kamoliddin. Testlarni eshitdingiz?
4: Eshitdim.
0: Unda sizga omad tilab qolamiz.
4: Aha.
0: Marhamat. Siz shahri qaysi viloyatda joylashgan ekan? Samarqand, Namangan, Andijon. Qabul qildik. Qaysi ixtiro uchun uning yaratuvchisi qamoqqa olingan? Avtomobil, radio, velosiped. Va uchinchi savol, qadimgi yunonlar qaysi kasallikni yolg'onchilik oqibati deb bilganlar? Tish og'rig'i, falaj, vabo.
4: Vabo.
0: Vabo qabul qildik. Va siz bilan ham xayrlashamiz.
1: Hamma savolga to'g'ri javob bo'lmadi, to'g'richa. Shuning uchun ham xayrlashdik va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanib ko'ramiz. Vaqtimiz nima deyapti? Vaqtimiz bormi?
0: Albatta, vaqtimiz bor. Yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilaylikchi. Alo, efirdasiz.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingiz aytingdan chiqaraylik.
5: Bobur, Toshkentda.
1: Bobur, xush ko'rdik. Savollarga o'tamiz. Bobur, shu Chust shahri qaysi viloyatda joylashgan? Samarqand, Namangan, Andijon.
5: Namangan.
1: Ikkinchi savol, qaysi ixtiro uchun uning yaratuvchisi qamoqqa olingan? Avtomobil, radio, velosiped.
5: Radio.
1: Uchinchi savol, qadimgi yunonlar qaysi kasallikni yolg'onchilik oqibati deb bilishgan? Tish og'rishi, falaj, vabo.
5: Tish og'rishi.
1: Qabul qildik javoblarni. Xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
0: Endi xursand qilmoqchi edi. Xo'yendi maqtaydi. Mayli, mayli Bobur, bu safar omad kulib boqmadi, lekin o'ylaymizki, keyingi tinglovchimiz eng so'nggisi bo'la qolsin. Negadir bugun g'olibimizni aniqlashga oshiqyapman. Azizlar, eslatib o'tamiz. Homiyimiz Manoldan antiprizlarni yutib olishingiz mumkin. Efirdasiz, alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishing, tanishtiring.
6: Sarvar Xo'jaman.
0: Yaxshi, Sarvar Xo'ja. Xo'jalardanmisiz siz ham Azamat Oxundiga o'xshab? Tez-tez o'zgarib turadimi fevraligi, xarakter, kayfiyat?
6: Yo'q, u odamlar o'zi ko'rolmagan uchun shunaqa deydi.
0: U sizni ko'rolmaganliklari uchunmi?
6: Yo'q, aynan Xo'jalarni alohida bir ta'rif bilan e'tirof etishadi-yu o'shaning uchun.
0: Ha, shunaqa deng. Yaxshi, yaxshi. O'zingiz bahonda maqtab oldingiz.
1: Xo'p, Sarvar Xo'ja, savollarga o'tamiz endi. Chust shahri qaysi viloyatda joylashgan? Samarqand, Namangan, Andijon. Qaysi ixtiro uchun uning yaratuvchisi qamoqqa olingan? Avtomobil, radio, velosiped.
4: Radio.
1: Radio qabul qildik. 3-chi savol, qadim yunonlar qaysi kasallikni yolg'onchilik oqibati deb bilganlar? Tish og'rig'i, falaj, vabo.
6: Falaj
1: dedik, xayrlashamiz. Yo'q, Sarvar Xo'ja, topa olmadingiz.
0: Xo'jalarga uyaltirib qo'ydingiz.
1: Endi savollarning javobini o'zimiz aytamiz, chunki vaqtimiz yakunlanib boryapti. Hurmatlilar, Chust shahri haqiqatan ham hamma to'g'ri javob berdi. Namanganda joylashgan.
0: Albatta.
1: Va buni qarangki, 1839-yil Shotlandiyalik Macmillan Kirkpatrick velosipedni ixtiro qiladi. Ruhoniylar tanqid qilib uni qamashgan edi 19 asrda.
0: Bechora.
1: Xo'p, qadimgi yunonlar esa tish og'rishini yolg'onchilikni oqibati deb bilishgan. Ya'ni yolg'on gapirasiz, tishlaringizga ta'sir qiladi, og'rib qoladi degan bir aqidalar, qarashlar bo'lgan ekan yunonlarda. Ana shunaqa. Sog' bo'linglar, bizga faollik bilan javoblarni yozganlar ham rahmat sizga.
0: Albatta, sog' o'z egasini topmadi, lekin ertaga ham bizda dasturimiz bor, bilasizlar. Omad yor bo'lsin ertagalik qo'ng'iroq qiluvchilarga. Biz esa keyingi soatda import sok shousini boshlaymiz. 98

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi. Haftaning ilk qadami dushanba, 28 sentyabr sanasi.
2: Assalomu alaykum barcha tong xayrli bo'lsin. Yana bir kun avvalda, yangi soat avvalda siz bilan diydorlashayotganimizdan xursandmiz. Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bugungi mavzuyimiz esa rosayam bir og'riqli mavzu ekanligini, og'riqli nuqtamiz ekanligini hozir ekspertimiz bilan kadr ortida allaqachon muhokama qilishga ulgurdik. Oqova suv tizimi axlat qutisi emas, yoxud kanalizatsiyadan foydalanishdagi talab, me'yor hamda madaniyat. Alohida ta'kidlaymiz, urg'u beramiz, foydalanish madaniyati haqida bugun suhbatlashamiz.
1: Albatta, ko'pchilik aytishi mumkin, endi kanalizatsiyadan qanday foydalanishni radio orqali o'rganishimiz qoluvdi deb, lekin vaziyat shu darajaga yetib keldiki, biz bu mavzuni ochiqlamasak bo'lmaydi. Chunki aynan soha xodimlari qanaqa muammo borligini bilishadi va shu munosabati bilan biz studiyamizga ekspertimizni ham taklif etganmiz. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ravshan aka Yoqubjonov bo'ladilar. Assalomu alaykum Ravshan aka, studiyamizga kelganingiz uchun rahmat.
3: Assalomu alaykum, xush vaqt bo'linglar. Xo'p, taklif uchun rahmat. Chunki sizlar bilan shu mavzularni muhokama qilishimiz avvalo o'zimiz uchun hamda mana shu muxlislar uchun, iste'molchilar uchun juda ham foydali deb hisoblaymiz. Chunki bugun bilasiz, vaziyat shu darajaga yetib kelyaptiki, suv mavzusida ham, kanalizatsiya mavzusida ham juda ko'p va xo'p gapiryapmiz, lekin uni natijasiga kelganda biroz oqsayapmiz. Chunki bu gaplarga ko'pchilik hadib ham e'tibor berayotgani yo'q, hadib ham bu narsani bir jiddiy qabul qilayotgani yo'q. Afsuski, shu yuqorida aytganingizdek, kadr ortida, ya'ni bu korxonalarimiz, inshootlarimiz faoliyatida bu albatta o'zini bir aks sadosini beryapti.
1: To'g'ri aytasiz. Endi hozir mana kanalizatsiya bu axlat qutisi emas deyapmiz. Kanalizatsiyaga o'zi odatda suv oqishi kerak. Suvdan boshqa yana aholini nimani oqizishga haqqi bor, nimani oqizishga haqqi yo'q?
3: O'zi aslida bu kanalizatsiya shu paydo bo'libdiki, insoniyatni mana shu maishiy ehtiyojlar uchun xizmat qilishga mo'ljallangan. Ya'ni o'sha o'zimiz bilgan hojatxona, hammom hamda oshxonadan chiqadigan kanalizatsiya, ya'ni oqova suvlari uchun mo'ljallangan. Afsuski, mana shu odamlarimizni dangasaligi deymizmi yoki bilmayman, qaysi mezon bilan baholash kerak bu narsani. Lekin oxirgi paytlarda mana shu kanalizatsiya tarmoqlari, ya'ni quvurlari axlat qutisiga aylanib qolgan. Ya'ni qo'llarga tushgan narsani mana shu qutiga uloqtirish, ya'ni tarmoqqa uloqtirish holatlari judayam ko'p uchrayapti. Bundan faqatgina bizni mana shu inshootlarimiz aziyat chekyapti. O'zi bilasiz, respublikada oqova bilan ta'minlanganlik darajasi 22%dan oshiqroq, hali 23%ga yetmagan. Lekin shuni asosiy qismi baribir o'sha Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Toshkent shahrida bugun o'sha 95%dan oshdi. Endi aytish kerak, nima uchun 95%dan oshdi? Nimaga shahar 100% emas? Bundan 4 yil 5 yil ilgari Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga 41 mahalla qo'shilgan. Ana shu 41 mahallani hisobiga bugun mana shu 96% bo'lib turibmiz. Sababi o'sha qo'shilgan mahallalarda deyarli kanalizatsiya yo'q hech qaysida. Ularni mana shu so'nggi keyingi 10 yilliklarda nasib etsa kanalizatsiya bilan ta'minlash rejaga kiritilgan. Birinchi navbatda suv bilan ta'minlash. Chunki kanalizatsiyasiz amallashingiz mumkin, masalan, o'radan foydalanib, boshqadan foydalanib, lekin suvsiz demak hayotni tasavvur qilish qiyin o'zi kundalik hayotimizni. Shu nuqtai nazardan qaraganda bugun Toshkent shahri mana shu oqova suv masalasida ham eng katta yirik iste'molchi shahar sifatida ko'zimiz oldimizda namoyon bo'ladi. Bugun mana shu 3000 kilometrdan ortiq oqova suv tarmoqlari, ya'ni kanalizatsiya tarmoqlari tortilgan Toshkent shahri bo'yicha. Bu tarmoqlardan endi kelayotgan suvlarni 3 inshoot tozalab beradi. Ya'ni Salar inshooti eng katta inshoot, bu o'sha xalq tilida Sassiq ko'prik nomini olgan. Afsuski, undan tashqari Bo'z suv inshootimiz bor va Bektemir inshootlarimiz bor. Bu Bektemir inshoot faqatgina shu Bektemir tumaniga hisoblanadi. Xizmat qiladi. Sutkasiga 25 kub atrofida oqova suvni qabul qiladi. Salar inshootimiz esa sutkasiga 900 ming kub suvni qabul qiladi. Bu suv inshootimiz 700 ming kub. Ko'rib turibsizki, qariyb Toshkent shahridan o'rtacha 1.5 million kub atrofida suv chiqadi, ya'ni oqova suv chiqadi. Bu degani biz berayotgan ichimlik suvimizni qariyb 75-80%ini yana qaytarib shu oqova suvlar orqali qaytarib olib ketamiz. Ya'ni bu degani ishlatilgan suvni, yana ishi kir suvni olib chiqib, tozalab, yana tabiatga qaytariladi. Shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor ekanki, kanalizatsiya suvini tozalab yana ichimlik suvi sifatida berishadi. Yo'q, unaqa emas. Dunyo tajribasida hali unaqa narsa qo'llanilmagan. Faqatgina Singapur shu darajada tozalarkan, bitta Singapurda bor ekan, u ham bo'lsa shu ichimlik suvini import qilganligi uchun shu import suviga 5% mana shu suvdan qo'shar ekan. Sababi haddan tashqari katta suv sotib oladi. Boshqa davlatlarda faqatgina texnik suv sifatida ishlatiladi. Bizda esa mana shu tozalangan suvlarimiz mana shu agrar sohada, ya'ni qishloq xo'jaligida, sug'orishga, baliqchilikda qo'llaniladi. Lekin oxirgi paytda mana shu kanalizatsiya tarmoqlariga tushayotgan axlatlar, ranglar, kimyoviy vositalar, ya'ni kimyoviy chiqindilar aralashgan suvlarni haddan tashqari ko'payib ketganligi, bu albatta shu tabiatga ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi.
2: Bu tomoni ham bor.
3: Albatta, bugun inshootlar bir narsani ta'kidlash kerak, biologik tozalashga ixtisoslashgan, ya'ni texnologiya shunaqaki, soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, ana shu kelayotgan chiqindi suvlaridan quyqani ajratib olib, uni zararsizlantirib, yana tabiatga qaytariladi. Uni tarkibida kelayotgan kimyoviy vositalar yoki bo'lmasa rang deymiz, mana tekstil korxonalar rang tashiydi to'g'ridan to'g'ri. Ularni ololmaydi. Endi xohlaysizmi, xohlamaysizmi? U narsa tabiatga chiqqandan keyin yana tabiatga chiqib, undan masalan chorva ichishi mumkin, ekinlar sug'orilishi mumkin
2: yoki havoga ko'tarilishi ham bor uni ekologiyaga.
3: Va u qaytib yana o'zimizga mahsulot bo'lib insoniyatni o'ziga qaytadi. Bu narsani unutib qo'yyapmizda ba'zida. Bu narsa juda ham keyin o'zini bir tuzatib bo'lmas oqibatlarini bizga ko'rsatadi.
1: To'g'ri.
3: Afsuski shunaqa, hozirgi vaziyat shunaqa. Mana Toshkent shahridan chiqadigan oqova suvlarini, tozalangan oqova suvlarini Toshkent viloyatining Chinoz, Yangiyo'l, Zangiota va u yoqqa ketdi yana. Mana shu hududlardagi o'sha ekinlarda sug'orishga foydalaniladi. Afsuski so'nggi paytlarda ularda ham masalan noroziliklar kuchayapti. Ya'ni shikoyat qilish holatlari bor, shu hokimiyatlar yoki boshqa tuzilmalar. Ana shu holatlarni inobatga olib turib, biz juda ko'p bong uryapmiz. Ya'ni oxirgi paytlarda u korxonalarni qo'yib turing, endi hozir aholi tomonidan tashlanayotgan chiqindilar ham biz nima deydi, yarani yana ham gazdagi olishiga sababchi bo'lyapti. Afsuski. O'zi aslida holat qanday bo'lishi kerak? Bugun mana tadbirkorlik rivojlanyapti. Tadbirkorlikni rivojlanishiga albatta biz qo'shqo'llab xayrixohmiz. Buning uchun hech qanday qarshiligimiz yo'q. Faqatgina mana shu belgilangan me'yorlar asosida bu tizimdan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. O'zi aslida qanday bo'lishi kerak? Tadbirkor ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydimi? Demak, u ishlab chiqarishdan oldin o'sha lokal inshoot deymiz, ya'ni birlamchi tozalash inshootiga ega bo'lishi lozim. Ya'ni o'sha belgilangan demak me'yorlarga ko'ra tashlayotgan o'sha kimyoviy aralashmalar suvini biz belgilab bergan me'yorlarga moslashtirib tashlash kerak. Ya'ni o'sha suv tarkibidagi neft, yog' qoldiqlari, quyqalar va boshqalarini o'sha belgilab bergan me'yorlari bor. Ana shu me'yorga moslab turib tashlasa, unda maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin ana shu oxirgi paytlarda tadbirkorlarimiz tomonidan mana shu ekspluatatsiya xarajatlari, ya'ni o'sha birlamchi tozalash inshootini ekspluatatsiya, ya'ni yurg'izish xarajatlari qimmatga tushganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri tashlavorish holatlari juda ham ko'p afsuski.
2: Bu borada aholimizda ham hali keri o'sha madaniyatni boy aytib o'tdik, o'sha madaniyatni shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, balki bilmadim kimga qanaqa bu tuyulyapti, kimgadir erish tuyulayotgandir. Haqiqatdan ham og'riqli nuqtamiz bo'lgan uchun biz bu mavzuda so'z ochyapmiz. Siz ham yozib yuborishingiz mumkin, fikr mulohazalar yoki savollar bo'lsa Telegram manzilimiz 88 114 9080. Reklama bloki, qo'shiqlardan keyin biz yana muhokamaga qaytamiz.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: TikTok shousi Hit FM'de.
1: Davom etamiz azizlar, juda ham aktual dolzarb mavzuni ko'taribsizlar deganlarga rahmat. Bizni tushunganingiz uchun albatta amal qilayotganlarga tashakkur aytamiz, lekin mana shu madaniyatdan sal yiroqda bo'lganlar dasturimizni eshitsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Zero bugun kanalizatsiya axlat qutisi emas mavzusida suhbatimizni davom ettiramiz.
2: Albatta, ekspertimiz Toshkent shahar suv ta'minoti aktsiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ravshan aka Yoqubjonov bo'lyapti. Ravshan aka, xush ko'rdik yana bir kere. Bir tinglovchimizni savollar bilan mavzuni davom ettiradigan bo'lsak, ya'ni suhbat davomida biz aytib o'tdik, o'sha salar suv inshooti, oqova suv inshooti haqida. Bu o'sha Sassiq ko'prik deb ataladi xalq tilida. O'sha yerdagi hit qachon yo'qoladi degan bir mazmunda savolni bergan ekanlar. Bu masalaga adashmasam bundan 1.5-2 oycha avval o'sha davlatimiz rahbarlari tomonidan berilgan topshiriq masalasi bor edi bu yerda. Keyin yana e'lon bilan chiqildi, bo'ldi suv hit yo'qoldi butunlay degan bir bong urilgan vaziyatlarni ko'rdik.
3: Albatta, endi shu o'rinda bitta narsani birinchi ta'kidlash istardim. Bu yuqorida ham gaplashdik, bu atir zavodi emas yoki shokolad zavodi emas. Albatta, shu bu korxona tashkil etilganda shu shahar tashqarisida bo'lgan, ya'ni o'sha paytda 61-yildagi shahar markazi shu Chorsu atrofi deydigan bo'lsangiz, bu hududlar deyarli dala joylar bo'lgan,
2: shaharlar
3: shu joyga qurilgan edi. Lekin oxirgi yillarda mana shu aholi punktlarini kengayishi, aholi soni ortishi natijasida bu inshootimiz shahar o'rtasida qolib ketdi deyarli. O'sha atrofida o'sha Yangi hayot, Yakkasaroy, Sergeli tumanlari joylashgan. Albatta, haqli mana shu e'tirozlarga sabab bo'ldi. Albatta, buni ham o'ziga yarasha sabablari bor, chunki o'zidan kelayotgan hidni yana ikki barobar kuchaytirib yuborayotganligimiz, bu biz o'sha ishlab chiqarishdan tushayotgan kimyoviy vositalar yoki aholi tomonidan tashlanayotgan chiqindilar bu narsani o'sha yana ham kuchayishiga sabab bo'layotgan edi. To'g'ri ta'kidladingiz, yurtboshimiz mana shu Sergeli tumaniga tashrifi davomida mana shu inshootga zamonaviy filtr uskunasini o'rnatish vazifasini qo'ygandilar. Bu albatta uddalandi va aytishim lozimki 80-85% bir xil, chunki inshoot atrofida yursangiz hamma joyda ham hid kelmasdi. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda shu 85%dan 90%gacha biz natijaga erishdik. Ya'ni faqatgina shu inshootga yaqin borsangizgina o'zini ozgina spesifik hozir hidi bo'lishi mumkin, lekin ana shu yon atrofdagi aholi punktlariga bugun hid borayotganligi yo'q.
1: Bu narsani o'tganlar biladi, o'sha
3: albatta buni o'tganlar biladi, sezdi, ko'pchilik ta'kidlayapti ham bu narsani, chunki endi albatta baribir o'zini natijasi bo'lishi kerak, chunki arzonga olib kelingan yo'q bu filtr vositasi qo'yildi va yana kelajakda mana shu yaqin yillarda dekantr uskunasi bor, ya'ni o'sha bizni quyqa maydonlarimiz bor, ajralib chiqqan axlatni birato'la siqib turib suvdan ajratib hududdan olib chiqib ketish masalasi ko'rilyapti. U yerda yig'masdan bu masalalar ham nasib etsa hal bo'lsa, albatta hiddan to'laligicha qutulamiz. Endi shu o'rinda yana savol tug'ilishi mumkin, bu inshoot shahar ichida qolaveradimi degan savol.
2: Qachongacha qoladi? Qachon ko'chiriladi deb.
3: Agar shu yurtboshimizni ma'ruzalari tinglagan odam bo'lsa biladiki, mana shu inshootni sekin-asta shu bosqichma-bosqich ko'chirish masalasi ham ko'tarilgan, ya'ni o'sha
2: nega bosqichma-bosqich?
3: Birdaniga emas. Bu hudud inshoot hududi juda ham juda katta hajmda suv qabul qilib oladi. 900 ming kub salar qabul qiladigan suv. Birinchi bosqichda masalan shu Yangi yo'l Quyichirchiq tumanini demak Surum mavzesida yangi inshootga hozir start berilgan, loyiha ishlari ketyapti. 300 ming kubni qabul qiladigan dastlabki bosqichda 300 ming kub qabul qiladigan inshootni bitirish nazarda tutilgan. Mana shuna qilib mayda-mayda kengaytirib, keyinchalik inshootni bosqichma-bosqich olib chiqib ketish nazarda tutilgan. Lekin inshootni hali to'la quvvat bilan ishlatib turishimiz lozim. Bilasizlar, suvni to'xtatish mumkin. Yoqishni yopasiz, suv to'xtaydi, lekin kanalizatsiya, ya'ni oqova suvni to'xtatishning imkoni yo'q. Mana bitta misol aytaman, shu Yakkasaroy tumanida quruvchi tomonidan oqova suv quvurini uzib yuborilganda qanaqa holat yuz berdi? Ya'ni 2 sutka davomida deyarli o'sha quruvchi qazib qo'ygan chuqurga, ya'ni qurilish bo'ladigan chuqurga oqova suv oqib yotdi. Ana endi buni tasavvur qiling. Uni to'sish imkoni yo'q. Boya yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, bir nuqtani to'ssangiz, ikkinchi nuqtadan baribir yana oqova suv kelaveradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda bu tizimdan to'g'ri foydalanish talab etiladi. Talab etiladi. Iltimos ham qilib o'tirmaymiz, talab etiladi. Lekin bu talabga ham bugun oxirgi paytda shu amal ximiy qo'yganligimiz bizni juda ko'p muammolarga tiqib qo'yapti. Ya'ni korxonada texnik, texnologik jihatdan ishdan chiqish holatlari juda ham ko'p. Mana oddiygina biz mensimaydigan nam salfetkalarimiz bor. Mana shu nam salfetkalar bir-biriga ilakishgandan keyin bu trosdan qattiq arqonga aylanib qoladi.
2: Chirimaydi u.
3: Albatta, u sun'iy mato. Sun'iy mato bo'lgandan keyin chirimaydi u narsa. U tarmoqda ilashib shunaqa bir uzun arqonlarni tashkil etadi. U agar inshootgacha yetib keladigan bo'lsa, yetib kelish holatlari juda ham ko'p. Bizni mana shu nasoslarimizni ichidan chiqaradi. Ya'ni o'sha tarmoq texnologiyadagi texnikalarni ishdan chiqishiga olib keladi bu narsa. Albatta juda qimmatga tushadi bu narsa. Shuning uchun biz aslida mensimagan narsalar uni ortidan keladigan juda bir to'g'rilab bo'lmaydigan oqibatlarga sabab bo'ladi. Bugun mana undan tashqari yana biz mana hozir ishlab chiqarishdan tushadigan chiqindilarni gapirdik. Kimyo, rang yo boshqa. Afsuski, oziq-ovqat mahsulotlarini tashishadi.
2: Bu aholi tomonidan
1: asosan. Hozir mana ko'rsatsangiz hayratdamiz.
3: Oziq-ovqat mahsulotlarini tashlashligi meni to'g'risini aytsam, shu sohada necha yildan beri yurgan bo'lsam, hali ham hayratlantiradi. Bu yo'q, haddan tashqari to'qligimizdan darak. To'qlikka sho'xlik deyman yoki bo'lmasa bilmadim. Bilmayman, qaysi bir mezon bilan buni baholash kerak, qaysi bir vijdon bilan buni oqlash kerak, buni ham bilmayman. Men o'zim ko'zim bilan ko'rgan holat shuki, o'sha salar inshootida qazi mahsulot, juda ko'p keltiraman shu mahsulot misolini, qazi mahsulotini tashlab yuborgan holatlari. U aslida har bitta xonadonga kirib boradigan mahsulot emas, juda ham qimmat mahsulot.
2: Delikatess hisoblanadi.
3: Lekin u narsani mensimasdan yoki bilmayman endi qanaqa holatda tashalgan, butunligicha tashlab yuborish holatlarini juda ko'p ko'rganmiz. Yana tonnalab shunaqa mahsulotlar kelganki, tonnalab bodring, tonnalab yana shunaqa mahsulot oqizib yuborishgan, shunchaki kanalizatsiyaga. Baraka topkurlar buni chorvaga berish mumkin, yedirish mumkin. Men tushunmayman. Yana bitta narsani ta'kidlash kerak, mana shu ayniqsa qurbon hayitlari kezlari bizni e'tiqodimiz, bizni o'sha taqvoyimiz shu yerlarda ko'rinadi-da. Mana shu jonliqlarni so'yib, ichak chavog'i, kalla pochasini to'g'ridan to'g'ri mana shu kanalizatsiyaga oqizish holatlari juda ham ko'p. Mana efirdan oldin o'zingizga ko'rsatdim.
2: Savob uchun harakat qildingmi nima? Keyin bunaqa zarar yetkazding nima?
3: Yuvib yuborish nimasi endi? Aslida mana shu narsalarni masalan muhtoj xonadonlar va shularga bersa, masalan duo qilib yeydida aslida bu narsa. Biz ham masalan bolaligimizda shu kalla pochani o'rganganmiz. Yaxshi ko'ramiz o'zimiz, lekin shu narsani yoqtirmasdan tashlab yuboradigan xonadonlar ham afsuski bor ekan. Mana shunaqa muammolar bugun kanalizatsiya tizimini haddan tashqari izdan chiqishiga sabab bo'lyapti.
1: Endi yana bir ming bor uzr fikr aytmoqchimanki, masalan bugun ko'p qavatli uylarda yashovchi deyarli har bir aholida kanalizatsiya bor. Hattoki o'sha ko'rsatuv asnosida yog'ni ham oqizib yuborish kerak emas. Masalan, hammani qozonni tagida yog' qoladi. Yog'ni ham oqizib yuborish kerak emas. Mana shunday oddiy odamlar tarafidan nimalar oqizilyapti yana kanalizatsiyalarga? Nimalarni ko'ryapsizlar? Endi hammasini aytib o'tirmasangiz ham, eng muhimlarini aytib o'ting va bular qanday oqibatlarga olib kelyapti?
3: Mana yog' haqida gapirdingiz, yog'ni mana shu aslida o'zi xonadonda o'zi yog' chiqish kerak emas. Yog' masalan bizni xonadonimizda ham yog'ni masalan ortib qolgan yog'ni qayta-qayta ishlatish imkoniyati bor. U masalan bir ovqatdan chiqqandan keyin yana ham maza beradi bu narsa. Men o'zim masalan o'zimni hobbiyim osh damlashdi. O'zim yaxshi ko'raman osh damlashni. Mana shu qolgan yog'larni ishlataman, juda ham mazali chiqadi bu narsa. Ko'pchilik hamma ham tushunavermaydi bu narsani. Lekin ko'p hollarda nima qilamiz? Shu yog'ni ham kanalizatsiyaga oqizamiz. O'zi aslida uni qoidasi unday emas. Ya'ni o'sha salfetkalar orqali artib olib, undan keyin yuvilgan idishni suvini oqizish kerak. Oqizish talab etiladi. Lekin yog' u suvga tushgandan keyin qotadi, qotish xususiyatiga ega. Quvurga tushgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, quvurni devorlariga yopishib, ya'ni o'rtadagi o'tishish joylarni toraytirib yuboradi. Unga ilakishgan kelgan salfetka deysizmi, pampers deysizmi, ular ishib yana to'siqlarni paydo qiladi.
2: Demak, pampers tashlaydiganlar ham bor.
3: Afsus, bizni mana shu og'riqli nuqtalarimizdan bittasi bu pampers, ya'ni bolalar tagliklari. To'g'ridan to'g'ri xonadondan turib shu kichkina holatga keltirib, shu unitazlar orqali kanalizatsiyaga yo'naltirish holatlari, tashlab yuborish holatlari juda ham ko'p. Buni natijasida mana shu ko'p qavatli uylarni o'zida juda ko'p toshqinlar bo'ladi. Ya'ni o'sha oxirigacha tushib ketmasdan oldin pampers ishib, quvurlarda to'siqlar hosil qiladi. Ya'ni bilasiz,
2: suv o'tkazmay qo'yadi.
3: Albatta. Aksariyat masalan ko'p qavatli uylarda plastmassa deymiz, yerim quvurlar tortilgan, chunki u yerda bosim yo'q, boshqa yo'q. Agar to'g'ri foydalanilsa, u ko'p yillar xizmat qiladi aslida va plastmassaga ko'p narsa yopishavermaydi ham. Shuning uchun ham plastmassadan foydalaniladi. Lekin u pampersdan ishgandan keyin to'siq hosil qiladimi? Xonadonni o'zidan kanalizatsiya suvlari toshib chiqadi keyin. Endi tasavvur qiling, xonadondan kanalizatsiya suvini toshib chiqishini. Sanitariya holatga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatadi? Mana o'zlari aytishlari mumkin, bularni o'sha domlarda bo'lgan holat ham bunga yaqqol misol bo'ladi.
1: Bitta pampers oqibatida.
3: Qishki kunida pampers tushib ishib qolgan, u muzlagan va muzlash natijasida portlagan,
1: quruq 12 kun qo'shnilar uyiga kela olmadi, 12 kun boshqa joyda yashashga majbur bo'lgan.
3: Qarindoshlariga ketib, to' u nosozlik bartaraf etilguncha aholi tarqoq holatda boshqa joylarda yashashga majbur bo'lgan. Bu sizga bitta holat, lekin shahar bo'yicha bir kunda bizda 50tadan 60tagacha shunday avariya holatlari bartaraf etiladi. Mana shu odamlarning beparvoligi, nima deydi, bu sohaga e'tiborsizligi, sohani haddan tashqari mensimasligi, men shunaqa baholayman. Sohani xodimlarini mensimasligi natijasida shunaqa holatlarga yo'l qo'yishadi. Bo'lmasa hamma joyda masalan xizmatlar tashkil etilgan, o'sha maxsus trans. Maxsus trans bunaqa chiqindilarni olib chiqib ketish uchun mo'ljallangan xizmat turi hisoblanadi. Lekin oxirgi paytda kanalizatsiya quvurlar maxsus transni vazifasini bajaryaptida. Mana shu har bitta inshootimizdan sutkasiga 3.5 tonnagacha shunaqa maxsus chiqindilar olib chiqib ketiladi.
1: Bitta sutkada
3: 3.5 tonna. Masalan o'sha salar inshootimizning o'zida 3 tonna 3.5 tonna o'rtacha mana shunaqa pampers deysiz, turli gigiyenik vositalar, ichak, chovoq. Endi u yerda yo'q narsani o'zi yo'q. Itni o'ligidan tortib hamma narsa. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin, itni o'ligini qanaqa tashlaydi? Ko'chalarda bilasiz, kanalizatsiyaning quvurlari bor. Ana shu quduqlari bor. Ana shu quduqlarni ochib turib tashlab yuborishadi, bo'ldi. Mandan ketguncha egasiga yetguncha. Mandan ketdik, qanaq tozalab olsa tozalab olar degan tushuncha bilan yashayotgan afsuski yurtdoshlarimiz ko'p juda ham.
2: Yana bir muhim jihatga e'tibor qaratsak, Ravshan aka, ya'ni aholini o'sha kanalizatsiya bilan ta'minlanganlik darajasi yildan yilga oshib boryapti. Bu borada davlat tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar va aholini o'zining tashabbuslari bilan o'sha qo'ni-qo'shnilar yig'ilib turib deymizmi, mahalla faollari bilan birgalikda amalga oshirilayotgan loyihalar bor va bu yerda o'z-o'zidan professional ustasi qilmagandan keyin qo'l bola usulda qilinayotgan kanalizatsiya tarmoqlari, xo'p, bu keyinchalik muammolarni keltirib chiqarmaydimi degan bir savol tug'iladi va ularni nazorat qay darajada amalga oshiriladi?
3: Yo'q, bu yerda sal savol noto'g'ri, chunki baribir aholini o'zini tashabbusi bilan bo'lgani bilan ular faqatgina mahsulotni olib berishadi. Uni baribir quruvchilar quradi. Professional darajada uni qiyaligini, o'sha urug'ini deymiz, urug'ini to'g'ri olmasa, u narsa ertaga aytganingizdek juda ham katta yomon natijalarga olib keladi. Chunki buni sohani tushunganlar biladi, masalan, kanalizatsiya suvini haddan tashqari qiya ham qiborib yubormaydi, chunki axlat yurmaydi
2: unda. Yurmay qoladi.
3: Yurmay qoladi, qolib ketadi, faqat suvni o'zi ketib qoladi. Ana shu nuqtai nazardan qaraganda, bu sohani faqatgina professionallar quradi. To'g'ri, masalan, ba'zi joylar bo'ladi, hali dasturga kirmagan bo'ladi, lekin aholi xohlaydi shu yerda masalan kanalizatsiya bo'lishini va o'zlari o'sha cho'ntaklaridan ketadigan narsalarni xarid qilib berishadi, quruvchilar qurib beradi u narsani. U narsaga gap bo'lishi mumkin emas, lekin to'g'ri ta'kidladingiz, masalan, o'z boshimchalik bilan qurish holatlariga demak yo'l qo'yilmaydi. Sababi bu narsani agar to'g'ri qurilmasa, mana yaqinda bitta holat bo'ldi, o'sha Uchtepa tumanida hali ham shu muammo bo'lib turibdi. Quruvchi qurgan, lekin quruvchi professional. O'sha quruvchi qurgan holatda ham muammo kelib chiqqanki, anaqani demak quvurni joylashuv uruvini deymiz, ya'ni o'zbekcha qanaqa bo'ladi, hozir topolmadim, shuni noto'g'ri olgan. Natijada haligacha masalan o'sha muammo kelib chiqyapti, o'sha yerda toshqin bo'ladi, boshqa bo'ladi, murojaatlar biz borib to'g'irlayveramiz, tozalayveramiz, yana muammo kelib chiqaveradi. Bu o'rinda yana bitta muammo bor, shuni eslatib o'tishim kerak, menimcha savolingizga to'liqroq javob berdim. Yana bitta muammo bor, yog'in suvlarini kanalizatsiyaga ulab qo'yish holatlari, ya'ni yomg'irlar, qor suvlari, bular ham bitta muammo.
2: Mahallalarda, hovullarda juda ko'p kuzatiladi.
3: Albatta, bu qayerdan yuzaga keladi desiz, aksariyat joylarimizda mana shu irrigatsiya, ya'ni ariqlarni yopib yuborganmiz o'z holimizcha, o'z boshimchalik bilan. Mahallalarda masalan ilgari bolaligimizda bilamiz, ariqlar o'tgan edi.
1: Hozir yana ochishyapti shu.
3: Albatta, endi muammoni negizini ko'rishdi-da, qayerda o'zi aslida muammoni yechimi. Qarasa, u bunda olib qarasangiz, top toza suvni kanalizatsiyaga oqizib yuborish, endi bu bilmayman nima deyish kerak. Aslida o'zi mana shu irrigatsiya tizimlari yog'in suvlarini olib chiqib ketib anhorlarga yo'naltirishga mo'ljallangan. U ariqda suv yuradimi, yurmaydimi, undan qat'iy nazar ariq bo'lishi lozim. Mahallalarda, shu ko'p qavatli uylarni tagida va boshqa joylarda maxsus mana shunday ariqlar qilingan. Mana shu ariqlarni yopib yurib yuborilganining natijasini mana yaqinda o'sha bahor mavsumida ko'rdik. Shaharni bir nechta nuqtalarida suvlar toshib, turli bir
2: hatto kanalizatsiya ham toshib chiqib keldi.
3: Albatta, o'sha kanalizatsiyaga tushgandan keyin u
2: ko'tarilib ketadi.
3: Demak, nima deydi? Yuklamani ko'paytirib yuboradi. Ya'ni o'sha masalan 900 ming qabul qilish kerak bo'lgan salar inshootiga 1.5 ming kerak bo'lsa suv boradi, o'sha 1 sutkada, 1.5 sutkada. A u narsa
2: bu hali borayotgani, bormayotgani qancha?
3: Albatta, tozalash jarayonlarini izdan chiqarib yuboradi. Ya'ni 1 sut kirib kelayotgan suv aslida inshootda 6-6.5 soatda tozalanib, keyin chiqib ketish kerak. A u suvni to'xtatib bo'lmaydi texnologiyani. Ko'p suv kelgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, jarayon tezlashib ketib qoladi va tozalash jarayoni izdan chiqib ketadi. Ya'ni chala tozalanadi. Qo'pol, soddaroq aytganda chala tozalanadi. Ana shu narsalarni tushunish kerak.

0: tadbirkorlarimizga ham murojaat qilgan bo'lardim. Qachongacha ekologiyaga zarar yetkazib foyda olasiz? Qachongacha? Ertaga o'zingizni farzandingiz shu xalq o'rnida bo'lishi mumkinmi? O'zimiz bo'lishimiz mumkinmi shularni o'rnida? Bilasiz, suv mana shu infeksiya tashuvchi asosiy vosita hisoblanadi, omil hisoblanadi. Bu ertaga tabiatga masalan tozalanmasdan chiqib ketsa, ichidagi kimyoviy vositalar, ranglar va hokazo biz bilgan bilmagan ertaga kasallik bo'lib o'zimizga kelsa, biz qachonlarda o'sha rivojlanishga ishlatadigan pulimizni keyin uni oqibatini
1: Ravshan aka, bitta savolda, mana hozir kasallik bo'lyapti deysizu, yaqinda shunaqa muammo bo'ldi, tarvuzdan ko'pchilik zaharlanishni boshladi. Demak, u o'sha oqova suv sug'orilgan va o'sha oqova suvdan keyin zaharli modda tarvuzga o'tganmi, shunaqa deb tushunsak bo'ladimi?
0: Shunaqa desangiz ham bo'ladi. Endi uni avvalo o'rganish kerak, chunki endi bu yerda boshqa narsa ham bo'lishi mumkin, chunki tarvuzni tez pishiramiz, slitrani bosish holatlari ham ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin, dori vositasini
2: va
0: har xil sabab bo'lishi mumkin.
1: Lekin o'sha aytdingiz, o'simliklarni sug'or bizda, bilasizmi, juda ham bir qiziqarli savollar 10 ga yaqin tinglovchilarimizdan kelyapti. Qurilish ko'payyapti, odam soni keskin oshgan, shahar kengayapti, shahar kanalizatsiyasi qanchalik dosh bera oladi, keyinchalik muammolar bo'lmaydimi? Falkondan kelyapti.
0: Albatta, bu bugungi kunda buni choralar ko'rilyapti, qo'shimcha inshootlar qurilyapti. Masalan, yangi Toshkentga alohida 100,000 kubalik alohida inshoot qurilyapti. Bizning inshootlarimizda qo'shimcha imkoniyatlar yaratilyapti. Buni barchasi inobatga olinyapti, chunki ko'rib turibmiz, shahar haddan tashqari tez kengayib boryapti, aholi soni ortib boryapti, ishlab chiqarish kengayapti. Buning natijasida shu kanalizatsiya suvlari ajratish ham juda ko'payib boryapti. Bitta narsani alohida ta'kidlash kerak, mana shu kanalizatsiya inshootlari shu 61-yilda to'liq qurib bitkazilgan bo'lsa, shunda bizni o'sha ajdodlarimiz deymiz, endi ota bobolarimiz mana shu keyingi 100 yilliklarni inobatga olib turib quvurlar tashlashgan ekan, bugun ko'taryapti, hozir ishlayapti kanalizatsiya inshootlarimiz, quvurlarimiz. Lekin baribir biz ham mana shu mutaxassis sifatida keyingi 50 yil 100 yilliklarni inobatga olib turib quvurlarni tashlashimiz lozim bo'ladi, chunki bugun tashlagan quvuringiz albatta ertaga yana qayta uni yangilash imkoniyati yo'q, bu yillar davomida xizmat qilishi kerak. Va eng asosiysi mana shu iste'molchilarimiz, ya'ni undan foydalanuvchilar to'g'ri foydalanishi kerak. Baraka topkurlar, ko'pincha shunaqa bir kesatiq ijtimoiy tarmoqlarda shuna izohlar yoziladi, yana odamlar aybdormi? Baraka topkurlar, undan odamlar, biz foydalanyapmiz iste'molchi sifatida, kim aybdor bo'lishi kerak? Bu qaysi xizmat paydo, qachon paydo bo'ladi? Shunga ehtiyoj tug'ilganda bizga qaysidir xizmatni tashkil qilib berishyaptimi? Demak, shunga ehtiyojimiz bor. Ana shu ehtiyojimizni to'g'ri qondirishimiz, u xizmatdan to'g'ri foydalanishimiz lozim bo'ladi. Savollarga javob beraylik, majik.
2: Yana bir narsani aniqlashtirib o'tsak, hozir qaysi ko'chaga kiradigan bo'lsak, har bitta ko'chada tibbiyot muassasalari bor. U xususiy klinikalar bo'ladimi, katta-katta klinikalar bo'ladimi? Ularda ham shunaqa bir munosabat bor ekanki, tibbiyot dori-darmon anjomlarini, qoldiqlarini kanalizatsiyaga oqizish holatlari, bular ham juda bir katta muammolarni keltirib chiqarar ekan. Endi qaysi klinikaga kirsak, hammasida yana bemorlar bor, shifokorlar to'la,
0: Afsuski, hamma, masalan, o'sha foydalanuvchilarni ham nazorat qilish imkoni yo'qda. Afsus. Mana shu bu ham bitta og'riqli nuqta. U kasal dorilarni muddati o'tgan dori bo'ladimi? O'zi aslida bilasizmi, shifoxonada foydalanilgan, hattoki shpritz deymiz, shpritzni ham alohida bir, demak, uni utilizatsiya qilish qonun qoidalari bor. Dorilar ham xuddi shunday.
2: Talabi bor buni.
0: Albatta, talabi bor, uni texnik talablari bor. Afsuski, bu ham shu oxirgi paytda bizni yo haddan tashqari yo aqlli bo'lib ketyapmiz qo'shtirnoq ichida, yoki bo'lmasa shu mandan, yana o'sha gap, shu mandan ketguncha egasiga yetguncha qattan bilib o'tiribdi men tashlaganimni degan munosabatda shu sohaga yoki bo'lmasa tizimga shunaqa aytganingizdek dori vositalari, qurilish materiallari, hali yangi qurilish qilib turib, albastr bormi, sement bormi, shu qoldiqlarni tashlash holatlari juda ham ko'p. U ham mana shu tarmoqqa tushgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qotadi. Qotgandan keyin u to'siq paydo qiladi. U yerda u tozalab bo'lmaydi u narsalarni. U yerni almashtirish kerak. Tak tugumini, quvurni almashtirish kerak. Suvda masalan katta quvurda suv kelib, yana mayda hali tomirlarga o'xshab ketishi mumkin. Kanalizatsiyada aksincha, mayda quvurlardan kelib turib, katta quvurlarga o'tadi va inshootga olib ketiladi. Teskari, bir-biriga teskari. Ana shu mayda quvurlarda qotgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, u quvurlarni almashtirish kerak. Yangilashdan boshqa chorasi yo'q narsani. U juda qimmatga tushadi. Har doim ham masalan shaharni xohlagan joyingizda qazishlarni amalga oshirib, uni xohlagan paytda yangilash imkoniyati yo'q. Unga bizni moddiy imkoniyatimiz ham to'g'ri kelmaydi, chunki bilasiz, mana shu O'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati u tijoriy tashkilot emas, aholiga mana shu

0: ularning maishiy himoyasiga qaratilgan tashkilot, ya'ni suv haddan tashqari arzon. Masalan, bilasiz, eng arzon hudud Toshkent shahri bo'ladigan bo'lsa, boshqa hududlarda ham unaqa suv narxi juda ham qimmat emas. Masalan, aksariyat iste'molchilardan so'raydigan bo'lsa, suv narxini bilishmaydi. Qancha to'lashadi o'zi aslida? Bu ham bo'lsa, o'sha haddan tashqari mahsulotni yoki o'sha ne'matni arzonligidan darak beradi. Ha, falon sum to'lab qo'yaman, menga bir oyga, ikki oyga bemalol yetadi degan tushuncha bilan ish qilishadi. Afsuski, holat shunaqa. Endi buni ko'p izohlab o'tirish yoki ko'p gapirish hojati yo'q. Bu narsani juda ko'p gapiryapmiz, juda ko'p izohlayapmiz, faqat bunga amal qilish qolyapti. Qonunlarimiz belgilangan, me'yorlarimiz belgilangan. Afsuski, mana shunga amal qilishda mana shu oqsoqliklar kuzatilyapti.
1: Rahmat.
2: Bir necha daqiqadan so'ng biz suhbatimizni yana davom ettiramiz, chunki Telegramda ko'plab tinglovchilardan savollar kelyapti. Albatta, kutsangiz, ularga ham ekspertimizdan javob olamiz.
3: To'g'ri tanlovdasiz.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va oqova suv bilan bog'liq bo'lgan jihatlar, muammolar haqida gaplashyapmiz. Tinglovchilarimizdan ham savollar yetib kelgan.
2: Albatta, ularga birinchilikda e'tibor qaratamiz. Iltimos o'qing degan xabarlar juda ham ko'p. Yo'l qurilish bilan kelishilmaydimi, qilinadigan ishlar bir-biriga teskari, ko'p hollarda quvurlar kavlanadi va o'sha holatda ancha vaqt yotadi va ko'p hollarda qayta asfalt qilingan yo'llar chala tashlab ketiladi, yangi yo'l tushadi va ketidan yana kavlanadi. Bu ishlarni asfaltdan oldin qilinsa bo'lmaydimi? Bunga misol, yaqinda mahallamizda 15 yil deganda asfalt qilindi, ammo hech qancha vaqt o'tmasdan kanalizatsiya quvurlari uchun kavlandi va chala asfalt qilindi. Hozir o'sha joy cho'kib ketgan, yo'llar yana yomon holatda, debdilar. Ekspertimizni eslatib o'tamiz azizlar yana bir bor. Ravshan aka Yoqubjonov, Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari. Marhamat Ravshan aka.
3: Aksariyat holatlarda iste'molchi sifatida albatta o'zimiz ham shu tegishli tashkilotni aybdor qilishga o'rganganmiz. Bu albatta bir insoniy bir holat bo'lsa kerak albatta. Endi bu narsani o'zi qonun qoidasini tushuntirib o'tishim lozim va bugun bo'layotgan holatni ham eslatib o'tish joiz deb bilaman. Bugun nima bo'lyapti? Bugun masalan o'sha tashkilotlar o'zaro kelishadi, ma'lum bir muddatda yoki bo'lmasa bir ma'lum bir yilda o'sha ishni qilishni kelishib olishadi. Lekin aholi tomonidan masalan ko'p holatlarda biz anchadan beri asfaltsiz yo'lda yuribmiz, bizni yo'limizda asfalt qilib bering degan murojaatlar juda ko'p bo'lganligi uchun demak hokimiyat tomonidan yoki o'sha tegishli tashkilotlar tomonidan asfalt qilinadi. Keyin muddati kelgandan keyin albatta mana shu bizni yoki boshqa kamalot sohalar o'sha o'zini demak rejadagi ishini amalga oshirish uchun majbur bo'ladi yana o'sha qayta asfaltni ochishga. To'g'ri ta'kidladilar, o'sha aksariyat holatlarda o'sha ancha vaqt turadi bu narsa. Buni ham o'zini texnologik shartlari bor, chunki kavlangandan keyin, quvur yotqizilgandan keyin tabiiy cho'kish jarayoni bo'lishi kerak. Buni masalan sun'iy ravishda ustidan texnik yurg'izib ishlab bo'lmaydi, u tabiiy ravishda shu yog'inlar, qorlar va shunga o'xshagan holatlarni ko'rish kerak va tabiiy cho'kish kerak. Agar mana o'zlari ta'kidlabdilar, chala asfalt qilindi va cho'kyapti deb. Agar mana shu birdaniga chuqurni yopib turib, ustidan asfalt bostiriladigan bo'lsa, u ma'lum muddat o'tgandan keyin cho'kadi. Chunki xohlasangiz, xohlamasangiz, tagidagi o'sha tuproq qatlam, shag'al qatlam zichlashgandan keyin albatta u cho'kish holati olib keladi. Buni cho'kish holatiga olib keladi. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri, masalan, bugun rivojlanyapmiz. Iloji boricha mana shu prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni imkon qadar tezroq aholiga yetib borishini xohlayapmiz va shuni natijasida ba'zan tushunmovchiliklar yuzaga kelib qolyapti. Ya'ni o'sha tezroq shu xizmatlarimizdan foydalansin degan maqsadda qilingan ishlarimiz ba'zi mahallalarda mana shunaqa bir noroziliklarga sabab bo'lyapti. Albatta, bu narsani, bitta narsani yana aytib o'tishim kerak. Masalan, agar suv tashkiloti tomonidan kavlansa, ma'lum muddat o'tgandan keyin ana shu kavlangan hududni o'zi asfalt qilib beriladi, o'g'irlanadi bu narsa. Chunki bizni bo'ynimizda o'sha ekspluatatsiya aniq xarajatlarimizga kiritiladi bu narsa. Shu nuqtai nazardan qaraganda boshqa sulujbalar ham, ya'ni boshqa kamalot xizmatlar ham o'zlari masalan ochgan asfalt qismlarini boshqatdan asfalt qilib berishadi. Bu narsaga hech qanday ortiqcha gap so'z bo'lishi mumkin. Faqatgina shu ma'lum muddat turishini inobatga oladigan bo'lsak, shu ham ba'zida aholining shu noroziligiga sabab bo'ladi. Chunki yomg'ir qorni ko'rgandan keyin yer biroz cho'kadi. Cho'kkandan keyin ana undan keyin boshqatdan ustidan o'sha shag'al qoplamasi qilib turib, undan keyin asfalt yotqiziladi. O'z texnologiyasi shunaqa. Lekin ungacha sabr qilmasdan asfaltni ber, bizning yo'limiz yomon bo'lib ketyapti, biz shag'alda yuryapmiz, qumda yuryapmiz, toshda yuryapmiz degan shikoyatlar ko'paygandan keyin afsuski mana shu shikoyatlarni yopish uchun ham ba'zida mana shuni asfalt qilib olish holatlari bo'ladi. Ana shunaqa holatlarda keyin cho'kish holatlarini kuzatish mumkin bo'ladi.
1: Yana bir tinglovchimizdan xabar kelgan, shu tozalanayotgan suv qayerga ketadi, nimaga ishlatiladi? Meni shu savol har doim o'ylantiradi. Balkim shu muammoni bog'chada o'rgatish kerakdir. Qayerdadir ko'rgandim, Yaponiyadami, unitazga qanday o'tirishdan boshlanar ekan bog'chadagi tarbiya, deb Munira Kasimova yozib yubordilar. Haqiqatan ham endi targ'ibot suhbatlarini olib borayotganimizdan keyin aholi bu madaniyatni shakllantirish uchun ham nimadir ishlar qilinyaptimi degan savol tug'iladi o'z-o'zidan.
3: Bugun endi mana sizlar bilan juda ko'p ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bilan birgalikda juda ko'p targ'ibotlarni amalga oshiryapmiz. Mana shu O'zsuv ta'minot aksiyadorlik jamiyatini axborot xizmati tomonidan yetarlicha demak targ'ibot materiallari bor. Faqat ularni tarqatishga biz sizlardan yordam so'raymiz hamisha, chunki bizni o'zimiz hamisha jismonan ulgurmaymiz. Masalan, hozir maktablarga boryapmiz, o'quvchilarni masalan inshootlarga olib boryapmiz, lekin buni o'zi yetarli emas. Baribir mana shu katta avlod vakillari o'zlari bilgan holda yosh avlodga xonadonda o'rgatishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugun to'g'ri, masalan targ'ibotni qilyapmiz-ku, lekin o'sha amaliyotiga kelganda, ya'ni amal qilishga kelganda ba'zan shu katta avlod vakillarini o'zi, masalan, pampersni hech qachon bola olib kelib unitazga tashlamaydi, ya'ni uni katta avlod qiladi. Katta avlod
2: bola ko'radi.
3: Albatta, ko'rgandan keyin ertaga bola ham shu narsani takrorlashga harakat qiladi. Demak, shu yerga tashlash kerak ekan degan tushuncha paydo bo'lib qoladi miyasida. Ana shunaqa demak, nuqtalarni inobatga olib turib, farzandlarimizni oldida bunday ishlarni qilmaslikka chaqirgan bo'lardik. Chunki har bitta narsani, har bir ne'matni o'zini foydalanish qonun-qoidalari bor. Shu qonun-qoidalarga amal qiladigan bo'lsak, bu xizmatlar, ya'ni bu kommunal xizmatlar bizga ko'p yillar xizmat qiladi. Agar aksini qiladigan bo'lsak, ertaga o'zimizga qo'shimcha muammo bo'ladi bu narsa.
2: Shu bugungi Impuls Talk Show'sidagi suhbatni yozib olgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish lozim, chunki juda muhim masala yuzasidan suhbat bo'lyapti. Uruvin esa nishab deyiladi debdilar. Shu o'rinda yana bir savol.
3: Shoshganda topolib yo'qoldik.
2: Savol, hozir bizga ko'rsatdingiz o'sha bakteriyalar borasida. U o'sha narsalarni, chiqindilarni yeb, suvni tozalashga xizmat qilar ekan. Endi zavodlardan keladigan suvlarni tozalash mumkin emas, deyapsiz. O'shalarga nisbatan qandaydir chora ham ko'riladimi yoki bu sizlarning vakolatingizga kirmaydimi?
1: Yoki ular qanday yo'l tutish kerak?
2: Buni
1: bir boshqa tomon.
3: Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, har bitta ishlab chiqaruvchida o'zini lokal inshooti bo'lishi lozim. Ya'ni birlamchi tozalash deyiladi. O'sha belgilangan me'yorlarga o'zlari tashlayotgan suv tarkibidagi boya sanab o'tdim,
1: yog'
3: va boshqa moddalarni tushirgan holda undan keyin oqovaga oqitishlar talab etiladi. Afsuski, oxirgi paytlarda mana shu xarajatdan qochish deymiz, sodaroq deb turamiz endi. Mana shu o'sha lokal inshootlarni ishlatish xarajatidan qochib turib, to'g'ridan to'g'ri kanalizatsiyaga, yana ayniqsa tungi vaqtlarda nazorat yo'q paytda tashlab yuborilishi bizga juda katta muammolarni keltirib chiqaryapti. To'g'ri, nazorat haqida gapiribdilar. Bu narsani nazorat qiladigan bir nechta tashkilotlarimiz bor. Afsuski, shu nazoratni yo'q paytda qilinayotganligi bizni ba'zan chalg'itib qo'yapti. Lekin o'sha bizni laboratoriyamiz tekshiradi, masalan, suv tarkibidagi moddalarga qarab turib, qaysi korxonadan chiqishi mumkinligini albatta aniqlab olishadi. Buning uchun kompensatsiya to'lovlari bor. Ilgari kompensatsiya to'lovlari haddan tashqari arzon edi, ya'ni kam edi. Shuning uchun bunaqa holatlar juda ko'p uchrardi. Endi oxirgi belgilangan me'yorlarda bir necha baravarga oshirildi hozir. Endi o'sha ishlab chiqaruvchilarimiz ham majbur bo'lishadi o'sha lokal inshootlarni ishlatishga. Yo'qlari tashkil etadi, ya'ni quradi lokal inshootlarni. Boshqa iloji yo'q. Chunki yana aytaman, men yana ba'zan kuyib ketamanki, xalqni zaharlash hisobiga nima uchun foyda olish kerak tadbirkor? Nima uchun ekologiyani zararlab turib, u cho'ntagini qappaytirish kerak? Bizda me'yorlar bor. Faqat shu me'yorlarga amal qilish kerak. Shu me'yorlarga amal qilinmayotganligi natijasida shu muammolar kelib chiqyapti.
2: To'g'ri.
1: Tadbirkorlar deganingizda har xil endi soha vakillari bizni eshitishadi. Go'zallik salonida ham to'xtovsiz ishlaymiz. Bir necha masterlar deyilgan va u yerda o'sha sochlar ham chirmaydigan, chirmaydi-ku degan bir ma'noda yozib yuborgan ekanlar bir tinglovchimiz. Haqiqatan ham bunday o'ylab qo'rsa, qarasa ayollar uzun-uzun sochlar chirmaydi, to'xtovsiz tushaversa, u ham nimadir muammo chiqarish mumkinmi?
3: Bu yerda masalan o'zlari setka qo'yishlari lozim. Sochlarni yig'ib olish kerak. U sochlar quvurga tushgandan keyin u to'g'ridan-to'g'ri ketmaydi, ilakishadi. Va xohlaysizmi, xohlamaysizmi, tiqinlarni hosil qiladi. Har bitta ishlab chiqaruvchi kim bo'lishidan qat'iy nazar, sartarosh bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha sochni yig'ib olish kerak avvalambor, suvga tashlash
1: kerak. Amal qilinmasa kerak endi mana ko'p joyda balki.
3: Ko'p joyda amal, shuning uchun bugun siz bilan men kuyib gaplashayotganligimiz sababi ham shu. Amal qilinmasligini sababida oqibatida shunaqa muammolar kelib chiqyapti.
2: Biz esa soatimizga yakun yasashimiz kerak. Suhbatimiz juda ham qizg'in bo'lyapti. Tinglovchilarimiz ham bugun har qachongidan ham ko'proq fikr bildirishdi va eng asosiysi ular tushunishyapti. Ular his qilishyapti mavzu qay darajada dolzarb ekanligini. Buning uchun barchaga rahmat va albatta eng katta tashakkurlarimiz Ravshan aka sizga. Eslatib o'tamiz azizlar, bugungi ekspertimiz Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Ravshan aka Yoqubjonov bo'ldilar.
1: Rahmat,
3: sog' bo'linglar.
1: Jon kuydirib shunchalik ma'lumotlarni berganingiz uchun, savollarga javob berganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun avvalo katta rahmat aytamiz. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Hurmatli tinglovchilar, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundi, nasib etsa ertaga tongda yana diydorlashamiz.
2: Xayr, salomat bo'ling.
0: 98 FM.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Assalomu alaykum, Hit FM radiosi tinglovchilari. Yaxshimisiz, bormisiz, omonmisiz? Dushanbani yaxshi boshlab oldingizmi? Kayfiyatlar menimcha yaxshim. Hitlar dasturi boshlandi. Muhinur Yusupov efirda va uni cho'ni ololga qadar sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. FM 98 to'lqini esa kun davomida 24 ga 7 sizga eng yaxshilarini ulashishga harakat qiladi. Siz bizni tinglashda davom etsangiz bo'ldi. Qayerda ishlayapsiz? Ruldamisiz, uyda, ishxonada? Agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz va telefon orqali, Telegram orqali bizga xabar yozish imkoniyati mavjud bo'lsa, buni amalga oshiring. Men esa uni kutaman. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cher,

0: Xuddi shunday do'stlar, barchaga zavqli onlar hamroh bo'lsin. Bu siz tanlagan to'lqin 2FM 98. Umarbek va Mohinur shu yerda, men ham yetib keldim efirga. O'zi radioga ertalab kelgan edim. Endi efirga chiqyapman. Ha, qo'shnixona dedim, qo'shnixonada.
1: O'sha yerda
0: ozgina. Ha, o'sha yerda ozgina vaqt o'tdi va men sizdan erta kelganman. Siz nechida keldingiz soat?
1: Aytmayman. Kecha qoldim shu yerda, uxlab qoldim.
0: 10-dan keyin keldingiz-da, to'g'rimi?
1: Ha.
0: Ha, yo, men 9:55 da shu yerda edim. 10:25-28 sentyabr sanasi, haftaning esa dushanbasi, yangi haftani boshlab olishga muvaffaq bo'ldik va bu haftada esa sizga tinchlik, omonlik, sihat, salomatlik, cho'ntaklaringiz ko'p pullarga to'lishini, quloqlaringiz faqatgina yaxshi xabarlar eshitishini, ko'zlaringiz faqatgina rang-barang quvonchli daqiqalarni ko'rishini tilakdoshimiz.
1: Shunaqa, hamma tilaklarga qo'shilaman. Men o'zimni tilaklarimni bundan bir necha daqiqalar oldin aytib bo'lgan edim.
0: Yo, tilaklaringizni eshitmadim, lekin salomlashganingizni eshitdim. Assalomu alaykum deb ko'rishdik tengdoshlar bilan birgalikda. Hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l tilab qolaman. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitofm, bu sizni bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. Telegram chatiga kirgan holatda biroz avval ta'kidlagan so'zlarimni kiritib, ana shu yerga shanba va yakshanba kunlari qanday o'tganligi haqidagi xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Mohinur, o'zingizda shanba yakshanba qanaqa o'tdi? Nimalar bilan band bo'ldingiz?
1: Shanba kuni kun davomida imtihonlar topshirdim.
0: Aha.
1: Asabiy kun bo'ldi.
0: Qaysi fandan? Ingliz tilidanmi? Qalay o'tdi? Mock topshirdingizmi shunda? Qanaqa, necha ball chiqdi?
1: Hali javob chiqqani yo'q.
0: Qachon chiqar ekan?
1: Bir haftalarda chiqib qoladi.
0: Taxminan necha ball to'pladingiz bo'ldingiz?
1: Umuman bilmayman, to'g'risini aytsam.
0: Hech bo'lmasa 5 bormi? 5 yarim bormi?
1: 100%dan nechadir foiz to'planar ekan.
0: Yo, baribir balini chiqarib beradi-yu. Mock IELTS topshirdingizmi shunda?
1: Bilmadim.
0: Mock IELTS topshirgan bo'lsangiz, bahosini chiqarib beradi taxminan. 5.5 bo'lsa yaxshi, ketyapsiz.
1: Aha.
0: Chunki IELTS'ni 5.5 ham o'tadi-da. Siz rejalaringiz uchun yaxshi bu.
1: Yaxshi natija. Men omad tilab qolaman. Bir kun oldingi asab buzarliklarning hammasini sal yengillatib oldim. Uyda hamma ketdi.
0: Kechami? Qayerga ketishdi?
1: Mehmonga.
0: O, zo'r-ku. Qachon kelishar ekan?
1: Yo, kelishdi.
0: Tosh boshlatib oldingiz.
1: Voy, tamam qildim deng.
0: Yana bir kun tinch o'tiraymiz.
1: Yo. Yaxshi o'tdi xullas. Kimda-chi qolganlardachi, kimda qanday o'tdi shanba va yakshanba kunlari? Bu kunlarda dam olmaydiganlar ham bor tinglovchilarimiz orasida.
0: Bittasi to'g'ri o'tiribdi.
1: A.
0: Umuman dam olish nima u, qani deb?
1: Qo'ysizchi, sizga dam olishga nima bor? Dam olmang hozir, faqat ishlaydigan paytingiz.
0: Yo, uyquga to'yay degan edim-da. Ozgina bo'lsa ham uxlab olay deganim, yo, uxlamadim lekin. Yaxshi, mayli.
1: Harakatda baraka. Tinglovchilarimizdan xabarlar kutamiz. Kimdir Umar singari alamlar bilan bu gaplarni aytadi.
0: Yo, men alam bilan aytmadim.
1: Qanday o'tganini.
0: Qaytamga yaxshi, men ko'p uyda o'tiraman. Uyda o'tirsam kasal bo'lib qolaman.
1: Aha.
0: Qimirlab turganimiz yaxshi. Harakatda bo'lib turgan ham yaxshi. To'g'rimikan ayo? Men hozir qo'shnixonada mana Dilafruz Xudoyberganov va bizni maroq ila tomosha qilib turibdilar. Ularga ham yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Rustambek Xudoyberganov shu yerdalar. Hamma shu yerda. Bugun radioyimiz o'zgacha fayz, o'zgacha kayfiyatga to'la, chunki ko'zga yaqin, ko'ngilga yaqin, o'zimizga yaqin, radioga eng yaqin radioyimizni fayz egalari shu yerda. Ularga
1: o'xshab. Biz yerga qaytamiz, xabarlaringizni yozib qo'ying. Dam olish kunlaringiz qanday o'tdi? Yoki dam olish kunlari deb nomlangan ishli kunlaringiz qanday o'tdi?

hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Xo'p, Mohinur Yusupov efir tashqarisida meni nimadir deb yomonlayaptilar. Shuncha yaxshilik qilsak ham baribir yomonmiz. Bitta nimadir yomon narsa ko'rinsa bo'ldi, shuncha yaxshiliklarimiz yuvilib ketadi. Shunaqa bir nafrat ko'zlari bilan gapirib, shunaqa bir ichingizdagi dard
1: odamlarni. Yo'q, yomonligingiz yaxshiliklaringizni yuvib ketyapti. Yaxshiliklar hali qoplamasa o'rnini.
0: Yomonlik ham qilganim yo'q, jim o'tiribman joyimda. Yoki yomonlik qildim, telefonni shunchaki yodam bu yoqqa olib berayotgan odam hazillashib kayfiyati.
1: Meni qaritayapsiz, sochimga oq tushiryapsiz.
0: Mana
1: bu yomonlik.
0: Hech ham qani sochingizni oq bitta ko'rsating.
1: Top beraman.
0: Bu meniki emas. Men bilan tanishganingizga necha yil bo'ldi? Turmush qurganingizga necha yil bo'ldi?
1: Siz bilan tanishgan paytlarim, u paytda hali spa bola bo'lib yurardingiz. Muloyimgina bo'lib, yuvoshgina bo'lib, shu radioda birga ishlayotganimizdan beri.
0: Hozir ham shunaqa. Hozir ham yaxshi.
1: Har kuni asabimni buzasiz.
0: Hech ham asabingizni. Har kuni metroga tashab qo'ysam, siz yo'lingizda efir olib borib tursam, tushliklarni birga olib chiqsam.
1: Dondozikida yutqizasiz, shuning uchun tushlikka siz tushasiz, nima?
0: Boshqa paytchi. Shunda ham baribir qaratayapman.
1: Aytaman, shu qilayotgan yaxshiliklaringiz, undan oldingi qilgan yaxshiliklaringiz, bolamni uxlatib turganingiz, qarab turganingiz, u joyga borganingiz, hammasini mana shu asab buzish holatlaringiz yuvib ketyapti.
0: Endi do'stlar, xulosa o'zingizdan. Bu yog'ini o'zinglar hal qilib olasizlar. Men o'yindan chiqdim, bo'ldi. 10:44
1: muloyim bo'lib chiqib ketdi, qaraylik.
0: Bu yog'i o'zingizlardan. Qanaqa xulosa chiqarsangiz, men o'shanga roziman. Salom, salom qo'noq boshlovchilar. 6 kun dam olish, 1 kun dam hazil. Voy, nima deb yozilgan?
1: Tinish belgilar xohlagan joyiga qo'yilgan bo'yirdim. Biz boshqatdan o'qib ko'rishimiz kerak.
0: Boshqa xabarni o'qib turaylik. Ravshan aka yozyaptilar hozir bizga. Assalomu alaykum. Bugun bizani uyda quvonchlarga to'la kun. Uyimizdan nur yog'ilyapti. Chunki hayotim mazmuni, jonimdan ortiq sevadigan insoni bugun tavallud kuni. Men esa ularga dunyodagi hamma yaxshi tilaklarni tilab qolaman. Qarib chirib ketganimizni ham billa bo'laylik deb xabar qoldiryaptilar. Tabriklaymiz biz ham. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Uzoq umr, baxt, saodat va farzandlarni baxt kamolini birgalikda ko'rib yurish ularga nasib qilsin. Har doim mana shunga sevib yashash hamma-hammaga nasib qilsin.
1: 10:21 abonentning xabarlarini men tushundim. Assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilar deganlar 6 kun oddiq, ya'ni o'zbek tilida oddiq. va 1 kunda hazil, yaxshi pul topgan kunimiz. Biz uchun dam, kamroq bo'lganida dam deb yozibdilar. U yog'ini tushunmadim, lekin endi boshqatdan yana efirga qaytishim kerak, tushunib olishim kerak.
0: Sen ularni xayollaridagi yozuv bilan o'xshamayapti-da, balki biz o'qiy olmayapmizmi?
1: Yo'q, o'zi bu yerda kulgili gap yozganlar, biz o'qiy olmayapmiz. Oddiq, dam olish kunlari, 6 kun dam olish, 1 kun ham dam olish deyapti dedi.
0: Endi baribir 80-yinchi yilda insonlarida baribir bizgacha yetib kelish ozgina qiyinroq bo'ldi.
1: Hazillar bizdan o'tib ketgan eng zamonaviy hazillar. Biz tushunmayapmiz.
0: Ha, yo'q, ha,
1: Nargizadan yetib kelgan xabar o'qiymiz. Bizga salom yo'llagan holda yozibdilar. O'zingiz yaxshimisiz? Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazib oldingizmi? Men kun davomida uy ishlarini bajardim, mehmon kutdim, o'g'limni maktabga tayyorgarlik yana ko'rdim deb yozibdilar.
0: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. KTFM kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Sizlarni har doimgidek rul deyishtib, yana Amir Soyga yo'l oldim. Toza havoni xohlovchilar bo'lsa, mashinada 4 ta bo'sh joy bor. Shanba va yakshanba kunlari tog'lar orasida ishda o'tdi deb yozyaptilar.
1: Yana ketdingizmi?
0: Menda ajoyib yangilik bor. Shanba va yakshanba kunlari haqida. Shanba kuni endi o'zim ishlarim bilan band bo'ldim. Yakshanba kuni ham o'zim ishlarim bilan band bo'ldim, lekin albatta bu manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Nasib qilsa tez kunlarda Instagramda yangi kontent boshlayapman. Tinglovchilarimizdan esa albatta qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qilgan bo'lardim. Buni minglab tinglovchilarimiz bor-a. Shu hamma tinglovchilarimizcha kirib like bosib ketishdi-chi. Zo'r bo'lib ketadi, lekin shu erinish dangasa bo'lishadi-da. Kontent chiqsin, shu albatta aytaman, bosmagunlargacha qo'ymayman.
1: Shu yo'nalishda bir omadi chopgan bloger bo'lib ketsalar, sizlarni ham eslab qo'yadilar lekin.
0: Yarashdi, ikkala uylar ham yana bir xil kiyim kiyib olibsizlar.
1: Sahifangiz nomini aytib keting.
0: Oldin chiqsin, keyin bir to'la aytaman. Oboda bo'lib qo'yishsa bo'ladi. Hozirdan Umar pastki chiziqchi Sulton Murodov deb. Mohinur pastki chiziqchi Yusufga ham obuna bo'lishsa bo'ladi. Endi Mohinur kontent qilmaydilar. Undan ko'ra manfaatli joyga o'tgan yaxshi. To'g'rimi, tinglovchilar nima dedinglar?
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hayotning o'chlarimiz ham bu taronani eshitib, biroz bo'lsa-da, avtomobilda bo'lsa-da, oyoq qo'llarini qimirlatishgan yoki yelkalarini qimirlatib qo'yishgan bo'lsa, ajab emas. Abduvali Rajabov, mana Mohinur ham bu yerda zavqlari o'zlariga sig'may ketyapti. Hit FM da O'zbekistonda yangi soat boshlandi, 11:03. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin va yangi soatda ham siz bilan ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Mohinur, Umarbek, siz bilan birga.
1: Xuddi shunday.
0: Qo'lingizdagi nima?
1: Soat. Ha, ishingiz bo'lmasa, men o'ylansam. Ko'rib qoldilar. Soat umrdan 3 daqiqa o'tdi. Va biz yaqin daqiqalarda Instagramda jonli efirni boshlamoqchimiz. Boshlamoqchi ekanmiz.
0: Hech bo'lmasa til qimirladi, o'k deb yozyaptilar bir tinglovchimiz. O'ynasin deb ketganlar. Hech bo'lmaganda qayerda qimirlaganda. Ha, yo'q, o'zi playlistda chiqdi. Hit FM'da yomon qo'shiq yo'q o'zi.
1: Naqa. Xullas, biz bu soatda hozir tinglovchilarimiz bilan o'yin amalga oshiramiz.
0: Menga qaramayman, ko'zim boshqa yerga qarayman.
1: Shunaqa endi, ikki boshlovchi ertalab tarazlashib qolishsa efir mana
0: shunaqa bo'ladi. Men arazlashmadim, men arazlashmadim.
1: Arazlashmadingizmi? Arazlaganga o'xshab o'tiribsiz
0: lekin. Yo'q, qornim och. Shuning uchun.
1: Dardingiz shumi?
0: Qornim och.
1: Shuni bartaraf qilishim kerak. O'zlariga sherik topolmayaptilar.
0: Men bu yoq kishiman. Ertalab choy ichib kelishgan ekan. Qandolat do'konida hamma maza qilib nonushta qilib kelgan, bitta men. Ha, mayli.
1: Bo'ydoqlarni taqdiri. Shunaqa bo'ladi.
0: Yo'q, o'zi ertalab kech uyg'onaman. 8:30 da uyg'onaman. Yarim 30 daqiqa masalan yuvinib, taranib, o'zingizga qarab kiyimlaringizni kiyishga ketsa, keyin 9 da chiqib ketsam, 10 ga bu yoqqa yetib kelaman turbandliklarni hisobga olib. Shu. Keyin bu yerda choy ichaman desam, bu yoq kishim, "Men plotniy choy ichib keldim" deydilar. "A nima yedingiz?" desam, "Tvorog" deydilar. "Yana nima kasha yeysizlar?" Bo'tqa, bo'tqa iste'mol qilishadi. Bo'tqa men tasavvur qilaman. Ajoyib, bo'tqa yeydiganlar bo'lsa, siz ham yeysizmi? Qanaqa yeysizlar?
1: Kichkina bolalar faqat yeyishadi sizmi?
0: Yo'q,
1: bog'chada deb o'ylaysizmi?
0: Yo'q, men kichkinaligimda ham yemaganman-da. Umuman yeyman.
1: Boshqa turlarini ham yeb ko'raymi?
0: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Undan ko'ra sir guruch yeganim. Sirmi, shirmi?
1: Shir bo'lsa kerak.
0: Shirmi? Bir xili sir guruch deydi, bir xili shir guruch deydi. Xullas, nimaligini tushundinglar?
1: Xullas, azizlar, hozir gaplarimizni eshitib hayron bo'lib turgan bo'lsangiz kerak, Umarbekka shu ko'ylarini sal xotirjam qilib qo'yamiz, ya'ni buyurtma qilib qo'yamiz, keyin yana qaytadan efirga qaytamiz, chiqamiz.
0: Mohinur ingliz tilida urushishni tushunmaydigan qilib o'rganmasizmi deb yozyaptilar.
1: Hamma biladigan urushadiganlarni bilamanda.
0: To'rt harfli emasmi, bado?
1: Qo'shib o'tamiz va yana qaytamiz.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 ta bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Bo'ldi, bo'ldi, baqirmaymiz, baqirmaymiz do'stlar. Bu qo'shiqdagi ana shu qichqiriqlar edi. 11:13 jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. Ajoyib taronani tinglamoqdamiz do'stlar va bu qo'shiq sizga umid qilamanki, yaxshi kayfiyat bag'ishlamoqda. Yo'lda avtobusda tinglab ketayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bu Hit FM siz tanlagan to'lqin. Yusuf va Mohinur va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Bo'lmay yo'talib oldingizmi? Eshitildi, hamma eshitdi. Ha, hamma eshitdi yo'talganingizni.

0: Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Instagramda ham faolroq kuzatishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Chunki ayni fursat bizda jonli efir boshlandimi? Do'stlar, hammani Instagramga jonli efirga taklif qilamiz. Maqnur, siz ham taklif qiling, sizga chiroyli chiqadi.
1: Kim Instagram ijtimoiy tarmog'idan foydalansa, hitfm.uz nomi bilan bizning rasmiy sahifamizni qidirib toping. U yerda jonli efir boshlandi. Instagramdagi jonli efirda nima qilishimizni bilmadik-ku, lekin har holda boshlab qo'ydik.
0: Ha, xuddi shunday. Yo, lekin nima qilishni bilamiz, nima qilishni. Tinglovchilar bilan suhbatlashamiz Instagramda ham. Mana hozir demak, asosiy kadr Mohinur Yusupovada turibdi. Qanday qilib qo'shilish mumkin? Hitfm yumshoq talaffuz qilinadigan h bilan yoziladi. Hitfm.uz so'zlarini kiriting va hozir o'zidayoq Instagramdagi jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. Nargiz Usmonova yozmoqdilar. Xormanglar deb, xormang, salomat bo'ling Nargizaxon. Tez-tez efir qilib turinglar deb yozgan ekanlar. Albatta harakat qilamiz. Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur deb Tohir aka bizga Germaniyadan xabar qoldirmoqdilar Instagram orqali. Odilbek mana hozir qo'shildilar. Safarov Faxriddin 571 qo'shildi. USB in UA sharpachani bizga yuborgan ekanlar. Ularga ham mana shunday ajoyib belgilarni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, sizlar zo'rsiz deya Nurmatova 006 yozmoqdilar. Siz ham yomon emassiz. Assalomu alaykum, Nodir jon yozyaptilar. Ulug'bek 808 Nikosida tinglovchimiz. Davron Shuhratullayev shu yerdalar. Davron Yakubov ham shu yerdalar. Ravshan Maltachev live yozmoqdilar. Abdusalomovich 001 shu yerdalar. Efirga omad, sizlarni mazza qilib eshityapmiz deb. Ham ko'rasiz, ham eshitasiz. Zo'r, ha? Ishlaringizga omad, zo'r. Har kuni soat 7:00 dan kechki 10 gacha aloqadamiz. Albatta tinglash bilan deb yozyaptilar.
1: Shunaqa bo'lsin.
0: Ajr Qora Sedana kompaniyasidan bizga alangali salomlar kelmoqda. Ularga ham albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz va hamkorlikka tayyor ekanligimizni bildiramiz. Xormanglar, assalomu alaykum. Zohidov Odil yozyaptilar. Hitfm gap yo'q, ammo xuddi sizam gapini faqat gapirayotibman.
1: Xolos, xabarlarni yana Telegram, Messenger'dan va Instagram'dan ham kelayotganlarini o'qiymiz. Davom etamiz birozdan keyin. Menda esa 1-oktyabr sanasidan poytaxtda ishga tushadigan yangi qoidacha haqida ma'lumot bor. Jamoat transportlari bilan bog'liq avtobus va metroda elektron to'lov orqali bir martalik yo'l haqqi 1700 so'mdan 2500 so'mga ko'tarilar ekan. Naqd puldagi to'lov esa 3000 so'mligacha qoladi. Shunaqa gaplar. Elektron to'lov orqali amalga oshiriladigan bir martalik naqd to'lov qariyb 47% oshar-kanda. Shunaqa gaplar. Lekin agar chipta olmoqchi bo'lsangiz, naqd pul orqali metroda bu narsa bor. Avtobus bekatlarida e'tibor berganim yo'q, bormi yoki yo'qmi 3000 qoladi. Lekin naqd karta orqali to'laydigan bo'lsangiz 2000 so'm. Mana sizga yana bir bor raqamlarni takrorlab o'tdim.
0: Demak, bu jamoat transportidan foydalanadiganlar uchun. Xo'sh, qachondan ekan? 1-oktyabrdan, do'stlar, ko'p qolgani yo'q, bir necha kunlardan so'ng jamoat transportida tariflar narxi oshmoqda.
1: Tariflarga keladigan bo'lsak, faqat avtobusdan foydalanish uchun bir kunlik tarif, ya'ni 11500 so'm tashkil qiladi. Ya'ni avtobusda faqat yura olasiz va 11500 so'mga kun davomida necha marta bo'lsa ham foydalansangiz bo'ladi. 30 kunlik tarif esa 250 ming so'mni tashkil etadi. Avtobus va metroda birgalikda foydalanish uchun kunlik tarif 13500 so'm, 30 kunlik tarif esa 345 ming so'mni tashkil qilar ekan.
0: Demak, do'stlar, mana shunaqa yangiliklar Hitfm Hitlunch dasturidan o'rin egallagan. Hamma-hammani yana bir kere jonli efirga taklif qilib qolamiz. Hozir esa bu yerdagi to'lqinlar aro jonli efirdagi vaziyatda qo'shiq jarang sochadi va Instagramdagi streamda esa boshlovchilar bilan bu yerda yana jonli efir davom etaveradi. Kadr orti jarayonlarini bemalol hitfm.uz Instagram profiliga kirgan holatda ko'rishingiz mumkin.
2: 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Bu bacalar ve sünnetli evde ustafi icrası da genç ayıp taranı edi. 11.27 canlı efir iki kere devam etmektedir. Hem Instagram'da stream bulmaktedir. 98 tolkulları boyla canlı efir devam etmektedir. Tinoçlarımız bu yerde hem korup hem içtip. Hulas mazanı elbette kim kılı yaptı? Tinoçlar kılışı yaptı.
1: Xo'p, iltimos, yetkazib qo'ying. Har kuni yo'l bo'yida katta yoshli ayollarni ko'chada mashinalarda tashlab ketilgan chiqindilarni terib yurganlarini ko'raman. Yozni issiq, qishni sovuq kunlarida ozroq madaniyatli bo'lib farosatni ishlataylik, deb bizga bu xabarni Mansur aka yo'llagan ekanlar.
0: Aha.
1: Yo'q bo'lsa-chi, Mansur aka farosat yo'q bo'lsa-chi, qanday qilib ishlatishsin?
0: Xitoydan olib keltiraylikmi? Made in China.
1: Bormikan?
0: Topsa bo'ladi.
1: Dunyo bo'yicha aholi son
0: havoni yutqazib
1: chiqyapti. Jihatdan ikkinchi o'rinda turishadi. Shuncha odamga farosat bo'lib berilishi kerak.
0: Endi Yaponiyanik sal qimmatroq, endi Xitoyniki ko'proq keng tarqalgan-ku.
1: Yaponlarning farosati boshqacharoqda.
0: Ha. Buni olib qarasangiz-chi, Mohinur, mana 40-50 yil avval o'zi dunyo o'zbeklardan madaniyatni o'rganishgan.
1: Shunaqa.
0: O'zbekiston dunyoni markazi hisoblanadi. Buni olib qarang, mana Markaziy Osiyo xaritasiga qaraydigan bo'lsangiz, joylashuv bo'yicha ham O'zbekiston eng qoq o'rtasida, hali kelajakda O'zbekiston shunaqa davlat bo'lib ketadi. Anu, bilasizmi? Kargo bo'ladi. O'sha yerdan keyin hamma yoqqa tarqaladi-ku. Hamma joyga. O'zbekiston mana shunaqa bo'ladi, hali ko'rasiz. Asosiy qism bo'ladi. O'zbekistondan butun Markaziy Osiyoga mahsulotlar tarqaladi.
1: Bo'lishi mumkin, shunaqa bo'lsin, hammasi odamlarga bog'liq. Oldindan o'zi rostdan ham bu tarixiy fakt mavjud. Sharq mamlakatlaridan o'rganilgan hammomlar ochish, toza yurish, shu madaniyat o'rganilgan. Ilgari bilasiz, biz havas qiladigan Yevropa davlatlarida chiqindilarni derazadan ko'chaga uloqtirishgan. Lekin hozir biz ularga havas qilib o'tiramiz. Qanday payt bo'ldiki, qanaqa davr bo'ldiki? Odamlarimizda mana shu narsa yo'qolib qoldi. Qanaqasiga bu bo'ldi? Biz nimaga efirda chiqib, yozning chillasida jamoat transportidan ayniqsa foydalanadiganlar, iltimos ertalab yuvinib chiqing deb nimaga biz efirda aytayapmiz? Nimaga chiqindilarni ko'chaga tashlamaslik kerakligi, hattoki jarimalar qo'llanilayotgan bo'lsa ham, shuni qayta-qayta eslatib turibmiz. Oldin boshqa dunyo xalqlari o'rganishgan.
0: Bizning genimizda
1: nima o'zgarish bo'ldi? Qanaqa davr bo'ldi? Qanday qarg'ish urdi yoki?
0: Yo'q, qarg'ish yo'q. Baribir sobiq sovetni o'sha nima desak bo'ladi? O'sha paytdagi jarayonlari mana endi chiqishni boshlanyapti-da bu narsadan. Baribir insonga yillar davomida ta'sir qilib bo'lganda, mana endi hozirgi yoshlarga qaraydigan bo'lsangiz, hozirgi yoshlar tamakini zararligini bilyapti. Spirtli ichimliklarda uzoqlashyapti. Juda ham ko'p yoshlar sport
1: Har tomonlama mana oldi mana yoshlar deb ko'p yomonlashadi-ku. 2000-yildan keyin tug'ilganlarni ko'pchiligida ko'ryapman. Sport bilan shug'ullanishadigan rostdan ham.
0: Sport bilan shug'ullanish qanchalik darajada? Hozir mana o'ziga e'tibor, qanaqa yashashni bilishyapti, zalga chiqyapti, shug'ullanyapti. Bu sekin-sekin o'zgarib boryapti. Mana qarang, bizning genimizda Amir Temurlarning qoni bor. Baribir bo'ladi, hukmronlik qoni bor-da, baribir. Baribir u genni o'zgartirib bo'lmaydigan narsa. Kichkina bo'lsa ham yillardan baribir qolib ketadi-da bu narsa. Shu narsalar bor. Bizning qonimizda o'sha Buxoriylarning qoni bor. Baribir mana din tarqalishini ham olib qarasangiz, O'zbekistondan tarqalgan. Tarixga yuzlanadigan bo'lsangiz, to'g'rimi? Katta-katta olimlar, katta-katta ulamolar bizdan chiqib, mana ha, ilm-fan nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, bilimlar, ilmlar O'zbekistonda bizdan o'zbeklardan tarqagan deb qaraydigan bo'lsangiz. Shuning uchun ham mana endi hozir bu narsaga alohida e'tibor qaralyapti. Mana shaxmat o'zbeklar. 3-4 ta donachalarni berib qo'yapti-da, bu yog'iga g'oliblikni qo'lga kiritib ketyapti. Baribir shu narsa shakllantirsa gendan genni olib chiqish kerak-da, faqat shu.
1: Endi men bu juda ham katta mavzu. Bu yo'nalish bo'yicha, sotsiologiya bo'yicha umuman men bilimdoni emasman.
0: Bir eng kichkina misolini aytyapmiz-da
1: hozir. Ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatishlarimdan kelib chiqib aytamanki, sport borasida ham hozir sport haqida gapirdingiz-ku, sportchilarimiz aksariyat holatlarda yakka sportlarda g'olib bo'lishadi. Bokschilarimiz, dzyudochilar, shaxmatchilar jamoaviy o'yinlarda sal muammoroq bo'ladi bu narsa. Xalqimizda ham xuddi shunaqa. Ijtimoiy tarmoqda oddiy olaylik, kimdir qanidir yutuqqa erishsa, nimagadir izohlarda o'zimizikilar birinchi bo'lib yomonlashadi yoki nimadir qilishsa, yo xatolar qilishsa birinchi bo'lib loyga chapli deganlar ham o'zimizikilar bo'lishadi. Sal oxirgi paytlar tarqoqroq, hududiy jihatdan odam ajratish kuchayib borayotgandek nazarimda. Rostdan ham hammasi zo'r, faqat shu odamlarni o'zida ichki tomondan bir-biriga bo'lgan munosabati sal siz aytganingizdek qoshni bo'sh qo'yib yuborib, sal ko'ngilni keng qilib yuborib,
0: endi mana sekin-sekin shakllanadi, nasib bo'lsa. Ozgina baribir sekinda bu jarayonlar
1: tez. O'zimizda bor bo'lgan oldingi hislatlarimizni ushlab qolishimiz kerak.
0: Qaytadi, ha, yana qaytadi. Baribir madaniyat bizdan, hamma bizdan o'rganib ketgan. Mana endi yana o'zimizga qaytadi. Shu ozgina bir muddat bo'ldi shu narsalardan bizni uzoqlashtirib qo'yishdi-da. Endi mana nasib qilsa yana sekin-sekin joyiga qaytyapti. Har tomonlama mundoq qaraydigan bo'lsangiz, nasib qilsa zo'r bo'ladi hali hammasi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat shu ozgina yillar, ozgina vaqt shu talab etiladigan bizdan faqat shuni shu. Va hamma narsaga amal qilaylik, bo'ldi, yaxshi bo'ladi, nasib qilsa. Zo'r ketamiz
1: qani. Buniqa bo'lishcha mana oddiy, mana taksida faoliyat yuritadigan taksi haydovchilari ko'p bizga e'tirozlarini bildirishadi. Ya'ni eshiklarga, oldi o'rindiq orqa qismiga chiqindilarni qistirib ketish bo'yicha yoki bolalarni tepib o'tirishsa, qanaqa video ham tarqaldi. Onalar indamaydi, otalar indamaydi. Shu narsani bolalikdan beri hamcha o'rgatish kerak. Farosat singdirib borilish kerak bolalardan. Keling, bugundan shu narsani qilaylik. Mana ko'chada yurganlar bo'lishi mumkin. Uyga borib bir farzandlaringizni o'zlarini qanday tutishi bilan bir qiziqib qo'ying. Birovni o'yinchog'ini sindirmayaptimi, boshqa bolanikini?
0: Kuzating, kuzating.
1: Umumiy joylarni kir qilib ketishmayaptimi? Shunaqa.
0: Xo'p, men esa yana bir karra hozir qo'shiq o'tishdan avval Instagramda jonli efir bo'layotganini eslatib o'taman. Hit FM.uz kiring. Nimaga biz, nimaga Instagramdoshlar chiqib ketib qolmaydi, qani suhbat

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Instagram'da canlı efirdeki suhbat gibi yerilip getip bu yerdeki canlı efir hem acilatıp koymayalım ki devam edemiz dostlar. 11:47 Bir gap kere verildi. Anca gap kapını tuğulup getirdi Barko. Sizlerine hem anca bir görmedim de. Şu makinir haykonu şu yerde. Çüşüm gelip kırıp çıkayız. Şambi gel, şambi gel ilacı bası. Xullas, mana shunaqa ajoyib mavzular haqida hozir ijtimoiy tarmoqda, ya'ni hitfm.uz Instagramdagi rasmiy sahifasida fikrlar, o'zimizni mulohazalarimizni bildirmoqdamiz. To'g'ri bo'lsa plus, noto'g'ri bo'lsa minus belgisini qoldiringlar. Davom etamiz.
1: O'tgan hafta sun'iy intellektni aynan bir kompaniyaga tegishli bo'lganini nazoratdan chiqib ketishga urinayotganligi haqida gapirsam, e'tibor berganmidingiz yo'qmi? Mana sizga isboti bu haftasiga.
0: Nima bo'pti?
1: Avstraliya hukumatining Medicare portaliga ruxsatsiz kiribdi.
0: Aha.
1: Qoyilmisiz?
0: Qoyilman. Bu yog'iga ham chiqib bo'laveradi.
1: 8-iyun kuni bir kompaniyaning Medicare statistika portaliga ruxsatsiz kirgan. Aslida agentga internetdan davlatning dori-darmon xarajatlari haqidagi ochiq statistikasini topish vazifasi berilgan ekan unga. Tizim so'ralgan ma'lumotni bermagach, sun'iy intellekt cheklovni aylanib o'tib, ochiq bo'lmagan fayllar, ruxsat berilmagan fayllar va umumlashtirilgan tibbiy statistikaga ham kira olgan. Avstraliya hukumati fuqarolarning shaxsiy tibbiy ma'lumotlari sidirilmaganini ta'kidlamoqda. Lekin to'g'ri ma'lumotlar chiqib ketmagan, lekin unga berilmagan vazifani bajarib unga nima kerak? Qarang, o'zicha ish qilyapti-da, qandaydir
0: Bir qani sinab ko'ruvchi shu narsani ham deb. Endi baribirchi biz inson shunaqada, ko'zi bilan ko'rsa tasavvur paydo bo'ladi-da.
1: O'sha narsani.
0: Sun'iy, masalan, aytib beryapsiz-ku, xuddi filmlardagidek, qanaqadir bir ishonish koeffitsient kamroq bo'ladi-da, baribir. Ha, ishonasiz, ha, ana bo'layotgan ekan degan narsa bo'ladi. Qarang, tasavvur qayerga ketadi? Filmlarga ketadi-da. Ha, demak, filmlarda ham mana bunaqa sun'iy intellektlar birdaniga tizimdan chiqib ketadi, mana bunaqa holatda chiqib ketadi deb vizual tasavvur paydo bo'lmaganda, vizual tasavvur bu filmlardagi tasavvurdan kelib chiqqan holatda hozir bizni tinglab turgan insonlar ham tasavvur qilishyapti.
1: To'g'ri. Bill Gates esa, bilasiz, Microsoft asoschilaridan biri, sun'iy intellekt 1 milliard odamning o'limiga sabab bo'lishi mumkin deb aytyapti. Endi bu chin ma'noda o'limi emas, ammo sun'iy intellekt nazoratsiz yoki zararli maqsadlarda ishlatilsa, oqibatlar misli ko'rilmagan darajada yetishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik oxirgi paytlarda ta'kidlayotganidek, sun'iy intellekt bilan dardlashadiganlar ko'payib bormoqda ekan. Bu fakt. Dunyoni istalgan mamlakatida ichidagi hissiyotlarini, boshidan nima o'tayotganini, hattoki hech kimga berilishi kerak shu suhbat jarayonida hech kimga aytilishi kerak bo'lmagan raqamlar bilan bog'liq shaxsiy ma'lumotlarni ham aytib yuborishayotgan ekan.
0: Karta raqam, pasport, hech nima unaqa ma'lumotlarni tashlash mumkin emas, bir xil tashlashadi.
1: Ingliz tilidan men juda ham vaqtim bo'lmagan edi 2 kun mobaynida uyga vazifani qilishga. Va shunday paytlarda meni o'qituvchim turg'azib qo'ydi. 15 yoshli butun boshli kursdoshlarimni oldida men tikka turdi.
0: 10 yosh katta bo'ldi, alam qiladi.
1: Alam qildi bir tomondan. Keyin safar dars qilib kelmoqchi edim, lekin rosta meni imkoniyatim bo'lmadi. Qildim, bittasi qolib ketdi. Shu qolib ketganini men nomini aytmayman. Bir sun'iy intellektni bitta platformasida uyga vazifani u bilan birga bajardim. Ya'ni men mashqni tashlab berdim. Sen bajarma, men bajaraman. Keyin sen xatolarimni to'g'rilaysan. Men to'g'risini daftarimga ko'chirib olaman dedim. Ikkitasini men tashlagan mashq bo'yicha qilgan, qolgan mashqlarni hammasini o'zidan qo'shgan. Keyin men bordim va yana tanbeh eshitdim. Qayerdan buni olding deb. Keyin aytdim, men yubormagan mashqni nega sen menga yozib berding, bajartirding desam, bu mening aybim, men o'zimdan qo'shmasligim kerak edi deb shunchaki uzr so'rayapti xolos. Men esa qizarib hammani yonida gap eshitganman.
0: O'sha baliq, baliqimni ham o'ldirib qo'ydi-ku. Endi shunaqa ham bo'lib turar ekan deb o'zini oqlab ketdi. Nima deb urusha olmaysiz, uni ura olmaysiz, tepa olmaysiz, tasalli berib qo'yadi, bo'ldi, o'zidan soqit qilib yuboradi. Endi bu shunaqa, u ma'lumot to'playapti endi sun'iy intellekt shu imkon qadar. Mana siz bilan suhbatlashdimi, sizdan bitta ma'lumot oladi. Men bilan suhbatlashdimi, men nimadir dedim, mendan ma'lumot oladi. Xullas, shu insonlarni his-tuyg'ularini o'rganyapti, ma'lumotlar olyapti. Xullas, mana shunaqa. Nodiraxon esa azoblash xizmati bilan ovoralar. Bizni tinglovchimiz tushlikka go'sht sayqilyapman, kelinglar. vitaminlarga boy, mazali, oson va tez tayyor bo'ladi. Menga juda ham yoqadi deb xabar qoldiribdilar va go'sht sayini hozir ko'rishimiz mumkin. Pomidor, bulg'or qalampirlari, go'shtlar, piyozlar. Ha, hozir chiqib lag'mon yoki go'sht sayi olib kelamanda.
1: Ana.
0: Nodiraxon.
1: Nima yeyishni bilmayotgan edilar, Nodir opa, Umarbek.
0: Ha, ha, rahmat sizga surat uchun Nodiraxon. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Umid qilamanki, mazasi ham ko'rinishiga o'xshab, juda ham ajoyib. Sog'-omon bo'ling, minnatdormiz.
1: Soat 11dan 53 daqiqa o'tdi. Hitlashning 2-chi soati ham nihoyasiga yetib bormoqda.
0: Yaqinlar bilan,
1: so'zlar bilan Instagram'dagi jonli efir bilan o'tib ketdi.
0: Nimaga tez o'tyapti? Chunki sizlar bilan qiziq bo'lyapti-da, maza qilib. Mana Instagramda kuzatuvchilar bilan tomosha qilayotganlarni yozayotgan xabarlari bilan o'sha gap so'zlar bilan tez o'tib ketyapti vaqt. Demak, bu qiziq bo'layotgandan dalolat. Keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News. Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Favqulodda vaziyatlar vaziri Toshkent shahridagi qutqaruv qismlari faoliyatini o'rgandi. Vazir Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yashnobod, Bektemir va Yakkasaroy tumanlaridagi qutqaruv qismlarida bo'lib, xizmatni tashkil etish jarayonlari bilan tanishdi hamda qutqaruvchilar bilan muloqot qildi. Mas'ullarga qutqaruv qismlarida xizmatni samarali tashkil etish, shaxsiy tarkib uchun zamonaviy va munosib sharoit yaratish hamda xodimlarning kasbiy mahoratini muntazam oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, aholi xavfsizligi ta'minlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor javob qaytarishda qutqaruv qismlarining shayligini yanada mustahkamlash muhimligi ta'kidlandi. Shvetsariyada mamlakat neytralitetini kuchaytirishga qaratilgan tashabbus referendumda rad etildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, referendum ishtirokchilarining 68.69% tashabbusga qarshi, 31.31% esa yoqlab ovoz bergan. Tashabbus hukumatga urush olib borayotgan davlatlarga nisbatan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorlaridan tashqari sanksiyalar joriy etishni taqiqlashni nazarda tutgan. Bu Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilishni ham cheklagan bo'lardi. Shuningdek, NATO bilan hamkorlikni to'xtatish taklif qilingan. Referendumni Shvetsariya xalq partiyasi ilgari surgan. O'zbekistonda prezidentning tegishli farmoniga muvofiq Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yangi tizim joriy qilinadi. Unga ko'ra mahallalarda 3-30-300 xalqaro standarti qo'llanadi. Ya'ni har bir odamga 3 daraxt, 30% daraxt soyasi va 300 metr atrofida yashil hudud bo'lishi ko'zda tutiladi. Shuningdek, 2030-yilgacha yashil bog'lar va jamoat parklari sonini 1023 yetkazish rejalashtirilgan. 2026-yil kuzidan esa yer maydoni cheklangan mahallalar, ko'p qavatli uylar oralig'iga hamda maktab va bog'chalarda mikro o'rmonlar tashkil etiladi. Bundan tashqari, ko'kalamzorlashtirishni rejalashtirish va monitoring qilish uchun tajriba tariqasida yashil AI assistenti ishga tushiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Chimyon Bahridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Weekend. Rustambek va Farangiz bilan Hit

yakshanbadan jumaga qadar 10:00 dan 13:00 gacha eshitishingiz mumkin bo'ladi. Hitlanishning 3-chi soati boshlandi soat 12:10 va o'ylaymizki, ham shaharlarimizda, ham yurtlarimizda yoki yurtimiz mehmonlarida kayfiyat yaxshi. Ba'zi bir tinglovchilarimizdan xabarlar yetib keladi ba'zida. Xitoylik mehmonlarni olib ketyapman. Xitoycha bir nima deb yuboring. Yoki hindlarni olib ketyapman. Hindcha qo'shib qo'yib bering deb yozadiganlar ham bo'ladi. Va biz bundan albatta xursandmiz. Kimning kayfiyati aynan hozir qanday qo'shiqni eshitishga moyil? Sokinroq qo'shiq tinglagingiz kelyaptimi mana shu chog'da yoki bo'lmasa sho'xroq taronami? Oldinda unaqasidan ham bunaqasidan ham bor. Jahongir Otajonov kuylar ekan. Hurmatli tinglovchilar, radio vazirlari yana ham baranroq, balandroq qiling. 3-chi soat boshlangani meni tilimdan bilinyapti. So'zlardan bilinyapti. Va yana efirga qaytamiz, sizga qiziqarli savollarni beramiz. Savolga to'g'ri javob berganlarga esa albatta bowling voucherni taqdim etamiz. Bowling Samarqand Darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan The Bowler bo'ladi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: yoki elektron pochta belgisi salom hitfm. Bu soatda music buttonni amalga oshirishga ulguramizmi, Mohinur?
1: Ulguramiz. Umarbek shunday fikrdalar.
0: Soat 12 yarim bo'ldi.
1: Tinglovchilarimizga savollar berib, hozir qiynamaylik, ko'pchilikni qorni och, yoqmaydi.
0: Ana, xuddi shunaqa asabiy bo'lishadi. Javobini topa olishmasa, keyin asabiylashib ketishadi. Shuning uchun men ularni o'ylagan holatda music button loyihasiga yuzlanmoqchiman.
1: Ha, qaysi ijodkorga unda murojaat qilamiz?
0: Hissiyotlarni o'ynamaydigan loyihada bu. Yutqizsangiz jahli chiqmaydi, yutsangiz xursand ham bo'lib ketadi, yaxshi.
1: Baribir o'sha sevimli ijodkorni qaysidir qo'shig'i yutadi.
0: Ha, neytralda bu, baribir.
1: Unda telefon qilishsin, xabarlarni ora-orada o'qib ham turaveramiz. Aha,
0: Ulug'bek aka, assalomu alaykum, yangi hayotdaman deb yozyaptilar. Yangi hayotni qayerdasiz, Ulug'bek aka? Mohinur tomondami?
1: Men tomonni qayerdan biladilar Ulug'bek akangiz? Tinglovchilarimizdan
0: Magic Safari'ning orqasi mabodo Ulug'bek.
1: Nechinchi uyligini ham lokatsiya tashlab bermadingiz-da?
0: Mehrigiyo.
1: Borsiz-chi? Qo'ng'iroq qabul qildik.
0: Mehrigiyo ko'chasida.
1: 20:00 men qo'ng'iroq qabul qilgan edim. Qo'yib qo'ydingizmi? Nimadir bo'ldi.
0: Ha, Mohinur, qani siz tomonda ekanlar?
1: Qani?
0: Mana bu joylarni taniysizmi?
1: Xo'sh. Yo'q, bu qandaydir zavod-ku.
0: O'sha siz tomondada?
1: Men hamma zavodlarni oldida turaman-a.
0: Ha, charchamadinglarmi sizlardan uyda? Hovlilarni yuvib, eshityapman deb Nargiza yozyaptilar. Yana bir tinglovchimiz esa ta'mirlash ishlari bilan bandlar, anchasi bitib qopdi, ko'z tegmasin. Endi bitta gul qog'oz agar yopishtiriladigan bo'lsa, yopishtiriladi, yopishtirilmaydigan bo'lsa, boshqacha bir bo'yoqlar bilan bezab berishadi. Dilnozik bizga ovozli xabar yubordi, keling eshitaylik.
1: Hozirmi?
0: Ha, hozir 53:35 raqam egasi Dilnozik.
1: Telefon qilyapti-da, qo'yib qo'yaymi? Uyalmasdan qo'yib qo'yaymi? Qizil libos
0: yo'q. Yo, oling, bo'shakni oling, keyin Dilnozikning xabarini eshitamiz.
1: Ey, ulgurmadim.
0: Bo'ldi, Dilnozikni eshitamiz. Dilnoza bo'lsa kerak, ismlari.
1: Eshitishga tayyormisiz?
0: Qani ovoz.
2: Assalomu alaykum, shetefim. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Men oyim bilan ketayotgan, maktabdan kelayotganda uyga sizlarni eshitib ketyapmiz. Sizlarning kichkinagina muxlisingiz Solixam.
0: Solixa, yaxshi yodlabdi. Solixa gap yo'q, lekin katta qiz bo'lsa nechinchi sinf ekan? Kamida 4-chi sinf bo'lsa kerak Solixa.
1: Yo'q, 2-chi sinf.
0: 2-chi sinfmi? Solixa katta qiz bo'lsin, sog'-omon bo'lsin. Dilnozaxon ona joylari ularni baxti kamolini ko'rib yursinlar. Yaxshi. Xotirasi yaxshi ekan, yaxshi yodlar.
1: Har kuni eshitib ketganlaridan keyin eslab qoladilar.
0: Balki. Ravshan aka, xo'p, Ibn Sino tomonda ekanlar. Ularga oq yo'l tilab qolamiz. Sog' va omon bo'ling, biznikiga ham kiring. 14:04 sizlarni ishlab tinglayapman. KTFM zo'r Qo'qondan salom. Bizga Kamilovdan, yo, buni eshitmas ekan bo'lar ekan.
1: Nimaga?
0: Botdan yuborilgan xabar.
1: Ha, qandaydir.
0: Ha.
1: Kinofilmdan parcha.
0: Xuddi shunday.
1: 86-84 abonenti bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
3: Nechuta zapis vizova.
0: Chiroyli gapiring.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
3: Assalomu.
1: Rahmat, tanishamiz, ismingiz?
3: Dilnoza.
1: Dilnoza. O, siz bilan suhbatlashtirganimiz.
0: Hozirgi Dilnoza boshqa, siz boshqa?
3: Ha, ular menimcha shaharda tursa kerak.
0: Siz qayerda turasiz?
1: Parkentda.
0: A, Parkentda.
1: Siz hozir bo'ldi. Dilnozaxon, kayfiyatlar yaxshimi? Qayerda eshityapsiz bizni?
3: Parkentda, eng so'ng qishlog'i Soqoqda.
0: Soqoqda. Mazi ekanda, Soqoqda. Havo u yerda qanday? Ancha salqindir Soqoqda.
3: Ancha salqin, ha. Hozir ham shabada bo'lib, ancha shaharga nisbatan kulla salqin bo'lib qoldi.
0: Shaharda ham hozir anchagina salqin. Hozir mana ko'chaga chiqib keldim. Shamol yelib esib turibdi. Yaxshi, muzdekkina, endi Soqoqda tasavvur qilaverasiz. Bir necha daraja past bo'lsa, u yerda demak sovuqroq, qalinroq kiyim kiyib olishgan bo'lsa ajab emas. Nazib, xursandmiz siz bilan suhbatlashganimizdan va bugun Music Battle'da qaysi ijodkorni qo'shiqlarini jarang sotishini xohlaysiz? Ya'niki, xohlagan taronangizni tanlashingiz mumkin. Xohlasangiz ruscha, xohlasangiz o'zbekcha, xohlasangiz inglizcha. Faqatgina bizda musiqiy bazamizda bo'lsa bo'ldi.
1: Ha, sizning tanlovingizdan keyin aynan shu ijodkorning qo'shiqlari tanlanadi.
0: Yo'q, farqi yo'q. Mana hozir bular masalan G'ulomjon Yoqubov qo'shiqlarini tanladilar deylik. Keyingi ijodkorimiz Shahzodaniki. Bugun 3 xil ijodkor bo'ladi.
3: Keyin ovoz berish jarayoni bo'ladi.
0: To'g'ri.
3: Keyin o'sha qo'yiladi.
0: Ha, eshitgan ekansiz
3: a? Aha, bilaman, xabarim bor. Xudo xolisa bugun man tanlagan qo'shiq yutib chiqadi. Ishonchim komil. Man Xo'ja guruhini, ya'ni
0: Izzatbek
3: Ibragimovni muhabbatimdan taronasi bo'ldi. Juda ham sevib har doim eshitib yuraman. Yana sizlarni radiolar orqali eshitsak xursand bo'lardim.
0: Muhabbatimsan Xo'ja guruhi. Izzat Ibragimov bo'ldi. Bor bizda bu tarona. Dilnoza bir rahmat sizga samimiy va ajoyib suhbat uchun. Salomat bo'ling. Muhabbatimsan.
1: Muhabbatimsan.
0: Shunaqa edi. Shu joyini bilamiz o'zi.
1: Qo'yganing.
0: Balki yutsa eshitamiz. Xo'p, keyingi qo'ng'iroq bormi bizda? Bugun ikkita duel bo'lsa bugun.
1: Mayli.
0: Duel bo'ladi.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Ayollar faol ko'z tegmasin, yaxshimisiz?
4: Yaxshi, rahmat.
1: Ismingiz?
4: Xusnora.
0: Xusnora, to'g'rimi?
4: To'g'ri.
1: Bizni qayerda eshityapsiz ayni damda?
4: Uyda.
1: Uyda, juda ham yaxshi.
0: Nima yumushlar bilan band ekanlar Xusnora xon hozir uyda? Ovqat yeyaptimi yoki gapga quloq solmayaptimi?
4: Gapga quloq soladi, urushsam.
0: Urushdingizmi? Urushdingizmi?
4: Ha.
0: Ha, urush
1: bo'ldingizmi?
0: Urush bo'ldingizmi? Urush bo'ldingizmi? Biz ham urushmoqchi edik. Katta yigit bo'lsin, ismi nima?
4: Muhammad.
0: Muhammad, nima ovqat yeyapting?
4: Hozirchi Jakob.
0: Hozir. Muhammad o'rnida bo'lib qolgim keldi. Salomat bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Ovqatlargacha so'rab oldik. Ana endi qo'shiqni so'raymiz sizdan.
4: Kulsar Abdullayevadan niyatim geldi qo'shig'i.
1: Yasim geldi, qovun yasim geldimi deb?
0: Shunaqamidi?
1: Ko'p narsalarni yasi keladi shu qo'shiqda.
0: Kulsar Abdullayevani farzandlari ham ko'p bo'lsa.
1: Menimcha
0: o'zlarini hayotlaridan.
1: Yasim geldi deyapti, yegim keldi.
0: Ha, o'shada.
1: Umari. Xullas, bu tarona yutsa
0: albatta,
1: lekin yo'q.
0: Yo'q. Yo, yo bo'lsa boshqa tarona tanlasinlar unda Xusnoraxon hozir. Yo'qmikan?
1: Arzimaymanmi, begonaday do'st, meni aldama degan qo'shiqlar bor. Yana boshqa taronalar ham bor bo'lishi kerak. Oppo degan qo'shiq bor edi, adashmasam. Primera qilingan.
4: Unda Malika Ravshanovadan bo'ladimi, bormi?
0: Qaysi tarona?
1: Qo'sh.
4: Onam qo'shig'i.
1: Onam bor.
0: Onam bo'ldi. Qabul qildik. Rahmat. Sog'bo'ling. Minnatdormiz. Kun xayrli va mazmunli o'tsin. Demak,
1: Muhammadga havasingiz keldi-ku. Hozir yana u yig'lab, arazlab.
0: Ha, ko'zda yosh bilan yotgan edi.
1: Yo'q,
0: men ovqat yotganiga havasim keldi faqat. Makaron jarkop.
1: Nima qilamiz? 3-chi qo'shiq ham
0: bo'ladimi? Yo'q, bo'ldi. Muhabbatimsan va Malika Ravshanova. Uning onam qo'shig'i hozir o'zaro bellashishadi. Birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarida boshlaymiz. Duel bugun do'stlar.
1: Birozdan keyin hozir telefon qilayotganlar yana qayta urinib ko'rasiz. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketligiga o'tamiz.

0: ijodkorlar 2 nafar tarona ishtirok etmoqda.
1: Xo'ja guruhidan Muhabbatimsan taronasi, Malika Ravshanovadan Onaginam taronasi.
0: Xo'ja guruhi Muhabbatimsan qo'shig'i bor ekanda?
1: Albatta bor.
0: Sal adashtiryapmanmi deyapman-da?
1: Nimaga?
0: Muhabbat haqida qo'shiqlar ko'p ekan, aynan mana Muhabbatimsan. Lekin biz aytgan Muhabbatimsan bor-ku? Yo'q, biz ohangini noto'g'ri aytyapmiz. Yoki men noto'g'ri qo'shiq tanlab qo'ydim.

0: mening bolam. Ha do'stlar, ikki qo'shiq o'zaro duellashishadi hozir. Qiziq. Qaysi bir tarona bugun 3 ta ovoz to'plab g'oliblikni ilib ketib, biz jonli efirda mana shu qo'shiqni eshitishga muvaffaq bo'lar ekanmiz. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. 88 104 90 80.
1: Mana fondagi musiqaga ovozingizni moslayapsizmi?
0: Qayerdan bilasiz? Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Hormaylar, bo'lmisizlar? Ey, sizlarga kelgan vaqtdan bor ekan-ku.
1: Bor, bor. Tanishamiz ismingiz?
2: Ismim Eldor, Samarqanddan.
1: Eldor, xursandmiz. Siz bilan boshlovchilar Mohinur va P harfini o'rgatadigan Umarbek.
2: Tanidim.
0: Eldor, Samarqandiy. Xursandmiz. Eldor aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz? Menimcha bu mening onamga.
2: Manimcha shunday, chunki juda raqobat kuchli, lag'da muhabbat, lag'da ona. Ko'pchilik manimcha onani tanlasa kerak.
0: Xotinni tanlayman, onani tanlayman. Uni u barmog'imni tishlasam ham og'riydi, bunisini tishlamasam ham mayli. Onaga gap yo'qdi.
1: Hozir siz hozir taqdirini hal qilib qo'yapsiz bu gapingiz bilan. Bunaqa ta'rif bermang.
2: Yo'ni baribir ona muqaddas, onani tanlaymiz.
0: Bo'ldi, ona. Bu mening onam taronasi, Malika Ravshanova, rahmat. Mohinaroyim ham.
1: Ona muqaddas haqiqatdan ham.
0: Ona deganimizda Mohinaroyim kirib keldi.
1: Bu gap o'g'lim aytganda desam.
0: O'g'lingiz ona muqaddas deya oladimi?
1: Yo'q, yo'q, yo'q. Hozir bu yerda
0: tushunchalarni hali bilmaydi.
1: Muhabbatimmi yoki onammi deyaptilar-ku. Ona muqaddas bu gap o'g'lim aytganda. Turmush o'rtog'im aytganlarda. Buni so'rasam.
0: Yo'q, endi taqinga bor. 1858 raqamiga. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hormang.
1: Salomat bo'ling. Tanishamiz ismingiz?
2: Sardorman, Olmaliqdan.
1: Aa,
0: Sardor Olmaliqiy. Xursandmiz.
2: Maziz, yaxshimisiz?
0: Rahmat, Maziz. Maziz, qanaqasiz?
1: Rahmat. Maza?
0: Yaxshi. Meniki shirin. Hazirlashamiz deb. Xo'p, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
2: Muhabbatimsan,
0: bo'ldi, gap yo'q.
1: Muhabbatimsan.
0: Ha, davomichi.
1: Zo'r davom.
0: Sen mening.
1: Davomichi. Eshitmasak bo'lmay ekan, bir yodimizga solmasak
0: bo'lmasak. Bo'ldi, o'zingiz aytib olinglar dedilar. Rahmat, hisob 1-1. Bu mening onamda bitta ovoz va muhabbatimsa bitta ovoz. Demak, qiziq yo qanday davom etadi? 88 104 90 80 12 45. Va ayni fursat keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. 43 44 raqamiga sim. Bu jarayonlarda chaqqonlik qildilar. Radio ovozini bana pasaytirib turasiz. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormisiz? Omonmisiz?
2: Rahmat, o'zingizlar yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Biz zo'rmiz. O'zingizchi qayerlardan eshityapsiz? Voy. Ovozini pasaytiring, radioni. Rahmat.
1: Maktabga.
2: Maktabga ketdim. Yaxshi.
1: Ismingizni so'ramadik.
2: Feruza.
0: 8-chi maktabga ketyapsizlarmi?
2: Yo'q, yo'q. Biz shaharda o'qiymiz, 116-chi maktabda.
0: A, 116 qayerda edi? Yomon tanish.
2: Ona bo'l.
0: Bo'ldi, esladim. Brizon bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi.
1: Maktablarni ham bilasiz, joyini.
0: Bilaman, albatta.
1: Taksist bo'lganmisiz?
0: Yo'q. Ko'p kursdoshlarim har xil maktablarda o'qishgan. Shuning uchun. Feruza opa, xursandmiz.
1: Qaysi ovozga qo'shiq berasiz?
0: Qaysi ovozga qo'shiq berasiz, Feruza opa siz?

0: biz bilmadik.
1: Biz qo'shiq ovoz berayotgan edik. Bo'ldi. Malika Ravshanovani ovozlariga qo'shiq berdi deb Feruza Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz. 2-1 Malika Ravshanovaga ovoz yo'llandi. Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, qo'shiqmikin bilmadim. 2-1 do'stlar, hayajonli daqiqalar. Yo'q, hozir bu mening onam 3 ta ovoz to'plab g'olib bo'lib ketadilar yoki yana davom etadi. Bizga hozir Germaniyadan qo'ng'iroq bor va bu inson kim? Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz? Tanishamiz.
1: Tohir aka.
3: Yo, Ruslan.
1: Ruslan aka. Tohir aka, o'zgartirib olasiz yaqin ismingizni. Ruslan.
3: Har safar Tohir aka deb olasiz.
1: Ruslan Samarqandiy, xursamiz. Qaysi qo'shiq, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz? Muhabbat yoki ona? Onaga muhabbat, qaysi biri?
3: Malika Ravshanova.
1: Bu mening onam, Malika Ravshanova. Bugungi Music Battle loyihasining mutlaq g'olibasi. Malika Ravshanova, bu mening onam taronasi 2017-yil yoki 2020-yilda. Ha, o'sh chiqishi bilan trend bo'lib ketgan, ha? To'ylarda, tadbirlarda hamma.
2: Qayerda? Hozirgi kungacha hatto. Ha,
1: qayerda ona bo'lsa, o'sha yerda Malika Ravshanova. Bu mening anam taronasi bor edi. Demak, mana shu taronani eshitamiz, mazza qilamiz va biz uchun ajratilgan fursatlar ham o'zining qaysiga yetdi, Mohinur.
2: Bo'ldimi?
1: Ha, Mohinuroyim keldilar. Bu yog'iga yaxshi-yaxshi taronalardan qo'yamiz va albatta Mohinuroyim 13:00 dan keyin efirga chiqadilar.
2: Siz bilan ertaga yana xuddi shu to'lqinda ko'rishamiz. Soat 10:00 da.
1: O'zingizni ehtiyot qilinglar, biz sizlarni har doim nima qilamiz?
2: Hurmat qilamiz.
1: Yaxshi ko'ramiz. Yo, hozir muhabbatim sen ketib qoldi. Malika Ravshanova ketish kerak edi. Ana. Ana endi yaxshi bo'ldi. Qarang, qaramabman, nima qilayman?

Hit FM'de Mikko bilen zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimizda

0: Mohla Royim Lifestyle loyihasi bilan shu yerda assalomu alaykum qadrdonlar, omonmisiz? Dushanba, yangi mehnat haftasi, kuzning yana bir salqin kunlari barchamizga xayrli bo'lsin. Omonmisiz? Yaxshimisiz? Yo'l-yo'lakay 98 manzilini o'ziga hamroh aylaganlar, tinchmisiz? Sog' salomatmisiz? Kuzni virusli mavsumda, shamollashlar avjiga chiqqan paytda, allergiya qo'zaydigan mavsumda kasal bo'lib qolmadingizmi? O'zingizni ehtiyot qilyapsizmi? O'zingizga qo'shib yaqinlaringizni ham ehtiyot qilishga harakat qilyapsizmi? Xullas azizlar, 98 manzillarda lifestyle loyihasi boshlandi va men Mohlaroyim yaqin qaynoqqina 2 soat vaqt davomida birga bo'laman demoqchi edim-u, lekin tashqarida harorat qaynoqqina bo'lmayapti. Juda ham yoqimli bo'layapti. Kuzni o'ziga yarasha shirin gashti bora, nima dedingiz? Mayin shabadalar shunaqangi yoqimli bo'ladi. Hozir to'g'risi kayfiyatim bugun erta tongdan birozgina sovqotgandim, lekin mana hozir tushki paxtiga kelib shunaqangi bir kayfiyatim kuzga monand bo'layaptiki, to'g'risi o'zim xursand bo'lib ketyapman. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Efir soatlariga chiroyli qo'shiqlar bilan kirib olamiz demoqchi edim. Chiroyli zo'r qo'shiqlar ketma-ketligini tayyorlab qo'ygan joyimda reklama birinchi meni efirga taqdim etgan deya o'z navbatini bildiryapti. Reklama, chiroyli qo'shiqlar, ana undan so'ng men qaytaman.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

98 manzili azizlar, kuz mavsumi anchagina kunlar salqinlab qoldi. Bu juda ham quvontirayapti, chunki kuzni sevadigan insonlar uchun ushbu hafta yomg'ir yog'ishi kutilmoqda azizlar. Ertalabdan turishim bilanoq darrov bir haftalik ob-havo ma'lumotiga ko'z tashab qo'yaman. Chunki hafta davomida qilinadigan rejalarim, ishlarim aynan mana shu ob-havo bilan bog'liq bo'ladi ko'pincha, chunki biz ayollar birinchi bo'lib albatta ob-havoni inobatga olishimiz kerak, chunki har kuni turlicha kiyinib chiqishimizda albatta yomg'ir yoki quyoshli, issiq bo'lishi, xullas shu narsalarni hisobga olib chiqamiz. Xo'p, chorshanba, payshanba kunlari chiroyli yomg'ir yog'ishi kutilyapti. Kuzni birinchi yomg'iri bo'ladi o'zi ham. Mazza qilib o'sha kunga tayyorlanasiz. Yomg'ir pochlarini olasiz, kapuchinami yoki amerikanami olib, to'g'ridan-to'g'ri shahar markazlaridagi bog'larga borib, mazza qilib yomg'ir ostida bir o'zingiz yoki qadrli insoningiz bilan mazza qilib yomg'irda suhbatlashishingiz mumkin. Nima dedingiz? Men aynan mana shuni mo'ljallab qo'yayapman yomg'ir uchun, to'g'risi. Faqat biror bir inson bilan emas, men ko'proq yolg'iz o'zim bilan o'zim suhbat qilishni istayapman to'g'risi. Xo'p azizlar, omonmisiz? Salom Kitofoy manzili. Hozir bemalol ushbu manzilga xabarlaringizni yo'llab qolishingiz mumkin. Telegramda kelgan xabarlarni darhol o'qishni boshlayman. Ijtimoiy tarmoqlarga to'g'risi maksimal darajada kirmaslikka harakat qilyapman, chunki so'nggi kunlardagi o'sha bo'lib o'tgan voqealar bor-ku, yangiliklarda chiqayotgan dilni xira qiladi. To'g'risi, odam nafaqat buni o'qish, balki muxbirlar tomonidan tayyorlanayotgan reportajlarni ko'rishga ham yuragi chidamaydi. Shuning uchun yaxshisi ko'rmaganim ma'qulroq, bunaqa yangilikni o'qigandan ko'ra yangilikni ko'rmaganim yaxshiroq degan fikrga ham kelib qoladi. Instagramda shunaqa narsa bor. Endi men asosan ayol blogerlarga obuna bo'lganligim uchun kuzataman, ko'pchilik yangi uy olsa ayollar yoki yangi avtomobil xarid qilsa, o'zini shaxsiy biznesini ochsa yoki biznesini kattalashtirsa, xullas mana shu narsalarni insonlarga motivatsiya bo'lishi uchun va shu narsaga o'zini mehnati orqali erisha olganini namoyon qilib xursandchilikda buni o'z obunachilari bilan bo'lishadi. Lekin u yerda kommentariyada ko'plab obunachilari yozishadi, voy bu maqtanyapti yoki bo'lmasam ko'rmaganini ko'rgani qursin deb. To'g'risini aytganda, bunaqangi yomon yangiliklardan ko'ra o'sha blogerlarni kerak bo'lsa maqtanib qo'ygan kontentlari ancha-muncha yaxshiroq deb o'ylayman. Shuning uchun hozir manaman degan eng zo'r yangiliklardan attestatsiya bo'lib ketganman to'g'risi. Hozir agar zarur bo'lganda, mana shu efirga kelganimda kerak vaqtida o'sha payt kirib qaramasam, qolgan payt ma'lumotlar shunchalik ko'pki, ma'lumotlar shunchalik aralashki, yo, menga shuni o'zi yetarli deya o'zimni maksimal darajada chetlashga harakat qilyapman ijtimoiy tarmoqlardan. Chunki ba'zida nimaga boshim og'riyapti, nimaga kayfiyatim buzilyapti desak, o'zimiz bilmagan holda mana shu narsalar ham sabab bo'lib qolish ehtimoli ham yo'q emas. Shunaqa gaplar azizlar. 13:22 Hit FM Lifestyle loyihasi va manzilni yana bir bor eslataman. Salom Hit FM. Aynan mana shu manzillarga kim qaysi tarafdan eshityapti? Dam olish kunlari qanday o'tdi? Hafta uchun nimalarni reja qildingiz? Bugungi kunni yarmini qanday kayfiyatda o'tkazdingiz? Xullas, hammasi haqida batafsil biz bilan bo'lishingiz mumkin. 98

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi Hit FM 98 manzilda jarang sochyapti. Biz esa lifestyle loyihasini davom ettiramiz. Xullas, bugun hafta boshi dushanba va bizda efir orti juda ham qiziyapti, to'g'risini aytganda. O'zi ham bir hammamiz yig'ilib qopmiz, bugun maza qilyapmiz. Zo'r-zo'r suhbatlar ketyapti. O'zi shunaqa bo'ladi. Ancha vaqt odam bir-birini ko'rmasa, suhbatlar ham shunga yarasha qizg'in bo'ladi. 13:37 azizlar, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin. Tushlik tomon yo'l olganlarga esa bexatar manzillar deb qolamiz. Va men qo'limga mana planshetni oldim. Xo'p, sekin Telegramga kiraman. Qani tinglovchilarimiz nima xabarlar qoldirishgan ekan? Abdulla Xoldorov, xayrli kun. Mohlaroy momom, sizga rahmat kattakon. Hit FM bilan o'tayotgan har bir onlarimiz turfaxil musiqa jilosiga boy, betakror va bir-biridan zavqli dasturlar ko'ngil osmonini shodlik nurlariga to'ldiradi deganlar. Oho, davomi bor ekan, buni qarang. Osmon quvonchlar og'ushiga chorlaydigan ajoyib eshitirishlar, sizdek samimiy boshlovchilar bor ekan. Hit FM doimo bizning baxtimiz tomon jarang sochkusidir deganlar. Juda ham chiroyli xabar, rahmat kattakon. Manada yomg'ir mohlaroyim deya Abdunayim bizga xabar qoldirganlar. Xo'sh, suratlariga vau, chiroyli yomg'ir. Hech qisi yo'q, siz maqtanayotganingiz bilan biz ham mana shu hafta davomida O'zbekistondagi poytaxtimizdagi chiroyli yomg'irlar bilan sizlar bilan ham ulashamiz. O'sha kunga efirlarda albatta yomg'irbop va mavsumbop qo'shiqlar ketma-ketligi jarang sochishi tabiiy albatta. Xo'sh, Dostonjon yozyaptilar. Chorshanba kuni jiyanimni to'yi, o'sha kuni yaxshigina yomg'ir yog'ar ekanda deganlar. Ha, endi shunaqa, bu baraka yomg'iri, rizq yomg'iri. Demak, kelayotgan kelin ham agarda mabodo jiyaningiz yigit bo'lsa, demak o'zi bilan olam rizq barakani olib kelayotgandan darak bo'lsa kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'sh, maza qilib dugonalarim bilan o'tirdim debdilar. Rosa energiya oldim. Necha yillik dugonalarim. Mohlaroyim, keling tarvuz yeymiz deya Sevaraxon bizga xabar qoldirganlar. Dam olish kunlari ayollar o'zini o'sha yaqin qadrdonlar bilan ko'rishsa, vaqt o'tib ketganini ham bilmay qolishadi va uy ishlaridan, bolajonlardan, shovqin-surondan birozgina dam olib, kayfiyatlarini ko'tarib, shu bilan birga kuch-quvvatga to'lib kelishadi. Juda zo'r ish qilibsiz, Sevaraxon. Assalomu alaykum deya mana Malohatxon kirib kelyaptilar. Omonmisiz? Xo'sh, assalomu alaykum, Mohlaroy, mijozingizga omad. Kaliningraddan usta Azizbek va Tohrakiga salom. Bizni quyosh degan xabarlarni ham qoldirgan ekanlar. Tushunarli. Yaxshimisiz, Mohlaroyim, omonmisiz deganlar. Salom deya UZB janoblar yozyaptilar. Xo'p, chiroyli qo'shiqlar uchun rahmat, Mohlaroyim deganlar. Rahmat kattakon sizga ham azizlar. 88 kodi bilan 11498 aynan mana shu manzilga salom, Hit FM manzilga bizga bemalol xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Dam olish kunlari maroqli o'tdimi? Nimalar bilan band bo'ldingiz? Ochig'ini aytganda, dam olish kuni ish yuzasidan ko'chada bo'ldim va shu sababli ahamiyat berdim. Ko'cha hech ham dam olish kuniga o'xshamasdi. Shahar gavjum, hamma joyda odamlar to'la, xuddiki ish kuniga o'xshardi. Hayron bo'ldim, nimaga odamlar hammasi ko'chada ekan, dam olish kunida maza qilib oilaviy o'tirishmasmikan deya o'ylanayotgandim. Bilmadim. Buni sababini bilganlar bo'lsa, iltimos biz bilan bo'lishing. Bizda esa reklama va chiroyli qo'shiq.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort

0: va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

Hit FM 98 manzili 13:52 studiyamizdagi soat va davom etamiz birgalikda. Xullas, bitta yangilikni ko'rib qoldim. UzAuto Motors tomonidan hozircha shunchaki eksklyuziv yangilik deydi-ku, shunchaki Damas'ni elektromobil versiyasi sinab ko'rish uchun yangi ko'rinishda, yangicha modelda chiqarilibdi. Buni qarang, tasavvur qilyapsizmi? Damas elektromobilda. Agar bu sotuvga qo'yilsa, bormi? Ishlab chiqarilishda davom etsa, bormi? Qanday bo'larkin? Ajoyib bo'ldi. Ko'rs to'g'risi, yaqinda buni reportaji ijtimoiy tarmoqlarga joylanadi. Juda ham zo'r, ajoyib ekan. Qandaydir boshqacha ko'rinar ekan odamni ko'ziga. Xullas, shunaqa quvonarli yangiliklar ham ora-orada chiqib turar ekan azizlar. Chunki oxirgi paytda to'g'risi o'sha ijtimoiy tarmoqlarga kirganda yangiliklar bo'limidan tez-tez o'tib ketadigan bo'lib qolgandim. Yoki bo'lmasa mana shu oxirgi hafta davomida yoki oxirgi 2-3 kun ichida umuman yangiliklardan shunchaki uzilgandim. Yo'q, qaramayman, ko'rmayman deya o'tib ketayotgandim. Yo'q, bu yerda hozir efir ortida bir ikkita ma'lumot kerak bo'lganligi yuzasidan sekin kirib qaragandim. Yo, yangiliklar orasida ham yaxshilar chiqayotganidan juda ham xursand bo'layapman. Shunaqa gaplar, xabarlarni o'qishdan davom etaman. Salom, Hit FM Telegram manzilimiz. Xo'sh, Mohlar oyim, yaxshimisiz? Bizda qor yog'yapti debdilar. Omon Norov. Qayerda qor yog'ayotgan bo'lishi mumkin? Baykal ortida. Vau, haqiqatan ham qor ekan, buni qarang. Videolari bilan yuboribdilar. Qoyil, qoyil. Demak, buni qarang, kunlar ancha-muncha salqinlab qolibdi va sekin-asta yomg'ir emas, qorlar yog'ishni ham boshlab yuboribdi. Xo'sh, assalomu alaykum, omonmisiz, yaxshimisiz? Rahmat, kattakon, xush ko'rdik. Doimiy tinglovchilarimizdan biri, adashmasam Nigoraxon edilar ismlari, Mohlar oyim. Yaxshimisiz? Uy ishlarini qilib eshityapman deganlar. Ovozingizda shira bor-da, sokinlik his qilaman siz ovozingizni eshitsam debdilar. Rahmat, kattakon, xursand qilib yubordingiz. O'sha sokinlik hammaga ta'sir qilishini xohlardim, shaxsan o'zimga ham. Chunki bilasiz, hozir hamma shu o'zini qaysidir muammolari bilan doimiy ravishda stressda yuramiz. Arzimagan narsalar ham ba'zida asabimizni buzishi yoki kayfiyatimizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda ichki xotirjamlik deydi-ku. Hafta boshida ayniqsa xotirjam o'tirgan holda o'zingiz uchun bir haftalik rejani qilib olsangiz, tayyorlab olsangiz va o'shanga yarasha intizomni qattiq ushlasangiz, menimcha haftangiz sermazmun va unumli o'tadi degan umiddaman. Azizjon ham shu yerdalar, Telegramdalar. Xullas, azizlar, xabarlaringizni ko'rib juda ham xursand bo'layapman. Biz esa sekin chiroyli qo'shiqlar hamrohligida 2-chi soatga yo'l olsak, navbatdagi soatda chiroyli qo'shiqlar bilan yana sizlar bilan birga bo'lamiz. Bek janoblari Varshavadan alangali salomlar deya tinglovchilarimizga chiroyli xabarlarni qoldirgan ekanlar, sizga ham salomlarimiz bo'lsin. 98

0: Lifestyle loyihasi. Assalomu alaykum. 2-chi soatimizda xush ko'rdik. Qadirdon tinglovchilarimizni, bizni onlayn, offlayn tinglayotgan hamma-hammaga hafta boshidanoq a'lo kayfiyatlar hamrohligini tilab qolaman. 14.7 azizlar, kuz faslini birinchi oyini ham sekin-asta o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Kuz allaqachon boshlandi. Havo harorati ham ushbu haftadan anchagina pasayadi. Sog'inib kutilgan yomg'irlar yog'adi va sekin-asta sovuq kunlar boshlanadi. Mazza qilib, romantik kayfiyatni yaxshi ko'ruvchilar uchun yoki yolg'iz qahva bilan birgalikda yomg'irni shitir-shitirida sayr qilishni xush ko'ruvchilar uchun judayam zo'r mavsum boshlandi. Kuz faslida tug'ilgan insonlarning kayfiyati ham shu kuzga monand ravishda romantik bo'larmikan? Nima deb o'ylaysiz? Oramizda kuz faslida tug'ilgan insonlar bormi azizlar? Bor bo'lsa, shu yerda menga deb yozib qoldiring iltimos. Salom Ketafoyam manziliga. Xo'p, 2-chi soatimiz ham chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligida davom etadi azizlar. Bu yerda esa reklama o'zining navbatini yetib kelganini ko'rsatyapti.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
3: Loyiha homiysi Tashkent Index.
2: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 98 manzili azizlar 14:21 poytaxtimizda soat yo'l-yo'lakay bizga hamrohlik qilayotganlarga bexatar manzillarni sog'inib qolamiz. Avtobusda bizni eshitib ketayotgan tinglovchilarimiz bor ekan. Yo'lovchilar, haydovchilarga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Mohlar oyim erta tongdan KitFM 98 manzilini tinglagan holda kun bo'yi mijozlarni tashib qo'yaman. Boringlarga shukr deya. Yana bir tinglovchimiz xabar qoldirganlar. Rahmat kattakon. Bilasiz, tongga 7:00 dan boshlab kechga qadar biz bilan jonli efirlarda vaqtingizni maroqli o'tkazasiz va shu bilan birgalikda nafaqat maza qilib efirlarni tinglashingiz, balki loyihalarimizda qatnashib g'olib bo'lish imkoniyatingiz ham bor. Bu yerda Telegramga kelayotgan xabarlar qanday qilib yo'qolib qolyapti deb o'ylanib tursam, tinglovchilarga, o'sha g'olib bo'lgan tinglovchilarimizga xabarlar yuborilayotgan ekan. Shuning uchun bu yerda xabarlar ketma-ketligi ochilgan ekan. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Assalomu alaykum, Mohlaram, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh. Bizda quyosh degan tinglovchimiz bor ekanlar. Qayerda quyosh ekan? Yunusobodda ha, haqiqatan ham quyosh. Ofisimiz yonginasidan o'tib ketayotgan tinglovchilarimiz bizga suratlari bilan yuborishibdi. Qoyir. Assalomu alaykum, omonmisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh azizlar. Shunchaki salomlar emas, balki kim nimalar bilan band, qaysi tomon harakatlanyapsiz, yo'llar tinchmi, hamma joyda svetoforlar ishlayaptimi, tirbandliklar yo'qmi, shular haqida ham batafsil ma'lumot qoldirsangiz yaxshi bo'lardi azizlar.
1: Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: bor bo'lgingiz kelyaptimi yoki allaqachon orzu, niyat, maqsad va rejalarda ham bormisiz azizlar? Hit FM'da Lifestyle loyihasi davom etadi va bu yerda xabarlar ketma-ketligi talaygina, buni qarang. Sekin-asta birin-ketin o'qishni boshlash kerak. Nima dedingiz? Assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik Hilolaxon. Xo'p, assalomu alaykum deya mana Abbos Erkinov yozyaptilar. Va alaykum assalom. Xo'p, nechun 2-chi soatda shu yerdasiz deganlar. Ashulamni qo'yib yuboring debdilar. O'zi menimcha juda ham chiroyli ashulalar ketma-ketligi taqdim etilyapti Ravshan aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohlaroyim deganlar, rahmat kattakon, xo'sh. Mohlaroyim, kechirasiz, salom va tabriklarni o'qib eshittira olmayman, shuning uchun chiroyli xabarlarni qoldirsangiz yaxshi bo'lar degan umiddaman. Xo'p, yozdim debdilar Abbos Erkinov. Nimani yozdingiz? Xush ko'rdik. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Salom KitFM manziliga, xabarlar ketma-ketligi talaygina. Onlayn tinglayotgan tinglovchilarimiz albatta chiroyli xabarlarni bizga qoldirishadi. Ayni damda ham ko'plab mamlakatlarda, chiroyli davlatlarda mazza qilib ham sayohat, ham tijorat degandek yo'l-yo'lakay bizni ham tinglashni unutishmayapti. Shunaqa gaplar azizlar. Xo'p. Ana bo'lmasam, bizda allaqachon yomg'irlar boshlangan deya Moskvadan tinglovchimiz xabar qoldirgan ekanlar. Endi u yerlarda menimcha allaqachon sovuq kunlar boshlanib, hattoki yaqinda bir suratda ko'rgandim, odamlar qishda kiyadigan kurtkalarni kiyib olishgan ekan. Aytdim, ha, demak anchagina salqin ko'rinadi deb. Bizda-chi? Bizda hozir quyosh charaqlab chiqib turibdi. 25-26 darajada issiqni ko'rsatyapti. Ha, ertalab va kechqurunlari haqiqiy kuzni his qilishingiz mumkin. Salqin bo'lyapti. Ertalabdan ishga, o'qishga shoshib ketadiganlar qalin kiyimlarda chiqib ketishadi. Kechki payt ham agar mabodo ishdan chiqishsa, kechki salqinda, kuzni oqshomlarida maza qilib uylariga tirbandliklarda qaytishadi. Alohida qo'shib o'tishim kerak shu joylarni. Lekin azizlar, ushbu hafta uchun chiroyli rejalar qiling, chiroyli duolar, niyatlar qilavering, chunki baraka yomg'iri, sog'inib kutilgan yomg'irlar yog'ishi kutilyapti. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohlaroyim deganlar, rahmat kattakon, xursand bo'lyapmiz chiroyli xabarlar uchun azizlar.
1: Reklama.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

98 manzilli azizlar, yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar, manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. 14:48 va dushanba, chorshanba, juma kunlari 13:00 dan 15:00 ga qadar lifestyle loyihasi orqali sizlar bilan birga bo'lamiz. Bilasiz, tongi 7:00 dan boshlab bizni jonli efirlar boshlanadi. Bugun ham mobilografimiz bilan birgalikda zo'r-zo'r videolar oldik va bular o'ylaymanki tez orada Instagramda joylashtiriladi va siz ham bemalol ko'rib, xursand bo'lib layklarni bosib qo'yishingiz mumkin. Befarq bo'lmagan insonlar bizga allaqachon obuna bo'lishgan azizlar. Shunaqa gaplar, o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deyman. Hafta hammamizga omadli, eng muhimi daromadli kelsin. Sentyabr oyi, kuz faslining birinchi oyini ham ko'ngil xotirjamligida, halovatda, sakinatda va albatta yaxshi-yaxshi umidlar qilgan holda o'z yakuniga yetkazyapmiz va albatta oldindagi kuzning yana bir oyini chiroyli umidlar bilan birgalikda qarshi olamiz. Nima dedingiz? Lifestyle loyihasida esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi davom etadi. Hit FM. Doimo tingla.

bilasanmi? Sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda. Sen

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Shaxmat bo'yicha O'zbekistonning erkaklar jamoasi kutilganidek Samarqanddagi 46-chi shaxmat olimpiadasida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. So'nggi 11-chi turda Ukrainaga qarshi bahslar yakunlanmasdan chempionlik masalasi hal bo'ldi. Gap shundaki, O'zbekistonning chempionlik kurashidagi asosiy raqibi bo'lgan Hindiston Vengriya bilan durang o'ynab qo'ydi va yakuniy natijalardan qat'iy nazar O'zbekistonga yeta olmasligi ma'lum bo'ldi. Keyinroq Ukraina ham 2.5-1.5 hisobida taslim etildi va O'zbekiston 11-chi tur yakunlariga ko'ra 22 imkoniyatdan 20 ochko to'plagan holda turnirni yaqqol peshqadam sifatida yakunladi. Bu O'zbekiston uchun so'nggi 4 yildagi ikkinchi olimpiada chempionligi bo'lmoqda. 2022 yil Hindistonning Chennai shahrida o'tkazilgan olimpiadada ham O'zbekiston jamoasi birinchilikni qo'lga kiritgan. Shuningdek, 2024 yilda Vengriyaning Buxarest shahrida o'tkazilgan olimpiadada bronza medallarga ega chiqilgandi. Samarqanddagi g'alaba orqali jamoa 4 yil oldingi natija tasodif bo'lmagani va hozirda dunyoning eng kuchli shaxmat jamoasi ekanini isbotladi. Toshkent shahrida vazirlik va idoralarga tegishli 7 ma'muriy bino jami 868.8 milliard so'mga sotildi. Sotilgan obyektlar qatoridan Transport vazirligi, Sport vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Turizm qo'mitasi huzuridagi turistlarga xizmat ko'rsatish markazi, Avtomobil yo'llari qo'mitasi, Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi hamda Davlat xizmatlari agentligining binolari o'rin olgan. Yana 11 ta obyekt 1.95.8 milliard so'mlik boshlang'ich narxda savdoga chiqarilgan bo'lib, 20 ta obyekt bo'yicha sotuv oldi tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Qayd etilishicha, binolarni sotish Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 7 martdagi 146 son qarori doirasida amalga oshirilmoqda. Mazkur qarorda vazirliklar, idoralar va ularning tizimidagi tashkilotlarni yangi Toshkent hududiga ko'chirish, jami 150 ta davlat organi va davlat ishtirokidagi tashkilotni joylashtirish, Toshkent shahridagi ularga tegishli 83 ta ko'chmas mulk obyektini ochiq savdolarda, jumladan ijara huquqi asosida realizatsiya qilish nazarda tutilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM. Musiqiy Drive. Doimo tingla. Costi Forza.

kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkent osmoni bulutlarsiz. Toshkent osmonida quyosh charaqlamoqda va navbatdagi issiq kunni, dushanbani, haftani avvalini o'tkazib, sekin oqshom tarafga yuramiz. Biz bilan birga yurishga tayyormisiz? Bugun haftaning ilk kuni, dushanba, haftaning boshi, haftaning avvali yaxshiliklar bilan, xursandchiliklar bilan boshlangani rost bo'lsin va nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida Traffic Show'ni o'tkazishga tayyormisiz?

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Bargi bargi, Hit FM, yoki taranasi, Munisa Rizayeva ijrosidan 98 jarang sochmoqda. Yana bir bor radioni yoqqanlar, assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentda quyosh, Toshkentda hozircha yomg'irlardan darak yo'q, lekin ob-havo ma'lumotiga qaraganda yaqin kunlarda havo ozgina pasayishi va yomg'irlar pasayishi va yomg'irlar yog'ishi kutilayotgan ekan. Nima ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar, biz ishdamiz, biz siz uchun efirlarni olib boramiz. Yomg'irmi, qormi, do'lmi, shamolmi, xullas telefonni maza qilib eshitsangiz bo'ladi. Shunday ekan, mikrofon oldida Shirin G'ofurova, trafik shou boshlandi. Bozor yuzi bersin, birinchi musiqiy soatimiz va doimgidek yo'llik esing xabarlaringiz. Qiziqarli zo'r xabarlarni efirda o'qiymiz. Qanim, chamba ikshanba kunlarini qanday o'tkazdingiz? Qayerlarga bordingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Bir zo'r xabarlarni yozing. O'qib odam mazza qiladigan yaxshi yangiliklarni yozing. Xursand bo'laylik. Assalomu alaykum, Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Rostdan ham soat 4 bo'larmikin deb soatimga qarab turgandim. Birdaniga qo'qonlik qiz qo'shig'i jarang sochdim. Keyin esa o'zingiz ham jarangdor ovozingiz bilan mikrofon oldiga keldingiz. Keldim. Qayerga boraman? Mikrofon oldiga kelmasdan. 19-chi yo'nalish doimgidek sizni eshitmoqda, Shirin G'ofurova. Va albatta O'zbekiston shaxmat milliy terma jamoasini tarixiy g'alaba bilan tabriklaymiz. Ikkinchi bor olimpiada oltini aynan o'zbek yigitlariga nasib etdi. Shaxmat fanatlarini, umuman O'zbekiston muxlislarini, O'zbekistondagi shaxmat muxlislarini, O'zbekiston vatandoshlarimizni hammalarini ushbu g'alaba bilan tabriklayman. Tasavvur qiling, dunyodagi eng kuchli shaxmat davlatlaridan eng kuchlilari yig'ildi va shu kuchlilarni ichida biz birinchi o'rinni oldik. Shunday ekan, barcha yurtdoshlarimizni tabriklayman. Abxaziyada eshitayotganlar ham bor. Qalaysiz, Shirin, yaxshimisiz? Va nihoyat keldingiz. Endi zerikmasdan ishlasam bo'ladi. Endi mazza qilaman. Bo'ldi, mana mazza qilishingiz uchun men keldim, men shu yerdaman. Va albatta nasib etsa qo'lingiz ishda, qulog'ingiz radioda, zerikmasdan ishingiz unumli va barakali bo'ladi degan umiddaman. Qalaysiz, Shirin, yaxshimisiz? Bittim, buyurtma chiqib qoldi kecha. Boringmi, bormi deb ikkilanib borgandim, chunki yakshanba kuni odatda ishlamayman, lekin borganimda ozgina ishladim va yaxshi haq to'lashdi. Xursand bo'ldim kutilmaganda kelgan halol rizqdan. Rizqingizni har doim shunaqa mo'l-ko'l qilib bersin. Ishdan agar yaxshi haq to'lanadigan bo'lsa qaytmaslik kerak, borib shartda ishlab shartda pulini olish kerak. Avstriyadan salomlar bo'lsin, Tohirman. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Abxaziyadan alangali salomlar. Qo'qonlik ketidan turk serialidagi musiqa jarang sochdani mani qizim studiyada deb xursand bo'ldim. Shamahmud aka, bizni muxlisimizga alangali salom. 2 kunlik damdan so'ng efirga xush kelibsiz, sizni sog'inib kutdik. Rahmat kattakon. 68-10 abonentim ismlari yozilmagan. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Va nihoyat dushanba va nihoyat siz ishga keldingiz. Yuraklarim siqilib ketadi siz efirda bo'lmasangiz. Yuragingiz siqilmasin, men shu yerdaman. Va 2 kun mobaynida mabodo yuragingiz siqilgan bo'lsa, mana endi mazza qilib shu siqilishlar o'chib ketadi degan umiddaman. Bozoringiz bersin. Toshkent indeks bilan bugun 28 sentyabr sanasi, haftaning ilk kuni dushanba. Dam olish kunlarida nimalar qildingiz, qayerlarga bordingiz va nimalarni qoyillatdingiz? Yozing. 98.

ya'ni yerosti gitarona hiti fonda jarang sochmoqda. Umbrella, ya'ni soyabon, yomg'ir push, qanday aytsangiz shunday to'g'ri keladi. Yoki biz oddiy qilib zont yoki zontik deymiz. Va aynan shu qo'shiqda bilasizmi, yomg'ir bu hayotdagi qiyinchiliklar, hayotdagi negativlar, hayotdagi ikkilanishlar, hayotdagi o'nqir-cho'nqirlarni belgilaydigan bo'lsa, zont esa himoya shu o'nqir-cho'nqirlardan, qiyinchiliklardan, yomg'irlardan. Va qo'shiqni maza qilib eshitgan bo'lsangiz, o'zini sevgilisiga va'da beradi: men har qanday og'ir holatlaringda, har qanday qiyinchilik paytida yoningda bo'lishga tayyorman. Ya'ni yomg'irlar yog'ayotgan paytda biz bir-birimizga yana ham yaqinlashamiz va zont ostida, ya'ni soyabon ostida biz hol bo'lmaymiz, ya'ni qiyinchiliklar bizga o'zini ta'sirini o'tkaza olmaydi degan ma'noda. Sizning hayotda shunaqa insoningiz bormi? Qiyinchiliklar bo'lgan paytda, boshingizga ish tushgan paytda yoki nimagadir muhtoj bo'lgan paytingizda darhol yoningizga kelib, o'sha zontigini shartta ochib, men yoningdaman, menga ishon va menga suyan deydigan insoningiz bormi yoki yo'qmi? Realning ijrosi gitarani hitofonda jarang sochdi. Biz esa shu yerdamiz. Elmurod, rahmat kattakon shu yerda bo'lganingiz uchun. 100-chi avtobus doimgidek sizni eshitmoqda. Yevropada, Polshada bir odat bor ekan: yakshanba kunlari hech narsa ishlamas ekan, shuning uchun dam olish kunlari ayiqqa o'xshab uyquda bo'lamiz. Polshada maza qilib eshitadigan elektrik bek: yaxshi, hech qayer ishlamas yakshanba kuni, ko'chaga chiqishga sabab, bahona ham topilmaydi va maza qilib uyda dam olasiz. Odamlar dam olishi uchun menimcha hech qayerni ishlatmay qolgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, xush kelibsiz doimgidek Bekobod tinglovchilari shu yerda. Hamma bonus yopayotganlarga Alloh kuch quvvat bersin. O'rtog'im akamni to'yi bo'ladi, baxtli oila bo'lishsin. Yakshanba kuni to'yda bo'ldim, bir emas ikkita, qo'yilmay. Ikkita to'yga qanaqa ulgurdingiz? Shuni ayting. Biz baliq oviga chiqdik. Sarkisov kanalida dam oldik. Baliq ovi ulovingiz qanaqa bo'ldi? Ya'ni ko'p baliq tutdingizmi yoki birorta ham tutolmadingizmi? Assalomu alaykum, HitFM Shirofur va Yevropa furachilari, radioni yoqdi va radioni balandroq qildi. Mazza qilib eshitamiz. Hozir aynan shu dam Germaniyadaman va yo'l-yo'lakay Avstriyaga o'tishim kerak. Bo'ldim, Germaniyada, Avstriyada bizni eshitayotganlarga alangali salom. Mani o'g'lim bor va men uchun eng yaqin do'stim shu. Assalomu alaykum, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Qo'qonli bolalar ham shu yerda. Baxtiyorman, xursandman juda ham. Shirin G'ofurova, hozir odamlar boshingizga ish tushsa, qiyinchilik tushsa, aksincha qochadi yoningizda. Shunaqa insonlar bormiki, men yoningdaman, men sen bilan birgaman, qiyinchiliklardan birga o'taman degan inson bormikin bu dunyoda? Bundan 3 yil oldin og'ir kasallikka uchradim va juda ko'p yaqinlarim afsuski yuz o'girib ketdi, bu endi tuzalmaydi deb. Lekin o'zim kurashdim, o'zim harakat qildim va Allohni marhamati bilan tuzala boshladim. Hozir hammasi yaxshi, lekin kasalligimda yuz o'girib ketgan insonlarni hali ham kechira olmayapman. Nima deb o'ylaysiz, kechirishim shartmi deb yozibdilar. Men bo'lganimda kechirmasdim, to'g'risi. Endi kechirim so'rab yig'lab kelsa kechirishingiz mumkin. Kechirim so'ramasa qanaqa kechirasiz, to'g'rimi? Ba'zilar aytadiku, kechirgan o'sha insonlarni, senga yomonlik qilgan insonlarni, senga xiyonat qilgan insonlarni, senga sotqinlik qilgan insonlarni kechirgin deb aytishadi-yu, orqangizdan pichoq urgan insonlarni. Kechirim so'rasa kechirasizmi yo kechirim so'ramasa ham kechirish kerakmi? Kechirim so'rasin, yig'lasin, pushaymon bo'lsin aybiga. O'shanda ham o'ylab ko'rardim, kechirish kerakmi, kechirish kerak emasligini. Baribir kechirmasdim, chunki og'ir kuningizda sizni tashlab ketgan insonlar, og'ir kunda sizga dalda bo'lmagan insonlar yaxshi kunda ham yoningizda bo'lishga loyiq emas. Bu meni fikrim. Siz endi menga qaraganda yaxshiroq inson bo'lishingiz mumkin, kechirimliroq inson bo'lishingiz mumkin va siz kechirib yuborishingiz mumkin. Men afsuski shunaqa qila olmayman. Hammaga kun xayrli bo'lsin. HitFM Tashkent Index bilan loyihamiz doimgidek boshlandi. Bozoringiz bersin. Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta yirik savdo sotiq bozori, bilasiz-a. Va aynan shu savdo sotiq bozorida Index Motoscooter bozori ham sekin-sekin rivojlanmoqda. Index Motoscooter, qarang qanaqa jarang sochadi. Motoscooter mototsikllar savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar o'z joylarini band qilib faoliyatini boshlab yuborishgan. Shunday ekan, agar mototsikl, agar skuter, elektroskuter kerak bo'lsa, bemalol kelsangiz bo'ladi. Undan tashqari doimgidek ozgina kunlardan so'ng 1 oktyabrdan test rejimida Index Textil Outlet ish boshlaydi va albatta O'zbekistonning eng zo'r yirik tekstil kompaniyalari o'zlarining do'konlarini egallashgan va mahalliy tekstil yirik ishlab chiqaruvchilar
ishlaridan eksportga mo'ljallangan zo'r-zo'r mahsulotlarni bemalol kelib, Toshkent Indeks'dan topsangiz bo'ladi. Undan tashqari yana bitta yangilik, Toshkent Indeks Universal bozorida joylashgan avto ehtiyot qismlar bozori uchun ajratilgan bloklardan do'kon ijaraga olgan tadbirkorlarga yil yakunigacha ijara to'lov bepul. Toshkent Indeks hammasi bitta joyda, shunday ekan bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi va Toshkent Indeks'dan biz har hafta juma kuni maishiy texnika o'ynaymiz. O'tgan hafta multivarka o'ynagandik. Bu hafta nima o'ynashimizni sal keyinroq bilamiz. Kun xayrli bo'lsin. 16:27 O'zbekistonda soat. Biz trafik shouni boshladik. Toshkentda trafiklar yo'qmi? Yevropada, Chevropada trafiklar bormi? Yoki bizni yana qayerda eshityapsiz? Qayerda trafiklar bor yoki yo'q?

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: eng mazalilari cherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Mon guruhi Hit FM 98 eski taronalardan biri kim degan to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Xullas, juda ko'p xabarlar, juda ko'p SMS'lar Telegram'ga. Agar siz nimadir yozmoqchi bo'lsangiz, fikringizni bo'lishmoqchi bo'lsangiz, eslatib o'taman. 88 114 9080. Ushbu juma kuni nima o'ynaymiz Hit FM'da? Toshkent indeksan deb savol berayotganlar, buni menimcha o'sha haftaning o'rtasiga kelib aniqlasak kerak. O'zbekistonda soat 16:35, hammaga xayrli kun. Turbanliklar yo'qmi Toshkent? Qani yozing. Assalomu alaykum. Hit FM. Geologlar jamoasi Gruziyada sizni eshitmoqda. O'x, maza ekanda. Geologlar jamoasi Gruziyada nimalar bilan band? Qani yozing. Toshkentdagi turkmanlardan ham alangali salomlar bo'lsin. Ilmurat yozgan xabar, turkmanlarga salyut. Men esa Avstriyadan Italiyaga o'tyapman. Hit FM bilan birgalikda. Maza, Avstriyadan Italiyaga. Italiyadan keyin qayerga? Odam o'zi qanaqa bo'lsa, atrofidagilar ham shunday bo'ladi. Ya'ni yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi, yomon bo'lsa yomon bo'ladi. Shunaqami? Har doim emas, afsuski. Mandan 1 100 000 bonusga 5 ta buyurtma qoldi. Oh, maza. Assalomu alaykum, yangi Toshkentdan eshitamiz. Ayolim bilan osh qilyapmiz. Keling, ayolimga yozsam. O'qimaydi dedi-da. O'qimaydi deb yozdingizmi? Bo'ldi. Ayolingizga salom. Oshlari zo'r chiqsin, mazali chiqsin va mazza qilib oilaviy oshxo'rlik qilish nasib etsin. Kecha biz ham qishloqlar to'planib, osh pishirib to'plandik, mazza qildik. Moskvadan Tohir, xursandman. Qanaqa osh qildingiz? Shu oshni qaysi turini qilganingiz ham yozganingizda qiziqroq bo'lardi. Niagara sharsharasidan alangali salomlar bo'lsin. Shanba, yakshanba kunlari ishga kelgim kelmaydi. Chunki siz chiqmaysiz, Rasul. Men kelmasam ham chiqing ishga. Men siz ishlab ishlaysizu, keyin 5 kun men bilan ishlaysiz. Mazza qilib radioni eshitib. Yaxshi kelib oldingizmi? Turmush o'rtog'im, men katta soyabonim, baxtimga sog'omon bo'lsin deb Nodiraxon yozganlar. Yana bitta qoldi. Bitta buyurtmadan so'ng bonus tushadi. Mazza, Shomahmud aka sizga barakasini bersin. Hali esas yaxshimisiz? Siz kelasiz, asabbuzarliklar tarqaladi. Men olib bo'ldim bonusni. Mazza muxlislarimizga ishlab radioni eshitib, bonuslarni qo'lga kiritib harakatlanishmoqda. Tirbandliklarni zo'rlari boshladi.

0: qolamiz Nozimaxon. Eson omon borib keling, samolyot yaxshi uchsin, yaxshi qo'nsin va mazza qilib Avstriyani aylaning. Mana shunaqa niyatlar bilan ozginadan so'ng lohan davom ettiramiz. Toshkent ko'chalarida nima gap, uyingizda nima gap? Mana taksichilar xursandchiliklar bilan bo'lishmoqda. Bonus tushadi, 2-3 buyurtmamiz qoldi deb. Taksichilardan boshqa kasb egalari, sizda nima yaxshi yangiliklar ishingizda? Qani bo'lishamiz?
1: 98 FM.

0: avtomatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife

0: keyin ayollar uchun yangi parfyumeriya, yangi atirlar, yangi kosmetika olsa ham kayfiyati zo'r bo'ladi, yoki tilla taqinchoqlar olsa, yangi sumochkalar olsa. Xullas, shopping erkak-u ayolni kayfiyatini birdek ko'taradi. Shuning uchun o'zingizni o'zingiz endi ja hashamatmasu, ja me'yordan ortiqmasu, lekin o'zingizga shu mos holda amalga oshirishingizni chin dildan istab qolaman. Tilaklaringiz uchun minnatdorman deb yozgan tinglovchimiz, sizga ham kattakon rahmat. Saitova Irodaman, bir oydan so'ng yana qaytdim sizni eshitishga. Nega bir oy qayerga yo'qolib qolgandingiz? Mana xonim, qasxonam bor ekan qoyilman, lekin xonim qilishmoqda Maltada. Erkaklar o'zi qilyaptimi yo ayollar ham bormi? Xonimni xamirlarni yoyib beradigan. Har holda erkaklar uchun xamir yoyish biroz qiyinroq ish bo'lsa kerak. Shirin mazza qilib sizni eshitishni boshladik. Shunday ekan gapiring. Siz ko'p gapirsangiz bizni yashagimiz keladi. Bo'ldi, yashang. Katta kolonkada jarang sochasiz. Mana yana ustalar. Xursandman juda ham. Hit FM 98 Jarqo'rolik haykaltaroshlarimiz shorchida eshitamiz. Sharsharamiz yakunlanib qoldi. Elyor esa charchamasin. Hech kim charchamasin. Hozir yaqinda yosh oilani tashab qo'yuvdim. Yosh bolasi bor edi. Tegini qo'l qilib qo'ydi. O'rindig'im qo'l bo'lib qoldi. Odamgarchilik qilib urushmaganimga mazza qildim. Bo'ldi, yudirib oling. Bolani ko'ngli og'rimasa yoki o'sha kichkina narsadan, kichkina tanbehdan katta janjal kelib chiqmasa bo'ldi. Assalomu alaykum Hit FM, Shirin G'ofurovim. Taksichilarni joni dili Hit FM eshitish. Rahmat, Abdulla Qodiriy ko'cha tirband jomiga ketish. Qozonda eshitamaslarni mazza qilib sabufer qo'yib oldim. Ruslar ham eshityapti. Ruschalab nimadir devoring. Nuriddin 91 Barselona fanati ekan, nima dey? Viska Barsa, Viska Barselona deymi? Endi bu ispancha bo'ldi. Shuning uchun ispancha gapirar ekan bizni boshlovchimiz deb qo'ying, xo'pmi? Hit FM loyihamiz davom etadi. Toshkent indeksiyasi deb o'taman. Avtomobil bozori ham bor. Gibrid deysizmi, elektrokar deysizmi, maxsus texnika deysizmi, yoki o'sha indeks moto skuterlarni sotadigan do'konlar ham to'lib qolgan. Agar aynan shu biznes bilan shug'ullansangiz ham Toshkent indeksiga kelib o'zingizni do'koningizni egallasangiz bo'ladi. Yana bir bor eslataman, Toshkent indeks har juma maishiy texnikani sovg'aga qo'yadi. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan holda Toshkent indeksdan ajoyib maishiy texnikalarni yetib olish imkoniyati. Undan tashqari doimgidek eslatib o'taman, 1 oktyabr kuni Toshkent tekstil indeksida ochiladi. Indeks tekstil outlet. Agar siz mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz yoki tekstil mahsulotlarini yirik eksport uchun tekstil mahsulotlari ishlab chiqaradigan kompaniya do'konlaridan xarid qilmoqchi bo'lsangiz bemalol kelsangiz bo'ladi. Endi esa soat boshidan shirin qo'yib bering. Voy dod, shuni qo'ymasangiz bo'lmaydi. Iltimos, kutib o'tiraman, qo'yib bering degan qo'shiq bor. Hozir qo'yib beraman. O'rtola, mazza qilib eshitamizmi?
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Rayhon ijrosidagi go'zal tarona hit FM'da jarang sochmoqda. 17:10 O'zbekistonda soat. Bugun dushanba, haftaning ilk kuni, hafta avval 28-sentyabr sanasi va agar ovozimni eshitayotgan bo'lsangiz, 98 ga hit FM'ga sozlangansiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Kun yakunlaymiz va oqshom qadar birgamiz, ya'ni 20:00 gacha. Shunday ekan, radioni balandroq qiling. Biz ikkinchi musiqiy soatni boshladik. Hit FM tanlaganlar, hit FM tinglaydiganlar va trafik shouni mazza qilib har kuni dushanba jumaga qadar 4 soatlab eshitadiganlar, salyut, men shu yerdaman va nasib etsa 8 gacha birgamiz. Judayam ko'p xabarlar kelmoqda. Imkon qadar o'qiymiz. Hamma xabarlarni o'qishga va'da bera olmayman, chunki vaqtimiz ham yetmaydi, imkonimiz ham yetmaydi. Shunday ekan, bemalol radioni balandroq qilib, o'zingizni, ishingizni eshitib davom ettirsangiz bo'ladi. Yo'ldan sizni eshitib ketyapman. Shanba kuni singlim bilan bozor aylandik. Abu Sahi, ipodrom, o'rigzor, olish kerak bo'lgan narsalar bor. Singlim to'y boshlab qo'ygan, shuning uchun kerak bo'lgan narsalarni oldik. Qoyilman. Shu o'zbek to'y boshlasa bozordan beri kelmaydi. To'g'ri, hamma narsa olish kerak. Shu MP3ni tashib bering deb yozibdilar. Toshkentlik qo'shig'ini menda yo'q, agar men bo'lganda tashib berardim. Chirkovdagi ashaddiy muxlislaringiz ham shu yerda. Rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Bizda ham ish oxirlab qoldi. Bitiramiz va boy bo'lamiz. Tuzeldan Ahmadjon, boy bo'ling. Barakali haq oling va pulingiz ko'p bo'lishini tilaymiz. Yana bir tinglovchimiz ovqat qilib, radioni kolonkada yoqib qo'yib eshitayotgan ekanlar. Xursandman. Ismingiz yozilmagan, qani ismingiz? Holdagi gullarni ham mana videoda ko'rsatganlar. Uyda tikuvchilar ham sizni eshitadi. Har doimgidek manzi qilib, rahmat ketakon tikuvchilar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin va bizni tinglang, eshiting. Yonimda Kobalt to'xtadi. Hit FM eshityapti. 75-777 ekan nomeri. Xursandman. 777 Kobalt. Salyut. Hit FM eshitayotganingizdan 1 million nurdim, ura bo'ldi mana. Hayot go'zal, endi 1 million nimaga ishlatmoqchisiz, qani shundan yozing endi, yoki kimga nimadir olib bermoqchimisiz, farzandlarga, nabiralarga. Assalomu alaykum, Krasnogorskdan Doniyor, sizni eshitib uyga qaytaman. Korzinkadagilar shu yerda, Doniyor va Kazbeklar, rahmat ketakon. Piterda eshitamiz, havo zo'r, 15 daraja va quyoshli. Karimov shef, menda 28-ta qoldi. 23:59 gacha bajarsa bo'ladimi debdilar. Endi men bilmadim, men taksichi bo'lmasam. Assalomu alaykum, Bishkekda ham eshitamiz sizni, Bekzod akam bilan birgalikda. Assalomu alaykum, Shirin, ovozingizni eshitib bassenga mozaika yopishtiryapmiz. Hamma ustalar shu yerda. Salohiddin, radioni endi qo'ydim, esdan chiqib ketibdi. 130 yo'nalish ham shu yerda. Mirshakar, esiz qursin. Nima esizdan chiqadi? Eshitingizdan chiqmasin, har doim to'r bo'lishi bilan yoqilsin radioingiz. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Kayfiyatim yo'q, nimadir qiling debdilar. Radioni eshiting baland qilib, kayfiyatingiz ko'tarilganini o'zingiz ham sezmay qolasiz. Ushbu soatdan sovg'alar o'ynaymiz, ulardan bittasini yutsangiz ham kayfiyat ko'tarilar. Nima deb o'ylaysiz? Yandex 1 100 000 ni urdim men. Vo, mana taksichilar endi maqtanishni boshlashdi. Ishxonada, ustozlar xonasida quloqchinda mazza qilib eshitib ishlayapman. Misrodam, xursandman judayam, eshitishda davom eting. Tohir Sodiqovni qo'shig'ini birga kuyladik, mazza qilib. Shahlo, o'qishdan qaytyapmiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Bolalarimni maktabdan yig'ishtirib chiqdim. Endi onajonimni ishdan olaman, xotinjonni ishdan olaman va hammamiz uyga qaytamiz. Xursandman judayam, baxtli inson ekansiz. Onajoningizni tanjonlari sog' ekan, hali ham ishlar ekanlar. Farzandlaringiz bor ekan, mana ayolingiz bor ekan. Hamma bilan birgalikda mazza qilib radioni eshitib uyga qaytish mazza bo'lsa kerak. Sizni Perfectum bosh ofisida eshitamiz. Iskandar akaga ham salom deb qo'ying. Botir, menda 8-ta qoldi. 28-ta bonusni olish qiyin debdilar. Xullas, mana taksichilar bir-birini tushunadi. Green Yard Italy va voditellari, ya'ni haydovchilarga salomlar ekan. Green Yard Italy, bu Italiyadami shunda Ruslan? Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Zo'r qo'shiqlarni qo'yasiz. DDTdan Osin qo'shig'ini qo'yib bersangiz mazza qilib eshitardik. Osinni qo'yamizmi? Futbol taymda qo'yamizmi? Keling, futbol taymda qo'yamiz. Keyingi musiqiy soatda shunday ekan, radioni eshiting. Doktor Xudoyarov yozmoqda, mana sizni eshitib kechkisi menga ketyapman. Qazandagi ruslar ham DDD degan shularni eshitib mazza qilishdi. Nuriddin, rahmat ketakon, sog' bo'ling. Yaxshi ishlayapsizmi? Men ham ishdan chiqdim. Sizni eshitib uyga qaytaman. Biz ham bugun oila oldik. Uyga bollagi narsalar olib kiraman. Sizni eshitib kayfiyatim ko'tariladi. Muxlisangiz Muazzam Xon. Rahmat, Ketakon. Shirin G'ofur va qalaysiz? Turmush o'rtog'im Hit FM'dan rossa sovg'alar yutib oladilar. Xursand bo'laman. Va mashinalarga chiqsam, ikkalamiz maza qilib sizni radioingizni eshitamiz. Sizdagi sovg'a ulashadigan odam bo'lmasa kerak bu dunyoda. Yo'q, bo'lsa kerak sovg'a ulashadigan edi. Radio boshlovchilar ichida desangiz balki to'g'ri bo'lar. Ertadan hamma kiriga chiqib ketadi bunaqada deb yozishmoqda. Endi o'zi hamma deyarli kiradi, o'rtoqlar ozgina odamlar kira qilmaydi. Barakasini bersin. Kira qilishadimi, ustachilik qilishadimi, radio boshlovchilik qilishadimi? Eng asosiysi rizqlarini haloldan, beminnatidan topsalar bo'ldi. Buyursin va haloli bo'lsin. Ozginadan so'ng chiroyli tarona eshitamiz. Ungacha esa reklama va biz ikkinchi musiqiy soatga o'tdik. Osiyo brendidan Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan va albatta Miko brendidan bugun hozirgi soatda sovg'alarimiz bor. Kim yutadi shularni?
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Maestro Alitaro en el Arquiet Mekietle Gehito Femo, y Tigur Muchos Big Sanda Suato, Asgen de Danza, y Osio Brendam, Rainso Homes Noinemas, Brasum de Gishlik Taklif Noma, y aquí no nos tegui aquí Chlik Kebosh en Gazon Kun, usted yo de Bor, Machtom Kulu Kuchas, Chopano de Kuchas, Valbat, Osham, Nasoy Kuchas, Yeta de Biosangis, Osio Brendan, Osio Ham, Machot Lerna, Yachnachler de Sotad Gens, Awotol de Gidu Kongiem, Boras, Young in Est, Brasum de Mjolish Kens, Naken, Bimal Altashi, Bursangis, Boladich, Alitaro en el Arquiet Mekietle Gineshte, qilganlar va yonimdagi mashinalar ham radio eshityapti degan tinglovchilarimiz joningiz omon bo'lsin. Bizni qancha ko'p odam eshitsa, shuncha xursand bo'lamiz. Ko'nglimiz ko'tariladi. Tinglovchilarimiz orasida qancha ko'p bo'lsa ularning safi, qanaqa xursand bo'lishimizni hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Bugun 28-sentyabr sanasi, haftani boshlab oldik. Bilasiz, hafta boshlanganda og'ir kun deyishadi. Uf, shanba yakshanba bir pasda o'tib ketdimi deyishadi va men ham shunaqa deyman, to'g'risi. Lekin shunaqa ishga kirish ketganingizdan keyin og'irligi ham bilinmaydi, ishga moslashib olasiz, shu rejimga moslashib olasiz, bo'ldi, bu yog'iga xuddi o'sha platformaga tushib olgandek ketaverasiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va ketma-ket, yana 2 kun dam olish kunlari. Hit FM mazza qilib bog'chadan, maktabdan, ishdan, o'qishdan qaytayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsa, lekin hali ham ishda bo'lsangiz charchamang. Alloh kuch quvvat bersin va topganingizga baraka bersin. Oh, zo'r taronam 70-yillar hitlardan biri, balki 90-yillar hitlardan biridir. Assalomu alaykum, Samarqand darvozasidan Lutfullaman. Hammaga salom, yaxshi bo'lsangiz salom. Mushkulingiz oson bo'lsin. Minnatdorman, hammaning mushkuli oson bo'lsin. Ketafan boshlovchisi 233-chi maytab, 3-chi B sinf o'quvchisi Abduqodirga salomlar. Bugun tug'ilgan kuni ekan deb tilim. Tabriklaymiz hamma tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan tinglovchilarimizni. Stroygrad 40 firmasidagi yigitlarga ham salom yo'llab qo'ysangiz, hamma bonus olib maqtanyapti. Menga bu hafta bonus bermagan, ichim qizib o'tiribman. Nega sizga bermadi? Tanlab beradimi bonuslarni? Amaqa bo'ldi, mayolimi tug'ilgan kuniga ovsini o'g'il tug'ib berdi. Oh, tabriklaymiz. Amaqa bo'lganingiz bilan katta yigit bo'lsin. Sog'om omon bo'lsin. Menda 8ta qoldi. Qanchada tugatsa bo'ladi. Men taksist emasman, o'rtoqlar. Buni o'zaro o'sha guruhlaringiz bo'lsa, Telegramda o'sha yerda so'rasangiz bo'ladi. Men ham 1 million 100 ni urdim. Bitta 5 barmoq mandan endi uydagilarga o'x xosh bo'lsin. To'polonchi bolalarimga salom deb qo'ying. Muhammad Ali Mavluda bog'chi bolalari sizni eshitmoqdamiz. Endi bola bo'lgandan keyin cho'x bo'ladi. To'polonchi bo'ladi. Shu to'polonchi bo'lganning o'zi ularni sog'-salomat ekanligini bildiradi. Shunday ekan farzandlaringiz ja quyushqondan chiqishmasdan to'polon qilishsa, mayli endi, javrishmang. Sog' bo'lishsin, to'polon qilib yurishsin. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Shuni har doim xursand bo'lib kelasiz ishga. Endi harakat qilaman xursand bo'lib kelishga. Xafa bo'lib kelsam kim meni eshitadi, aytinglar. Radioga chiqib olib, mikrofonni yoqib olib, dardimni aytsam, hasratimni aytsam, hammadan nolisam, keyin oxirida deb uvillab yig'lab bersam. Kim eshitadi meni? Hech kim eshitmaydi, shuncha iltimos. Xursand bo'lib kelamiz, har doim ochiq chehra bilan yurishga harakat qilamiz. Shirin G'ofurova, Toshkentdan mo'minman. Sizni eshitayotgan T1 Muhammad Bobur va Kamoliddinga salom deb qo'ysangiz, iltimos. Senga aytar so'zim qolmadi, senga aytar jimliklarim ko'p. Oh, senga aytar jimliklarim ko'p. Shu jimliklar bo'lmasin, yaxshi so'zlar, yaxshi gaplar bo'lsin. Shanba yakshanbadan bezib qolganman, zerikib ketaman. Siz bo'lmasangiz shanba yakshanbada ham ishlang, nurdimman. Yo'q, endi ishlolmayman shanba yakshanbada ham. Men ham odamman, men ham dam olishim kerak, men ham qayerlargadir borishim kerak. Shanba kuni ham ko'chadagi ishlarimni amalga oshirdim. Yakshanba kuni shofayizda opa singillar bilan yig'ildik, mazza qilib hovlilida o'tirdik. Amakim, kenayim, jiyanlarim o'sha tug'ilib o'sgan hovlimizda mehmon bo'ldik. Mehmondorchilik uchun ularga kattakon rahmat. O'sha hovliga borib mazza qilib o'tirib kelsam, keyin o'zim ham shu energiyam oshib toshib ketadi. Shunday ekan, siz ham tug'ilib o'sgan hovlingizga borib turishingizni chin dildan istab qolaman. Biz bu hafta aynan shofayizda o'tkazdik. Dam olish kunlarini mazza qildik. 2-3 xil somsali qilishibdi, qaynatma sho'rva qilishibdi, norin qilishibdi, mevalar, salatlar, xullas mazza qildik. Gapimiz tugamadi. Oxirida amakim bo'ldi, omi Alloh akbar, hamma uyiga qorong'i tushmasdan yetib olinglar dedilar va hammamiz mashinalarimizga o'tirib, bola chaqalarimizni mashinamizga ortdik, uyimizga ravona bo'ldik. Bir kelsalaring xursand bo'laman, bir ketsalaring xursand bo'laman dedilar amakim. Biz esa loyihan davom ettiramiz. Hit FM 98 Shirin G'ofurova. Qalaysiz? Sizni doktor ukam ham eshitayotgan bo'lsa kerak. Doktor ukam galangali salomlar. Akajoni Sanvardan sog'omon omon bo'lsin. Baxtimizga uni hammamiz yaxshi ko'ramiz, hammamiz yonidamiz va tezroq bag'rimizga qaytishiga tilakdoshmiz. Doktor ukam, salyut, joning omon bo'lsin. Sen bilan birgamiz, buni aslo unutma deb yozilgan xabar edi. Akalar Anvardan o'qib eshitdim. Hit FM 98 Shirin Qofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yonimdagi Malibu ham sizni baland qilib qo'yib olgan, je olibdi aka ekanlar. Qayerdan bildingiz olibdi ekanliklarni? Malibulardan bildingizmi yoki qanaqadir bir boshqacha kiyinib olganmilar? Balki to'y ketayotganlar, ketayotgan bo'lsa kerak. Xullas, Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Bitta qo'shiqdan so'ng qaytaman. Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma, undan keyin zaxmili taomlar, naqqoshlik 25 bilasiz. Undan keyin ajoyib Miko hamkorimizdan ham sovg'a o'zingizdan topasiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, quloqingizni ding qiling. Ozginadan so'ng sovg'a yetib olishingiz mumkin.
1: 98.

0: olam oshiq mingta dilbar lekin bo'lolmas sen kabi. Qarang qanaqa chiroyli so'zlar. Kitobim 98 sochi birindan hosob o'ynaymiz. Xabarlar juda ham ko'p, imkon qadar o'qiyman. Ertalab ikkita qizim kelgan, chiroyli bozor qilib berdim bugun. Xudo xolasi bonus olaman-ku deb. Uyda 11 nevaram bor. Uyni oyog'ini osmondan qilib o'tirishgandir. Endi uyga borsak bo'laveradi. Odatda shunaqa deyishadi. O'sha aytdim-ku, hozir bir kelganda xursand bo'laman qizlar navara bilan. Bir ketganda xursand bo'laman, chunki navaralar to'polon qilishadi, baqir chaqir qilishadi, hamma yonni yoyishadi, to'zitishadi. Xullas sabr bersin va albatta shu navaralarning to'ylarida bosh bo'lishsin dodalar, buvilar va bizga ham shunaqa baxt nasib etsin. Ketaveram 98 loyihamiz. Osiyo brendi bilan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Bitta savol beraman va doimgidek biz hali ham o'sha kitobni o'qishda davom etamiz. Abdulla Qodiriyning Diyorbakir kitobi. Nimaga Diyorbakir deb nomlangan? Bu Turkiyadagi shahar-ku deb yozadiganlar, men to'g'risi nimaga Diyorbakir deb nomlanganini bilmayman, lekin kitob nomi xuddi shunaqa Diyorbakir. Kitobni o'qiganlar hozir bitta so'z aytaman, siz esa ushbu so'z 100 yil oldin qanaqa insonlarni ifodalaganini aytasiz. Kelishdikmi? Qodiriyning ushbu kitobi o'sha Turkiston o'lkasidan Toshkentda 100 yil 120 yil avvalgi hayot qanaqa bo'lgani, insonlar qanaqa tashvishlar bilan, qanaqa muammolar bilan yashashgani, siyosiy muhit, insonlarning tirikchiligi qay tarzda o'tgani, xullas juda ko'p maqolalar bor va o'qisangiz o'sha davrdagi hayotga qaytib qolganday bo'lasiz. Va Qodiriyning ushbu kitobida juda bir labdir odam degan gapi bor. Labdir odam. Hozir ishlatilmaydi bu so'z, balki viloyatlarda ishlatilar, lekin men Toshkentda umrimda eshitmaganman bu so'zni. Nima deb o'ylaysiz? Labdir deganda, bundan 100 yil avval Toshkentda qanaqa insonlarga nisbatan ishlatilgan? Labdir. Qanaqa odamlarga nisbatan ushbu sifat berilgan? Qodiriyning kitobida ushbu so'z bor va bir hikoyani ichida keladi. 100 yil oldin, 120 yil oldin shu so'zlar bor bo'lgan, lekin nimagadir keyinchalik muomaladan chiqib ketgan. Agar biz hozir vaqt mashinasi orqaga qaytarib, bizni 100 yil, 120 yil avvalga qaytarib yuborsa va vujudi labdir odam degan so'zni eshitsak, qanaqa insonni tushunishimiz kerak? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib hamma to'g'ri javob berganimiz. Birinchi bo'lib. Xasis odam, lapashang odam, gapton odam, chaqimchi, shustri, ko'p gapiradigan odam, past odam, ya'ni pakan odam, boy odam, tik turadigan odam, yalqov odam, katta gapiradigan, dovdir odam, qizg'anchiq, vaysaqi, jaydari odam, sergap odam, ko'p gapiradigan, bidir-bidir odam, gapdon, bidir-bidir bo'lsa unda men bo'lamanmi shunaqa labdir odam? Efirda labdir boshlovchi Shirin G'ofurova. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Ko'p gapiradigan anqov, hozir javob, kemachi, shustri, bir so'zli, abjir, ezma bo'lsa kerak, g'ibatchi. Bir so'zli, ko'p gapiradigan, sergap, abjir odam, yolg'onchi odam, chaqqon odam, sodda dil odam, dangasa, epchil, shirin so'z, qalin odam, oq niyatli odam, ishini tez bitiradigan odam, uddaburon, saxiy, haq oluvchi, laganbardor, epchil, vazifasida turmaydigan, vafosida turmaydigan, yalqov. Xullas juda ko'p javob variantlari keldi, lekin biz eng pastiga tushamiz va pastda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz bor va ularni javobini o'qiymiz. Asror Davlatov birinchisiz va aniq to'g'ri javob berganingiz bilan tabriklayman sizni. Hozir o'sha gapni o'qiyman va nima uchun shu ibora qo'llanilganini tushunib yetasiz. Qodiriyning kitobi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Hech zamonda xotinni labdirlik bilan ushab bo'ladimi degan so'zi bor. Shunaqa iborasi bor va labdir degani bundan 120-100 yil avval labashang, shalviragan, bo'shashgan odamlarga nisbatan ishlatilgan. Hozir qayerdadir ishlatiladimi yoki yo'qmi? Balki qaysidir viloyatlarda ishlatilar, lekin Toshkentda aniq ishlatilmaydi. Toshkentda lapashang deyish mumkin, bo'shashgan deyish mumkin, lekin bunday deyishmaydi. Oldin esa lapashang, bo'shashgan va shalviragan insonlarga nisbatan labdir deyishgan. Labdirlik ila xotinni ushlab bo'lmaydi degan Qodiriy hitofam. Loyihamiz esa davom etadi. G'olibimiz ism familiyasi pasportdagi yozing va raqamlaringizni yozing, sizga menejerlar bog'lanadi. Birozdan so'ng Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 o'sha Olmazor metrodan chiqib Chilonzor metroga yo'l olganingizda yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va o'sha o'ng tarafingizda stadionga yetmasdan ya'ni o'sha kichkina stadioncha bor o'ng tarafda keladi katta avtoturargohi bor oldida bemalol mashinangizni qo'yib ichkariga kirasiz. Hozircha mana issiq kunlar davom etyapti-yu Anhor kanali bor Anhor kanali bo'yida o'tirsangiz bo'ladi yoki ichkarida alohida xonalar bor u yerda o'tirsangiz bo'ladi va Jizzaxning mazali taomlarini tatib ko'rish imkoniyati sizda bor. Ozginadan so'ng aynan Jizzaxni trendga chiqqan somsali setini o'ynaymiz. Qani kim yetib olar ekan?
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Jepili Grim, Jetnastili qo'shig'i hit FM'da jarang sochmoqda. Demak, labdir odam deb bundan 120 yil avval Qodiriy zamonasida Toshkent shahrida aynan shu so'z ishlatilgan. Lapashang, bo'shashgan, shalvaragan insonlarga nisbatan Qodiriy shunday yozadi: xotinni labdirlik bilan ushab bo'lmaydi, dedi. Biz esa g'olibimizni tabriklayman. Davlat va Asror Nosha brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutdingiz. Endi esa Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 deymiz. Aynan shu navigatorga naqqoshlik 25 deb yozasiz yoki zargarlik 23 uy deb yozasiz. Bittasi Chilonzor

Hozir tutasiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova yaxshimisiz? Akajonim ham eshitayotgan ekanlar sizni. 22-chi maskanda ishlaydilar. Akajonim hamkasb bergan. Salom yo'llab qo'ysangiz, Ahmedov Saidjon akajon omonmisiz? Ukangiz Bunyoddan sog'inchli salomlar. Oilangiz, qizlaringiz, o'g'lingiz, jiyanlaringiz, ota-onangizni hammamiz sog'indik, hammamiz yaxshi ko'ramiz. 22-chi maskan va Ahmedov Saidjonga sog'inchli salomlar bo'lsin. Bizda lapash deydi uni. Lapash deydi. Xullas, yana qanaqa javob variantlari bor? Dovdirga yaqin so'z ekan deb yozibdilar. Rostdan ham labdir, dovdir. Mana o'xshaydi bir-biriga. Lekin u paytda dovdiragan insonlar emas, balki bo'shashgan, yalqov, lapashang insonlarni shunaqa deyishgan ekan. Labdirlik bilan xotinni ushlab bo'lmaydi degan Qodiriy. Labdirlik nimaligini mana o'zingiz yaxshi bildingiz. Hozir shu kitobdan yana bitta savol beraman. Iltimos, agar Jizzax milliy taomlaridan allaqachon o'sha maxsus somsali setni yutgan bo'lsangiz, yozmang. Yutmaganlar yutsin. Yutmaganlar yozsin. Kelishdikmi? Kelishdik. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Navbatdagi savol ham shu kitobdan. Agar shu kitobni o'qigan bo'lsangiz yoki o'qiyotgan bo'lsangiz, balki to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'larsiz. Nima deb o'ylaysiz? Birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib. Aynan shu kitobda bitta fe'l bor. Fe'l. Fe'l nimaligini bilasizmi? O'sha xatti-harakatni anglatuvchi ibora, o'sha fe'l. So'z. Fe'l bor, bitta fe'l keladi. Bu so'z hozir ishlatilmaydi. Balki ishlatilar qayerdadir chekka viloyatlarda. Men lekin birinchi marta eshityapman. Sotqoqlash. Kim eshitgan shunaqa so'zni? Sotqoqlash, ya'ni nimadir qilish ma'nosida. Sotqoqlash nima degani? Hozir biz bu ishni hali ham qilamiz. Men masalan qilmaganman to'g'risi, lekin ko'pchilikdan eshitamiz, shunaqa qildik degan so'zlarni eshitamiz. Kimlardir balki o'sha paytda bo'lgani uchun bid'at deyishi mumkin, lekin hozir ham shu ishni qiladiganlar uchrab turadi. Sotqoqlash nima degani, nima deb o'ylaysiz? Bundan 100 yil avval, 120 yil avval Qodiriy zamonida sotqoqlash degani nimani anglatgan? Javoblarni yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Sotqoqlash nima degani? O'sha zamonda qilingan bu ish hozir ham qilinadi. Men badiiy kitoblarda o'qiganman bu xatti-harakat haqida. O'sha paytda buni endi hozir shunaqa deyishadi, bid'at deyishadi. Hozir ham qiladiganlar lekin topiladi. Sotqoqlash nima degani o'rtoqlar? Qani aytinglar. To'g'ri javob beradigan tinglovchimiz birinchi bo'lib g'alaba qozonadi. Javob variantlari: sotqinlik, xiyonat, yer chopish, chaqmachaqarlik, gap tashish, chuqur qazish, sotqinlik, dallollik, savdolashish. Yana qanaqa javob variantlari bor? Gap tashish, yer chopish, quruq kovlash, sotuvchilik, pichirlash, gap sotish, tuhmat qilish, ichkilik qilish degan javob varianti bor ekan. Chaqimchilik, tuhmat qilish, chayqash, xo'l bo'lib ketish, irim qiladiganlar, chaqimchilik, paxsa devor, qadoqlash, etib berish, sotqinlik. Lekin to'g'ri javob bizga allaqachon yetib keldi. Durdonaxon ismli tinglovchimiz, birinchi bo'ldingiz, qoyilman, lekin kitobni o'qidim deb yozibdilar. Xursandman, kitob o'qigan bo'lsangiz. Ikkinchi to'g'ri javob Glass servisdan yetib kelgan. Uchinchi to'g'ri javobni qidiramizmi? Uchinchi to'g'ri javob sotqoqlik nima degani? Sotqoqlik o'sha davrda shunaqa deyilgan. Va uchinchi to'g'ri javob ko'zimga ko'rinmayapti, lekin har xil javob variantlari bor. Xullas, mayli, ikkitagina odam to'g'ri javob berdi. Men tepaga chiqib hamma javoblarni qidirishga ulgurmadim. Birinchi bo'lib Durdonaxon, siz yozdingiz. Pasportdagi ism sharifingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan o'sha mashhur somsali setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritingiz. Shu yerni o'zida borib tanovul qilishingizni maslahat beramiz, chunki olib ketsangiz baribir somsa bilasiz u yumshab qolishi mumkin. O'sha yerni o'zida shu qitir-qitir qilib tandirdan qaynoqqina uzilib ustiga tez-tez sariyog'larni surib souslar bilan berishadi va mazza qilib yeyishingiz mumkin. Bundan 100 yil, 120 yil avval Qodiriy davrida sotqoqlash degan so'z bor bo'lgan. Sotqoqlash, ya'ni shunaqa xatti-harakatni anglatuvchi so'z bo'lgan. Sotqoqlash shu nima degani dedim-u? Sotqoqlash degani biror bir bemorni og'riyotgan a'zosiga yangi atab so'yilgan jonliqni, asosan qo'y yoki echki, masalan jigar og'risi jigarini yoki yurak og'risi yuragini olib
bemorni ustida aylantirib

0: duo o'qishgan, qonini bemorni bo'g'inlariga surtishgan, so'ngra o'sha a'zoni itga berishgan. Shu bilan go'yo bemorning dardi o'sha jonliqqa o'tgan, tovuqni esa tojisidan qon chiqarib, qonni bemorni bo'g'inlariga surishgan, o'zini bemorni ustida aylantirib duo o'qishgan va tovuq qo'shnochga berib yuborilgan. Aynan shu xatti-harakat sotqoqlash deyilgan, qarang o'sha paytda. Ya'ni kimdir kasal bo'lib qolsa, masalan, buyrak og'riyotgan bo'lsa, echki yoki qo'y soyib, o'sha buyragini olib, o'sha buyrak ustida aylantirib, qonini hamma yoqqa surib, keyin o'sha buyrakni kuchuk yedirishgan, shu bilan qanaqadir bir irim qilingan kasallik o'sha buyrakka o'tdi, buyrakni it yedi va kasallik ham o'sha itga o'tdi degan ma'noda. Tasavvur qiling. Men masalan bunaqa marosimni ko'rmaganman, lekin kitoblarda o'qiganman va ba'zi quloqqa eshitilib qoladi. Shunaqa xatti-harakat qiladigan insonlar o'sha zamonda shunaqa ishlarni qilish sotqoqlash deyilgan. Qarang, qanaqa ajoyib so'zlari bo'lgan o'zbek tilida. Ozginadan so'ng esa biz Mega Brand'dan sovg'a o'ynaymiz. Hit FM'ni eshiting, biz bilan birga qoling. Biz Qodiriyni Diyorbakir kitobini o'qiyapmiz va unutilgan so'zlarni, iboralarni eslayapmiz. 7:47 O'zbekistonda soat. Kimgadir shunaqa sotqoqlash qilinganmi kasal bo'lganingizda? Qani boshingizdan o'tgan bo'lsa, yozing-chi.
1: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Go'zal yor, Dilozor, Ruslan Sharipovich rosti gitara onam 28 sentyabr 17:51 Hit FM'da jarang sochmoqdan. Kun xayrli bo'lsin. Kunni sekin yakunlayapmiz va oqshom pallasiga yaqinlashyapmiz. Shuning uchun xayrli kech. Hozir mana muxlislarimiz yozishmoqda. Chiron G'ofurova: yoshligimda og'ir kasal bo'lganman. Kinnachi xola sariq kuchukni qoni bilan qonlash kerak degan. Uyimizda sariq kuchugimiz bo'lardi. Sharik o'sha qulog'ini kesib, qonini yuzlarimga surishgan. Hali ham eslayman. Ishonasizmi, shu kuchuk hammani quvlardi, menga tegmasdi. Keyin tuzalib ketganmiz. Shuna xirim sirimini qilishgandan keyin. Assalomu alaykum. Hit FM 98 javob savollarini qayerdan topasiz? Topamanda. Uchtepa hokimiyat hamma tarafdan turban taylanib o'tamiz.
1: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Uchtepa hokimiyat taraf yaqinda ham shunaqa tirband bo'lgandi. Nima sababdan tirband? Yo'l ta'mirlanyaptimi? Svetofor ishlamayaptimi? Yoki yo'ldan avariya bo'lganmi? Sababini ham yozsangiz zo'r bo'lardi. Mikodan doimgidek sovg'alar to'plami kimga nasib etar ekan? Bugun menda qovunli Miko, quyoshli Miko demoqchi edim. Qovunli Mikoni tanlaganman va mana Miko brenddan mazali ichimlik darvoqa muzlatkichga solishgan ekan, lekin ja unaqa muzlab ketmagan, xona haroratida va aynan shu mikroni yutish imkoniyati sizda bo'lishi mumkin. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Judayam oson savol beraman va shu judayam oson bergan savolimga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Telegramdan yozasiz va Telegramdan birinchi bo'lib aniq javob bergan tinglovchi g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Miko brendidan. Har xil bor, bilasiz, Mikoni. Mana menda sevimli qovunligi, nokligi, olmaligi, olchaligi, shaftoliligi, kiviligi. Undan tashqari miks taomlar ham bor. Banan va qulupnayligi. Keyin menga yana bitta yoqadigani bor, mango va apelsinligi. Chunki men mangoni judayam yaxshi ko'raman va qayerda mangoli nimadir bo'lsa yeb ko'rishga, tatib ko'rishga harakat qilaman. Shuning uchun shahar do'konlaridan so'rang, Mikoni oling, tatib ko'ring, sizga yoqadi degan umiddaman. Endi esa judayam oson savol jarang sochadi. Hozir mana sababini yozibdi tirbandlikni. Svetofor sekundi judayam kam, shuning uchun tirbandli bo'lib ketadi. Yo'q-e, nima uchun svetofor sekundi kam? Ko'paytirsa bo'lmasmikan shu sekundlarni? Yetafam, tezroq bera qoling. Mikodan hech ham sovg'a yutmaganman. Bo'ldi, hech ham sovg'a yutmaganlar yutsin, hozirgi savolga javob bersin va g'alaba qozonsin. Kech Samarqandda shaxmat bo'yicha 46-chi Butunjahon Olimpiadasi poyoniga yetdi. O'zbekistonlik yigitlar, o'zbekistonlik shaxmat ustalari, masterlar g'alaba qozonishdi. Oltin yana bir bor bizniki. Agar keyingi olimpiadada ham oltin medalni qo'ldan boy bermasak, agar keyingi olimpiadada ham, shaxmat olimpiadasida ham oltinni qo'ldan boy bermasak, uchinchi bor olimpiada oltinini egallaydigan, yutadigan bo'lsak, qaysi davlatda bizni taqdirlashadi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Telegramdan 88 114 90 80, shunaqa uzun savol qilib berdim. Aslida esa savol qisqa: keyingi shaxmat olimpiadasi qaysi davlatda bo'lib o'tadi? O'sha davlatda ham o'zbek yigitlari oltin olishsin, birinchilikni hech kimni qo'liga berib qo'yishmasin. 22 ochkodan 20 ochko jamg'arib bu olimpiadada g'olib bo'ldik-ku, keyingi olimpiadada o'sha 22 ochkodan 22-tasini ham jamg'arishsin, mag'lubiyatsiz hamma terma jamoalarni yutish nasib etsin shaxmatchilarimizga. Agar uchinchi oltinni keyingi olimpiada o'yinlarida yutadigan bo'lsak, o'sha oltin medallar o'zbek shaxmatchilariga qaysi davlatda topshiriladi? Bo'ldi, juda ko'p javoblar kelmoqda va javob variantlarini birinchi bo'lib pastga tushamiz va pastda, eng pastda birinchi bo'lib kimni javobi turgan bo'lsa o'sha yutadi. Hindiston, Qatar, Hindiston, AQSh, Hindiston, Parij, Hindiston, Angliya, Pokiston, Xitoy, Hindiston, Qatar va to'g'ri javob qachon yetib keldi? 4097 abonenti birinchi bo'lib aniq javobni yozganingizdan sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun va Mikodan sovg'alar to'plamini ham siz yutib oldingiz. Ism familiyangizni pasportdagi qilib yozing va raqamlaringizni yozing. Bizda shaxmat olimpiadasining ikkita oltin medali bor. Agar adashmasam 22 yilam bizning shaxmatchilarimiz olimpiadani yutishgan. 26 yil mana yutishdi Samarqandda o'zimiz uyimizda. Va albatta kelasi shaxmat olimpiadasini ham agar o'zbek yigitlari yutadigan bo'lsa biz bunga ishonamiz. Ushbu medallar Birlashgan Arab Amirliklarida topshiriladi. Chunki aynan shu davlat endi shaxmat olimpiadasiga mezbonlik qiladi 2 yildan keyin. Biz g'alaba qozonganimizdan yana bir bor tabriklayman shaxmat yigitlarimiz, muxlislarni, ota-onalarini, ularni shu shaxmatga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlagan yaqinlari, ularni mashg'ulotlarga olib borgan, shaxmat bo'yicha rivojlanishlari uchun pullarni, vaqtlarini ayamagan hamma yaqinlarga minnatdorchilik bildiramiz. Chunki kecha ko'rdingiz, O'zbekiston madhiyasini hammalari baravar kuylashdi, qo'llarini ko'kslariga qo'yib, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, ko'hna Samarqandda, go'zal Samarqandda, O'zbekistonning eng go'zal shaharlari birida va bu hayajonli lahzalar har doim bizni shunaqa quvontirib yurishini chin dildan tilakdoshiman, istayman va keyingi olimpiadada ham g'olib bo'lsak, o'sha Birlashgan Arab Amirliklarida oltin medallarni olish nasib etsin. Bu galgi 22 dan 20 ochko jamg'argan bo'lsak, keyingi olimpiadada mutlaq g'oliblik, ya'ni hamma terma jamoalarni yutib 22 dan 22 ochko olaylik. Eslatib o'taman, shaxmat olimpiadasi har 2 yilda bo'lib o'tadi va uni futbol bo'yicha jahon chempionatiga qiyoslashadi. Chunki shaxmatchilar faqat o'zlari individual ochko yig'ishmaydi, balki jamoalari uchun, bayroqlari uchun, vatanlari uchun bir jamoa bo'lib shaxmat o'ynashadi. Biz buni kuzatdik, ko'rdik, muxlislar qo'llab-quvvatladik shaxmatchilarimizni va shunaqa go'zal g'alaba bilan chin dildan hammalarni tabriklayman. Hit FM 98 O'zbekiston bayrog'i har doim baland shunaqa ko'tarilsin. O'zbekiston madhiyasi shunaqa go'zal sabablar bilan doim jarang sochsin. Endi bitta narsa meni xursand qiladi. Bilasizmi, o'sha chet ellik muxlislar, chet ellik muxbirlar, jurnalistlar yoritishadi-ku olimpiadani. O'zbek shaxmatchilar bilan hozir gaplashamiz deb bemalol kelib inglizcha savol berishmoqda va o'zbek shaxmatchilari qoyilmaqom qilib inglizcha javoblarni qaytarishmoqda. Ya'ni o'zlarini tillardan tashqari, rus tilidan tashqari, ingliz tilida ham shunaqa chiroyli gapirishadi. Butun dunyo ularni iste'dodiga qoyil qolganidan ajablanmasa ham bo'ladi. Biz soatni tugatdik, keyingi soatda yana birgamiz. Futbol time, futbol fanatlari, shu yerdamisiz?
1: 98

0: Dinamikul.
1: Şah rămâs docolardan sorai. O'zbekistonda soat 10:00.

0: KitFM 98 biz futbol taymi boshlaymiz. Yana bir bora assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Toshkentda qosh qoraydi, shom cho'kdi va aynan shu mahal radioni yoqqan bo'lsangiz, chunki biz bilan birgalikda mazza qilib eshitayotgan bo'lsangiz, xursandman juda ham. Loyihamiz boshlandi. Eslatib o'taman. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80. Ancha raqamlar orqali futbol fanatlari aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Doimgidek dushanbadan jumaga qadar Futbol Time KitFM'da boshlandi. Va moyit imkoniyatim sizga taqdim etiladi. Moy yutmaganlar manoldan biror marta ham moy yutmaganlar shu yerdamiz. Siz agar shu yerda bo'lsangiz, aloqaga chiqing KitFM. Va biz doimgidek Futbol Time loyihasini boshlaymiz. Uchta savolga qo'ng'iroq qilib javob berasiz. To'g'ri javob bersangiz bo'ldi, yutasiz va moy taqdim etamiz. Uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, Manol brendi, Yevropa brendi bo'lib, motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetik avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi va shahar do'konlaridan Manol brendi mahsulotlari larni bemalol tanlasangiz bo'ladi, biz tavsiya qilamiz. Yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz, o'zimizning mahalliy gigant brendlardan biri Hydrolife brendi va har juma Hydrolife brendi maxsus savol beradi va aynan shu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Hydrolife dan cooler va 10 ton 9 litrli suv yutib oladi. Shunday ekan futbol fanatlari, har kuni moy yutish imkoniyatini, juma kuni esa Hydrolife dan cooler va 10 ton 9 litrli suv yutish imkoniyatini boy bermang. Hydrolife bu badaningiz uchun, o'sha qon yaxshi aylanishi uchun, yuragingiz yaxshi ishlashi uchun, xullas inson salomatligi uchun eng yaxshi, eng foydali, eng toza suv. Hydrolife ni tanlang, shahar do'konlaridan so'rang va albatta biz bilan birga qoling. Juma kuni to'g'ri javob bersangiz, suyingizga coolerni va 10 ton 9 litrli suvni eltib beradi Hydrolife brendi. Bizda esa birinchi qo'ng'iroq.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring iltimos. Ismingiz nima?
1: O'chirib qo'ydim. Ismim Fozil.
0: Xursandman Fozil. Qaysi klub fanatisiz?
1: Londonning Chelsea klubi fanati.
0: Londonning Chelsea klubi fanati aloqaga chiqdi. Chelseachilar odatda juda ko'p qo'ng'iroq qilishmaydi, lekin buni uddalaganingizdan xursandman. Savollarimizga osonlariga javob berasiz va to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Qani, oson savoldan qiyin savolga o'tish sizga qiyinchilik tug'dirarmikin yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
1: Bilmadim, endi harakat qilamiz xudo xohlasa.
0: Nechinchi yildan beri Chelsea fanatisiz?
1: 3-4 yildan beri so'raman. Abramovich ko'rgandan beri xudo xohlasa fanatimiz.
0: Bo'ldi. Unda oson savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savoldan biz qiyin savollarga o'tamiz. Qiyin savollarni hammasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun birinchi savol. Qanday jarang sochadi? Sizning sevimli klubingizda o'yinchi raqam ostida kim o'ynaydi?
1: Hozirmi?
0: Hozir. 10 yil oldin deganimda qiyin savol bo'lardi. Hozir kim o'ynaydi? 17-chi raqam.
1: Hozir Morgan Rogers.
0: Albatta, Morgan Elliot Rogers'ning raqami 17. Men sizni tabriklayman, sizning savoldan o'tdik. Endi esa ozgina qiyinlashadi savollarimiz. Shunday ekan, navbatdagi savolga quloq tutamiz va navbatdagi savolga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Bilasiz, har bir klubni o'zining mashg'ulotlar bazasi bor. Stadionga yaqin joyda bo'ladi odatda. Mashg'ulotlar bazasiga futbolchilar kelishadi, mashinalarida keyin o'sha mashg'ulotlarni o'tishadi, ovqatlanishadi, bir-biri bilan gaplashishadi. Xullas, umrlarini juda ko'p qismi aynan mashg'ulotlar bazasida o'tadi. Nima deb o'ylaysiz? Premier Liga, APLdagi klublar ichida stadionga eng yaqin mashg'ulot bazasi qaysi klubda joylashgan? Nima deb o'ylaysiz? Qaysi klubni mashg'ulotlar bazasi stadioniga eng yaqini? Meski yordam beraman, bu sizning sevimli klubingiz emas.
1: Shu o'zim ham o'yladim, Chelsea bo'lmasa kerak deb.
0: Yo'q, Chelsea emas. Chelsea'ning eng uzoqlaridan biri. Ko'p ham, agar adashmasam, mashg'ulotlar bazasi shunaqa nomlanadi. Deb ja ishonmaganda aytdingiz. Xullas, qaysi klub? 1.
1: Total 3 qays?
0: 2.
1: Qaysi qanaqa nomlanishini qaratib yordam berdingiz-ku?
0: Top klublardan biri.
1: Arsenal, Arsenal.
0: Demak, Arsenalning mashg'ulotlar bazasi stadionga eng yaqin Premier Ligada.
1: Shunaqa.
0: Shunaqa. Hidovim. Yo'q, afsuski unaqa emas. O'yinni boshladik, futbol time. Afsuski birinchi tinglovchimiz hozir g'alaba qozona olmadilar, ikkinchi savoldan yiqildilar va to'g'ri javob berayotgan Abdulvayid taniq to'g'ri javob yozdingiz. Mirhabib to'g'ri javob. Pastga tushamiz. Dilmurod 707, Bobur Aliyevich, Faysal aniq javob yozdingiz. O'yindan qarang, osmon chiroyli deb yozibdilar. Qarolmayman hozir, osmonga chiqib ketishim kerak. Xullas, ismingizni yozinglar, tinglovchilar. Mana bir xil Telegram profillariga ism yozilmagan bo'ladi, nuqtalar yozilgan bo'ladi. Keyin meni ismim Muhammadisku deydi. Shu ismlarni nima deb o'qishim kerak edi? Nuqtalar deb o'qishim kerakmi? Iltimos, ismingizni yozing. Hayitmurod to'g'ri javob, Eldor Turdiboyevdan to'g'ri javob keldi, Norovjondan. Yana kimdan? Po'latovga keyin aniq javob yozgansiz, qolgan ismlarni o'qiy olmayman. Endi mana aytmoqchi edim, osmonni qarang, Shirin G'ofurova deb bo'ldi, mana rozi qildingiz. Hozir qo'shib qo'yaman, reklamadan keyin yugurib borib osmonni ko'rib kelaman. Agar shunaqa borib ovor bo'lib kelganimga arzimasa qarang. Xullas, qo'shiq eshitamizmi? Qo'shiq eshitamiz va futbol taymi davom ettiramiz. Shitofam, Shirin G'ofurova, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling, bizda futbol taymi boshlandi. Manol brendi Gidrolife brendlarining hamkorlikda.
2: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: osmonga termilib qarab turdim. Rostdan ham juda ham chiroyli manzara. Bugun Toshkent osmoni, O'zbekiston osmoni juda ham go'zal. Ko'k va pushti ranglar uyg'unligi qarang, qanaqa go'zallik. Al musavvir va ana shu sifatni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Ko'k va pushti ranglar uyg'unligi, Toshkent osmoni har doim shunaqa chiroyli bo'lsin. Biz esa loyihan davom etamiz. 28-sentyabr sanasi, haftaning ilk kuni dushanba, futbol time boshlandi o'rtoqlar. Ma'noda moy ichingiz mumkin. Har kuni dushanbadan jumaga qadar har kuni moy o'ynaymiz. 2-3 talab moyni yutishadi va biz ularni tekinga almashtirib beramiz. Yaxshi moy quyib beramiz. Manoliz hamma moy yaxshi, lekin mashinangizni yoqilg'isiga qarab, mashinangizga quygan moyingizga qarab biz eng optimalni tanlab berishga harakat qilamiz. Shunday ekan, Manolni tanlang, adashmaysiz. Hit FM eshiting. Va albatta Hydrolife brendiga ham har juma cooler va 10-19 litrli suv o'ynayotganlari uchun minnatdorman. Mana siz uchun turmay ovora bo'lmang, yaxshi joylashib olgan bo'lsangiz deb osmonni rasmini suratga olib jo'natayotgan muxlislarimiz juda ham ko'p. Juda chiroyli osmon. Ko'rdingizmi? Uncha-muncha narsalarga siz ovora qilmaymiz. Afsus, men Toshkentda emasman. Rasmlarni juda ko'pchilik jo'natgan. Rahmat, Katakon. Video qilib ham jo'natganlar bor ekan. Mana osmon surati. Pushti va ko'k rang uyg'unligi chiroyli. Xullas, futbol tamini davom ettiramiz. Hit FM 98. Havo ayniydi deyishgandi. Ayniydi shekilli. Yomg'irlar mavsumi boshlanadi deyishgandi. Xayrli bo'lsin. Baraka bo'lib, rizq bo'lib yog'sin. Futbol tam, Hit FM. Qani moy yomg'iri kimga? Anu multik bo'lardi-yu, qilib neli yomg'ir menga. Qiziqarli yomg'ir menga. Moyli yomg'ir kimga? Ya'ni moy quymaymiz ustingizdan. Shunchaki moy sog'itib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Valaykum assalom. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'ying. Ismingiz nima?
1: Ismim har doimgidek Sherzod.
0: Sherzod, har doimgidek deb xo'rsinib qo'ydingiz. Har doim yutki yutqizgan shekilli, Sherzod.
1: Gapirmang, har gal yutqizolmasiz.
0: Nega yutqizyapsiz? Nima sabab bo'lyapti bunga?
1: Bilmayman, oson savol beryapti, lekin xayolga keling, qo'l qo'yamiz.
0: Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Milan.
0: Milan fanati aloqaga chiqdi, qoyilman. Bugun o'sha kamdan kam aloqaga chiqadigan tinglovchilarimiz sim qoqishmoqda. Sizdan avval Chelsea ich qo'ng'iroq qilgan edi, mana hozir Milanista aloqaga chiqdi.
1: Aha.
0: Aha. Demak, Milan futbol klubi, professional futbol klubi Milanni. Va hozir men sizga oson savol beraman. Oson savoldan keyin qiyin savollarga o'tamiz. Carlo Ancelotti'ni tanisiz? Tanisiz. Carlo Ancelotti, men gollarni bayram qilmayman. Ya'ni gol urilganda hissiyotlarimni ko'rsatib xursand bo'lmayman. Og'ir bosiq kuzatishda davom etaman. Bir marta avvalidan muddatidan avval gollarga xursand bo'lib, juda alamli mag'lubiyatni boshimdan kechirganman deb intervyularda aytgan. O'sha qaysi alamli mag'lubiyat nazar tutishi mumkin Carlo Ancelotti?
1: Paytda faqat bitta o'yin bo'lishi mumkin, shu Istanbuldagi o'yinda.
0: Albatta, Istanbuldagi o'yin. Kim bilan kim o'ynaganda unda?
1: Albatta, Liverpul bilan.
0: Liverpul bilan Milan. Ana o'shanda gollarni nishonlaganman, xursand bo'lib hissiyotlarimni ko'rsatib, o'yin qaysi tarafga burilib ketganini hammangiz yaxshi eslaysiz. Undan keyin men gollarni nishonlamayman degan Carlo Ancelotti, Carlotti o'zining intervyularida. Hozircha o'tdingiz savoldan, endi esa ikkinchi savolga o'tamiz.
1: Albatta.
0: Ikkinchi savol endi ozgina qiyinlashishi mumkin, shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Darvoqa Inter va Milanga tegishli, bilasiz, stadion. San Siro stadioni. Va aynan shu stadionni buzib tashlashdan oldin Milan va Inter rahbariyati 60 mingta o'rindiqni futbol fanatlariga sotish niyatida ekan. 60654 o'rindiq bor ekan va buzilishdan oldin stadion fanatlariga shunaqa sotuv uyushtirmoqda. Eski arenadan qanaqadir nimadir sizga sovg'a bo'lib qolsin, esdalik bo'lib deb, va shunaqa o'rindiqlar sotib olish imkoniyati sizda bor. Va ushbu imkoniyat faqat pul uchun emas, balki juda ham ko'p plastik o'rindiqlarni chiqindiga chiqarib yuborish majburiyatidan ham ozod qiladi. 273 tonna plastik sotiladi, chiqindiga chiqmaydi. Agar imkon bo'lganda sotib olgan bo'larmidingiz o'rindiqlardan bittasini?
1: Bo'lardi.
0: Bo'lardi. Milanni eski stadionni, San Siro'ni o'rindig'ini sotib oldim. Endi qanchadan sotilishi hozircha aytilmagan. Sotilsa mabodo eshitsangiz bo'ladi. Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham hozir aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Tayyormisiz?
1: Tayyormiz.
0: Sen ketyapsan va butun Milan ko'z yosh to'kyapti. Sen ketganingda Latsio xuddi shunday yig'lagandi. Endi esa Milanni yig'latib ketyapsan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi futbolchi bilan xayrlashayotganda ushbu so'zlar jarang sochgan?
1: Himoyachi?
0: Yo'g'ini o'zingiz ayting.
1: Nesta xayolimga kelyapti.
0: Albatta, Alessandro Nesta. Latsioni bankrotlikdan qutqargan o'zining transferi bilan, chunki Latsio o'sha paytda moliyaviy ahvoli juda ham yomon, inqirozda edi va aynan o'zining transferi bilan Milanga sotilishi bilan klubini bankrotlikdan qutqargan va Milandan ketayotganda ham butun shahar yig'lagan o'yinchilardan biri Alessandro Nesta, Milanchilar sog'inch bilan eslaydigan o'yinchilardan biri. Endi esa savol. Yaxshilab eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Bir necha soatlar avval. Yaxshimas insonlar, endi yomon insonlar demaymiz, yaxshimas insonlar. Aynan shu futbolchi xotirasiga juda bir nomaqbul ishlar qilganlari haqidagi xabarlar tarqaldi. Milanda nima bo'ldi?
1: Bugun qayta kirib kirmaganingiz, o'qimaganingiz hech narsa. Nima bizga e'tibor yana?
0: Milanda bugun shunaqa xabar tarqaldi. Yomon insonlar, endi shunaqa desak bo'ladi. Yomon insonlar aynan shu xotirani oyoq osti qilganliklari haqidagi xabarlar tarqaldi. Nima bo'ldi Milanda?
1: Manasi yaqinda vafot etgan, ya'ni Inter legendasi bor edi, oti esim kelmayapti hozir. Hamma o'yinlar sukut saqlab boshlandi-yu, oxirgi turlarda.
0: Qayerni legendasi dedingiz?
1: Interni.
0: Interni legendasi, afsonasi, o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsa.
1: Ha. Shu oxirgi o'yinlarda hamma sukut saqlab o'yinlar boshlandi-yu, hamma o'yinlar tushdi. Lekin oti esim kelmayapti uni.
0: Bo'ldi, demak-ku, Inter afsonasi.
1: Aha.
0: Eh, Sherzod, Sherzod, nima qilay ayting, shunaqa oson savol bersam. Inter afsonasiga nima bor ekan? Milanchiga savol berayotganimda Inter afsonasini eslashga nima bor ekan, ha? Inter afsonasi, o'zingizni afsonalaringizni eslasangiz bo'lmaydimi? Mana hozir muxlislarimiz yoshmoqda. Franco Baresi xotirasiga bag'ishlangan mural vandalizmga uchradi. Mana Baresini xotirasiga qo'yilgan freska buzib tashlandi vandallar tomonidan. Franco Baresi Inter afsonasimidi o'rtoqlar? Agar men adashayotgan bo'lsam ayting. Shirin G'ofurov, yana xato qilyapsiz. Franco Baresi Inter afsonasi edi. Milan afsonasi bo'lmagan Franco Baresi desangiz, men Sherzoddan uzr so'rayman. Qani yozing. 88 114 90 80 Hit FM va biz futbol taymi davom ettiramiz. Eslatib o'taman. Yana shu bola yutqizdi deb yozibdilar. Yana shu bola yutqizdi. Nima qilamiz endi? Keyingi tinglovchimiz qaysi klub fanati bo'larkin? Osmonni rasmini suratga olib hamma jo'natmoqda. Va eslatib o'taman yana bir bora. Hit FM 98 Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Men ham tushay debdilar. Tushing menim. 88 114 90 80 Endi bitta qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz. Undan keyin esa qo'shiq eshitamiz. Agar manuldan moyitmagan bo'lsangiz, biror marta ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 71 71. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz?
2: Bahodir.
0: Bahodir, sal balandroq gapiring. Go'shak yoniga yaqinroq keling.
2: Yaqin turibman.
0: Yaqin turibsiz, lekin ovozingiz tiniq eshitilmayapti. Dinamik o'chiring unda va quloqingizga qo'yib oling. Aha, qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
2: Barsa.
0: Barselona fanatin. Savollarni osondan boshlaymiz, keyin esa qiyinlarga o'tamiz, ha?
2: Aha.
0: O'tamiz qiyinlarga. Darvoqa kuni kecha, ya'ni kecha Samarqandda shaxmat olimpiadasi yakunlandi, ko'rgan bo'lsangiz. O'zbekiston oltin medal sohibi bo'ldi, ikkinchi bor o'z tarixida. Oltin bizniki deydi-yu, xuddi shunaqa oltin bizniki. Agar sizni sevimli klubingiz Barselonadagi o'yinchilarning ichida eng zo'r shaxmat o'ynaydiganini tanlab olimpiadaga olib kelgan bo'lganimizda kim olib kelardik? Qaysi o'yinchingiz shaxmatni zo'r o'ynaydi?
2: Shaxmatdimi?
0: Aha. Barselona o'yinchilaridan biri kim?
2: Rafinha
0: zo'r shaxmat o'ynaydi. Braziliyada o'sha qiynalib yurgan paytlarda ko'chalarda o'tirib ochnaxo shaxmat o'ynagan, a?
2: Bo'lishi mumkin.
0: Bo'lishi mumkin, rostdan ham bo'lishi mumkin. Yo'q, albatta bu Rafinha emas. Hit FM 98, sozginadan so'ng yangi qaytaman. 88-114-9080. Agar Barselona o'yinchilari ichida shaxmat olimpiadasi o'tkazilganda yoki shaxmat bo'yicha turnir o'tkazilganda kim o'ynagan bo'lardi? Ya'ni kim zo'r shaxmat o'ynaydi? To'g'ri javob yozgan tinglovchimiz kim ekan? Hozir qidiraman. Bo'ldi. Bitta to'g'ri javob bor. Darvoqa bitta narsa aytishim mumkin. Barselonada ikkita o'yinchi zo'r shaxmat o'ynaydi. Shu ikkalasidan bittasi nomini aytganingizda ham to'g'ri, men javobingizni qabul qilardim. Ikkita o'yinchi zo'r o'ynaydi shaxmatni Barselonada. Bittasi kim, bittasi kim? Endi u savolni birozdan so'ng qaytarishimiz mumkin. Agar Blue Granas aloqaga chiqsa, hozircha esam 18:31 O'zbekistonda soat. Qo'shiq eshitamizmi? Eshitamiz. Qanaqa qo'shiq eshitamiz? Zo'r qo'shiq eshitamiz. Zo'r qo'shiq qanaqa bo'ladi? Bilmadim, men qanaqa bo'ladi. Hozir bitta tarondan jarang sochtiramiz va mazza qilib, baland qilib eshitsangiz, demak ushbu qo'shiq zo'r qo'shiq deb qabul qilamiz. Qani, iltimos qilingan taronalardan biri jarang sochsin deyotgan tinglovchimiz, mana hozir jarang sochadim. Football time, keyin esa Manoldan moy o'ynashni davom ettiram.

0: Qaysi klub fanati bo'lar ekan? Hozircha Chelsea chi Milan aloqaga chiqdi. Yana qaysi klub aloqaga chiqishi mumkin hozir? Qaysi klub fanatlari aloqaga chiqishi mumkin? Ketafam, hozir klublar aro o'yinlari o'z poyoniga yetgan. Biz terma jamoalar aro o'yinlarini kuzatmoqdamiz va har bir klub fanati o'zini o'yinchisini ish qilib jarohat olmasdan qaytsin, ish qilib jarohat olmasdan qaytsin deb so'rayotgan bo'lsa, ajab emas. 88 114 90 80 telefonimiz uchib yonda bilmadim nimaga. Hozir to'g'rilanishni kutamiz va qo'ng'iroqni qabul qilishga urinib ko'raman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Iltimos, radioni pasaytiringiz, ismingiz nima?
1: Sarvar.
0: Sarvar, ovozingiz juda yomon eshitilyapti. To'g'rilang.
1: Hoz, bo'ldi, to'g'riladim.
0: To'g'riladingiz. Qaysi klub fanatisiz, Sarvar?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Va hozirgi savol sizga. Agar sizni klubingizdan eng yaxshi shaxmatchini tanlanglar, futbolchilar ichida shaxmat turniri bo'ladi deganda qaysi o'yinchingiz qatnashgan bo'lardi?
1: Hop. Jude Bellingham bo'lsa kerak.
0: Jude Bellingham, ha? Eh, Jude Bellingham degan javobni oldik. Lekin Real Madrid tarixida bitta o'yinchi bor, ya'ni Real Madrid tarkibida bitta o'yinchi bor. Shaxsan Magnus Carlsen bilan shaxmat donalarini surishga muvaffaq bo'lgan. Bu Jude Bellingham emas. Ishtirok uchun tashakkur. Hitafam 98. Loyiha davom etadi o'z yo'nalishda. Qani madridistlar, kim o'sha Magnus Carlsen bilan o'ynagan? Bobur Aliyevich, to'g'ri javob yozdingiz. Rustamdan to'g'ri javob yetib keldi. Baxtiyor Qosimov, aniq javob yozdingiz. Xursandman juda ham. Chelsea fanatlari shu yerda ekan mana. Chelsea fanatlari ham eshitishmoqdi, lekin ism yozilmagan. Shu Chelsea fanatlari ismingizni yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Lazis.
0: Siz qaysi klub fanati edingiz?
2: Qizil iblislar.
0: Yana bir marta?
2: MU.
0: MU. Qizil iblislar desangiz to'g'riroq bo'lardi.
2: Shunaqa dedim.
0: Shunaqa dedingiz. Qizil iblislar aloqada va qizil iblislar qani savollarimizga qanchalik aniq va to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lar ekansiz. Hozir oson savoldan boshlayman, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz.
2: Bo'ladi.
0: Bo'ladi. Bizga juda alam qiladi. Agar

0: oxirgi hafta ichida bir
1: o'qigandim,
0: ikki uch
1: qizdim.
0: Laziz, laziz. Ishtirok uchun tashakkur. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Umid qilamanki, ular naqa oson savollardan yiqilmaydilar. Emi uchlar xonim, kim haqida ushbu bu so'zlar? Yozinglar. To'g'ri javob bergan muxlislarimiz, mana Sanjar to'g'ri javob yozdi. Dilmurod 707. Rahmatullayeva turmush o'rtoqlari bilan ketib, ular aytib turibdi, turmush o'rtoqlarining javoblarini yozib jo'natmoqdalar. Abzal Latipov to'g'ri javob yozdi. Hamidullo Abduhafiz to'g'ri javob. Jamshid Ergashov. Yana kim? Hozir o'qiymiz. Akbar Jalilov sanam to'g'ri javob yetib kelgan ekan. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Umid Toshkentdan.
0: Qaysi klub fanatisiz, Umid?
2: Barselona.
0: Barselona fanati aloqaga chiqdi va Barsachilar, savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, biz doimgidek, har doimgidek oson savollardan boshlab, keyin qiyin savollarga ham o'tsak bo'ladi.
2: Shunaqa.
0: Xullas, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Boya savol berdim Barsachiga. Klubingizda agar shaxmat turniri o'tkaziladigan bo'lsa, qaysi shaxmatchi qatnashgan bo'lardi dedim. O'zi aslida Barselonada shaxmatni yaxshi o'ynaydigan ikkita futbolchi bor. Bittasi Dani Olmo, bittasi Kim?
2: Kim bo'lishi mumkin? Yoshroq o'yinchimi?
0: Endi qari o'yinchimas, har holda o'zi o'rgangan ekan shaxmatni o'ynashni. Qarang, kuzatib turib o'rganib olganman. Juda meni xotirjam qiladigan o'yinlardan biri va miyamni ishlashiga sabab bo'ladi va bu menga juda ham yoqadi. Futbolda ham asqotadi shaxmatdagi aqlli yurishlar. Nima deb o'ylaysiz? Yana kim? Bir.
2: Frenki deyman.
0: Frenki de Jong emas, va? Yo'q, bu Frenki emas. Hit FM Football Time. O'rtoqlar, birinchi savoldan hech kim o'ta olmayapti. Xullas, mayli. Ikkita o'yinchi bor, zo'r o'ynaydigan Barselona, bittasi Dani Olmo, bittasi kim ekan? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, sizni
0: bi. Siz ham Blue Granaslar tarkibidamisiz?
3: Londonning Chelsea klubi.
0: Voy dot, Londonning Chelsea klubi aloqaga chiqdim. Chelseachilar shu yerda va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lib qo'ng'iroq qildingizmi?
3: Harakat qilib ko'ring qani.
0: Sizdan avval ham Chelsea qo'ng'iroq qildi, lekin yutqizib qo'ydi agar bilsangiz. Xullas, mayli, oson savoldan boshlaymiz. Chelsea aynan shu himoyachini tarkibidagi eng qimmatbaho himoyachilardan biriga aylantirmoqchi degan yangiliklar tarqaldi. Qaysi himoyachini? Kimga og'iz solmoqda Chelsea oxirgi futbol publiklarni yangiliklarga qaraganda?
3: O'zini klubida o'ynaydigan himoyachini aytyapsiz.
0: Endi o'zini klubida o'ynaydigan himoyachiga og'iz sololmaydi-yu, o'zinikiyu shundoq ham. Boshqa klubdan olib kelmoqchi uni xaridor bo'lib.
3: Boshqa klubdan olib kelmoqchi.
0: 80 millionga baholanishi mumkin degan xabarlar tarqaldi. 80 millionga va futbol tarixidagi eng qimmatbaho transferlardan bo'lishi mumkin. Kim haqida shunaqa xabarlar tarqaldi kuni kecha?
3: Voy, anaqa otasim kelmay qoldi.
0: Endi alati otasingizga kelmasa. Ishtirok uchun tashakkur. Men esa oxirgi futbol olamini portlatgan yangilik bilan bo'lishga tayyorman. Chelsea futbol klubi ingliz pressasida, ya'ni ingliz ommaviy axborot nashrlarida qishki transfer oynasida London klubi ushbu transferni amalga oshirishi mumkin degan xabarlar tarqaldi. Va bu, ya'ni ular og'iz solgan o'yinchi Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov o'zbekistonlik. Darvoqa o'yinchilarni almashishga ham rozi Chelsea. Malo Gustoni Chelsea biz ularga beramiz, City esa Husanovni bizga beradi deyishmoqda. Agar yo'q, biz o'yinchi almashmaymiz, sotamiz deyishsa, 80 million funt sarflashga ham tayyor Chelsea. Agar shu transfer amalga oshsa, Husanov dunyodagi eng qimmatbaho himoyachilardan biriga aylanadi. Shunaqa xabarlar 2-3 kun avvaldan tarqalishni boshladi. Qani Husanov Chelsea'ga o'tarmikan yoki bu faqat gap so'zligicha qolib ketarmikan? Reklamani eshitamiz, keyin qo'shiq eshitamiz, keyin efirga qaytaman. Radiodan uzoqqa ketmang, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Trafiklar qayerlarda kuzatilmoqda? Shaddiy anu qizilmas qop-qora bo'lib qoladi-yu kartalar.

0: shunaqa trafiklar qayerda?
1: Reklama.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10-dan 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
5: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
6: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
5: Shunchalik osonmi?
6: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi.
6: 33 598 00.

Hit FM 98 Farg'ona yo'li Nukus ko'chasi bilan Chorrahagacha 3 km tirbandlik imkon qadar aylanib o'tamiz. Assalomu alaykum. Toshmi posti tirband, eski Toshmi qip-qizil, mana o'sha qoraga yaqin qizil bor, xuddi shunaqa. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Tirbandlikda turibmiz, lekin yonimdagi mashinalardan ham siz bidir-bidir qilyapsiz. Yaxshida shunaqa tirbandlik turganda odam eshitadi. Birpas yetib borsa qanaqa qilib eshitish mumkin futbol ta'm tirbandlikda turib xotirjam eshitadi. Shunday ekan savolni eshiting va hozir Telegramdagilar uchun savol beraman, chunki o'yinimiz tugadi. 18:50 O'zbekistonda soat, ancha-muncha joylarda tirbandliklar kuzatilayotgan ekan. Zora shu tiqilinchda trafikda turib moy yetib olsangiz, Manol brenddan. Har kuni dushanbadan jumaga qadar moy tarqatamiz. Manol brendi Yevropa brendi, motor moylari, sovutish suyuqliklari, ertalab o'ynashadi sovutish suyuqliklarini. Qunduzxon bilan Azamat, bizda esa moy o'ynaladi. Va eslatib o'taman, avtokosmetika avtomobillar uchun ehtiyot qismlari o'ynaladi. Har kuni 5 kun mobaynida futbol taymda moy yetish imkoniyatini beramiz. Moyni quruq topshirmaymiz, almashtirib ham beramiz moyni tekinga. Va juma kuni maxsus savol yana bir gigant brend Hydrolife'dan. Hydrolife har doim kerak. Saqiy homiyimiz har juma cooler va 10 suv taqdim etadi. 10-19 litrli suvni uyingizga eltib beradi. Cooler va 10-19 litrli suv yetib olasiz Hydrolife brendidan, agar g'alaba qozonsangiz. Biz esa Telegramga yetib keldik va hozir savolni e'lon qilaman. Va savolga to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 2025-yil gazetaga bergan intervyusida men ataylabdan final xushtagini 13-14 soniya kechroq chalganman. Mana shu narsa sabab bo'lgan deb intervyu berdi. Pierluigi Collina Yokogamadagi final, agar esingizda bo'lsa, 2002-yil. Ataylab 13-14 soniya kechroq xushtak chalganman. O'yinni tugash haqidagi o'sha final xushtagini chalganman. Ataylabdan shu narsa uchun degan. Nima uchun? Qani yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Pierluigi Collina Fantomas derdik biz. Darvoqa Pierluigi haqida juda bir qiziq ma'lumot. O'sha unda soch to'kilish kasalligi boshlanganda qoshlari ham o'sha sochlari ham to'kilib ketganda uni futboldan chetlatishadi. Agar eshitgan bo'lsangiz, futboldan chetlatishadi va 3 oy ishlay olmaydi. Shu kasallik tufayli, ya'ni sochlari, qoshlari to'kilib ketganligi tufayli 3 oy futboldan chetlashadi. Keyin esa uni uzoqdagi bir kam odam tushadigan, kam odam ko'radigan futbol matchiga sinab ko'rish uchun jo'natib yuborishadi. Qani bu hakamni tashqi ko'rinishiga odamlar e'tibor berarmikin yoki yo'qmi, sinab ko'ramiz deyishadi. Agar odamlar e'tibor bermasa, agar uni yaxshi qarshi olishsa, futbolga qaytaramiz. Agar yo'q bo'lsa, yo'q deyishadi va o'sha kichkina shaharchadagi futbol matchiga hakamlik qiladi Pierluigi Collina va shunaqa zo'r ishlaydiki, hech kim uni soch to'kilganligiga, qoshi yo'qligiga e'tibor ham bermaydi va shu tarzda u yana futbolga qaytadi va dunyo futbolidagi, aynan hakamlik sohasidagi o'zini eng zo'r professionallardan biriga aylanadi. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Men esa o'qiyman birin ketini javoblarni. Pastdan tepiga qarab o'qiymiz, bilasiz. Pastdan tepiga qarab o'qiymiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Hamma yutmaydi. Shuncha pastga tushamiz va pastdan tepiga chiqamiz. Savolni e'lon qildim. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz. Oxirgi o'yini penalti Ronaldinyoni fint qilishi uchun, muxlislar quvvatlashi uchun out deb yozibdilar. Havo sabab o'yin cho'zgani uchun, muxlislar uchun golni nishonlash uzoq bo'lgan, muxlislar uchun koptok havodan tushishi uchun topolmadim, baliq uchun qor yog'gan. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Sanjar, aniq javob yozganingizda men sizni tabriklayman. Birinchi to'g'ri javob aynan Sanjar ismli muxlisimizdan yetib keldi va qolgan javoblarni afsuski o'qishga ulgurmayman, vaqtimiz juda ham kam. Sanjar O deb yozilgan, u yog'i ko'rinmayapti nimagadir. Sanjar O familiyasi uyog'ini ko'rolayotganim yo'q, lekin
Hozir ochib ko'raman. Bunaqasiga nimadir bo'ldi Telegramga. Xolos. Bo'ldi. Sanjar, g'alaba qozondingiz. Birinchi bo'lib mana bu qarsakni qo'ydim javobingizga. Bo'ldi, to'g'rilab oldim Telegramni va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob aynan Sanjar ismli muxlisimizdan yelib yetib keldi. Manoldan motor moyi sizniki. Endi esa Kalina, Pierluigi Kalina. Dunyoning eng zo'r hakamlaridan biri La Repubblica nashriga 2025 yil fevralda intervyu bergandi, shunaqa degan. Yokogamadagi final xushtagini ataylab tan 13 yoki 14 soniyaga kechroq chalganman. O'sha lahzada to'p meni qo'limga kelib tushishi uchun va uni uyimga olib ketishim mumkin bo'lishi uchun shunday qilganman. Chunki bilasiz, o'sha finalni shunaqa zo'r o'tkazgan Pierluigi Kalina va butun stadionini qarsaklar bilan aynan hakamlik qilgani uchun, o'yinni boshqargani uchun olqishlagandi. To'pni olib ketishi uchun, to'p o'sha daqiqalarda meni qo'limda bo'lishi uchun 13-14 soniya kechroq hushtak chalgan mana taylabdan deb yaqindagini intervyu berdi Pierluigi Kalina. Va o'sha hikoya sochi qoshlari to'kilishni boshlaganda 3 oyga meni futboldan chetlatishgan, keyin esa tekshirishgan, judayam bir chetroqqa matchga jo'natishgan. Stadionga u yerda judayam bir qaynoq qoni, qaynoq tomoshabinlar yig'ilgan edi va tribunalar qanaqa bu sochi yo'q kal hakamga reaksiya qilisharkan deb tekshirishgan. Hammasi joyida bo'lganiga, o'yin zo'r o'tganiga guvoh bo'lishgandan so'ng meni yana futbolga qaytarishgan. Pierluigi Kalina. Men esa tinglovchimizni chin dildan tabriklayman. Jo'rayev Sanjar ekan familiyalari. Biz esa loyihani tugatamiz. Tugatamiz loyihani va yangi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Yangi musiqiy soatda esa futbol taymdan keyin nima loyiha bo'ladi o'rtoqlar? Hikoya loyihasi bo'ladi. Va yana har doimgidek men birinchi edim-u Shirin G'ofurova javobim ochmadingiz-u nima ishni qildingiz degan javoblar kelyapti o'rtoqlar. Kim birinchi yozgan bo'lsa o'shan javob eng pastda turadi. Biz pastdan tepaga chiqamiz va birinchi to'g'ri javob egasini g'olib qilamiz. Hamma javoblarni o'qishga vaqtim bo'lmaydi, o'rgilaylar. Agar birinchi bo'lganingizda sizni birinchi bo'lib e'lon qilardim, lekin siz birinchi emassiz, shuning uchun boshqa inson g'olib bo'ldi. Shunday ekan, arazlagan, labini burgan, labini cho'chchaytirganlar siz uchun maxsus tarona jarang sochsa maylimi? Football time.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Kita faham kau yang kalau khas boshlandi biz yangi musiqiy soatga o'tdik. Haftaning ilk kuni dushanba 28 sentyabr sanasi 19:09 O'zbekistonda soat. Oqshom xayrli bo'lsin. Bugun juda ham chiroyli shafaqni kuzatdik, ya'ni o'sha quyosh botish jarayonini kuzatdik. Osmon qanaqadir bir pushti rangga kirdi, ko'k va pushti ranglar aralashuvi. Va yana bir kun o'z payoniga yetmoqdan, kelayotgan kun ham xayrli kelsin, yaxshilik bilan kelsin. Mikrofon oldida Shirin G'ofurova. Va biz hikoya qiloqasini boshlaymiz. Hikoyalarni ovozli xabar shaklida jo'natasiz. Hozir mavzuni e'lon qilaman. Undan avval esa eslatib o'taman, homiyimiz Qalrivoch Ko'kcha oilaviy restoranining yaxshi hikoya egasiga aynan shu Qalrivoch Ko'kcha chempion oshiga kishilik taklifnoma berishga men tayyorman. Test rejimida Qalrivoch Bodomzor ham o'z ishini boshlagan. Bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Qalrivoch Bodomzor eski Sardoba milliy taomlari bo'lardi. Aynan shuni o'rnida Qalrivoch Bodomzor. Keling, tatib ko'ring taomlarimizni va albatta yaqinlaringiz bilan tashrif buyurishingizni so'ragan bo'lardik. Chiroyli suhbat, oilaviy yaqinlar bilan birgalikda, hamkasblar bilan, do'stlar bilan birgalikda shunaqa mazali taomlar tanovuli yana ham yaxshiroq o'tadi. Chiroyli suhbatlar bo'ladi, chiroyli hikoyalar so'zlanadi. Va shu hikoyalar ichida ibratli, go'zal, ta'sirlilarni eshitib qolsangiz, bemalol bizga ham aytib bersangiz bo'ladi. Qalrivoch Ko'kcha 24 soat mobaynida ishlaydi. Hozircha Qushbegida bor, Ko'kcha masjidining ro'parasida bor. Mana endi 3-chi filial, aynan 3-chi tarmoq Qalrivoch Bodomzorda ochildim. Keling, o'zbek taomlarining mazalilari, katta-katta kaboblar. Undan tashqari doimgidek turk oshxonasi, uyg'ur oshxonasi, xilma-xil salatlar, limonadlar, osh, xullas hamma taomlarni maromiga, tobiga yetkazib tayyorlashga harakat qilishadi milliy taomlarni. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi, o'zini sog'lig'iga fanatlar uchun. Fanat sanatoriyasida ham juda ham zo'r ovqatlanish tizimi yo'lga qo'yilgan, ya'ni shved stoli tizimida o'zingizga yoqqan taomlarni tanlab yeysiz va bu taomlarni qo'li juda ham shirin mohir oshpazlar eng sara masalliqlardan tayyorlashadi. Borganlar biladi, Fanat sanatoriyasida ovqatlanish juda ham bir oliy darajada, ya'ni hamma narsa mazali, hamma narsa nima desa bo'ladi, eng yaxshisi, eng zo'ri keltiriladi. Shved stoli tizimidagi ovqatlanish tizimini taklif qilamiz. Undan tashqari albatta o'sha tog' havosi, tog' yon bag'irlarda, chimyon yon bag'irlarda mazza qilib hamma shifo olasiz, davolanasiz ham. Tog'larni ko'rib, manzaralarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi, chiroyli manzaradan ham o'pkangizni to'ldirib nafas olasiz. Bilasiz, toqqa chiqqaningizda birinchi bo'lib havo almashtirgani chiqdik deyishadi. Va shunaqa havo bo'ladi. Erta tongda bilasizmi, hali bulutlar pastda joylashgan bo'lgan lahzalarda havoni tozaligi hattoki burningizni achitishi ham mumkin. Shunaqa to'yib o'pgani to'lg'izib nafas oladigan havo Fanat sanatoriyasi. Juda ko'p kasalliklarga davo. Ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, shahardan uzoqda, shahar shovqini bo'lmasin, yaxshi joy bo'lsin deb qidirayotgan bo'lsangiz, bemalol Fanat sanatoriyasini tanlasangiz bo'ladi. fanat-resort.uz kiring, ma'lumotlar bilan tanishing va Fanat sanatoriyasiga tashrif buyuring. Biz xursand bo'lamiz. Endi esa hikoya loyihasi boshlandi. Bilasiz, futbol taymga savollar tayyorlayman. Har kuni zaxiradan kamida 25-30 savol bo'lishi kerak. Qo'ng'iroq qilib tushganlarga maxsus savollar, undan tashqari Telegramdan o'yin o'ynagandagi savolni tayyorlayman alohida. Undan tashqari qolgan loyihalarga va juda ham ko'p ma'lumotlarni o'qishga, kitoblarni o'qishga to'g'ri keladi. Va shu savollarni tayyorlayotgan paytimda bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Bu futbolchini ma'lumoti edi, ya'ni Barselonaning yorqin yulduzi, umidli yosh futbolchi, 19 yoshda jahon chempioni bo'lgan, 19 yoshda top o'yinchilarining darajasini ko'rsatayotgan va bu yilgi oltin topga da'vogarlardan biri Lamin Yamalni bilasiz, hamma biladi. Va shu Yamal Barselona yulduzi, Ispaniya terma jamoasi yulduzi. Men o'zim guvoh bo'lganman. Men ovqat yeyishim uchun, meni og'zimga nimadir tutish uchun, meni qornimni to'yg'izish uchun otam ko'chalarda yurardi va temir yig'ardi. Temirni borib topshirardi, ozgina pul berardi va shu ozgina pulga menga yegulik olib va o'sha yegulikni menga yedirardi. Men otamni shunaqa kunlarini guvohi bo'lganman degan so'zlarni aytdi va bu meni juda ham ta'sirlantirdi. Dunyoda har xil otalar bor, bilasiz, hamma otalar ham mehribon, fidoi, farzand uchun jonini beradigan ota bo'lmaydi, lekin shunaqa otalar bor, shunaqa bir mehribon, fidoi otalar bor. Lamin Yamalni otasi, agar adashmasam, 15 yoshda o'g'illi bo'lgan. Ya'ni Lamin 15 yoshda tug'ilgan. Lekin shunday bo'lsa ham farzandini qornini to'yg'iz uchun, farzandiga yegulik olib berish uchun shunaqa bir qiyin sharoitda ko'chada temir yig'ib sotishga ham rozi bo'lgan va shu ish bilan shug'ullanib o'g'lini qornini to'ydirgan. Ba'zi otalar bor, imkoni bo'la turib, puli bo'la turib o'zini farzandidan pul qizg'anadigan, yegulik qizg'anadigan otalar haqida ham eshitamiz. Boqmaslik uchun farzandidan xabar olmaydigan otalar haqida eshitamiz, lekin bugun biz unday otalar haqida gaplashmaymiz. Sizni otangiz farzandlarini qornini to'yg'izish uchun, farzandlarni hech narsaga zor qilmaslik uchun yoki farzandiga o'sha bir burda nonni yoki bir kosa ovqatni topib kelish uchun nima ishlar qilishga majbur bo'lganini bilasizmi? Sizni otangiz, sizni qorningiz to'q bo'lishi uchun, siz och yurmasligingiz uchun qanaqa og'ir yumushlarni bajarganini bilasizmi? Keling, shu bugun shu vaqtda gaplashamiz. Shunaqa yaxshi otalar bor, ishlamay, bahona topmay emas, balki qo'ldan kelgan har qanday ishga rozi bo'ladi. Farzandlari mustabut, qorni to'q bo'lsa bo'ldi deb. Yosh qiz paytimda birinchi marta radioga ishga kirganman va o'sha radioni qorovuli bo'lardi. Yosh yigitlar, endi o'sha paytda qorovul, hozir ahrani deyishadi, security deyishadi. Va bir kun qarz so'rab turdi. Men bilardim ularga yaxshi oylik to'lanardi. Hayron bo'ldim. O'zi yaqinda ishga keldingiz, oylik berishgan bo'lish kerak. Bir pasta ishlatib bo'ldingizmi deb so'radim, hayron bo'lib. Shunaqa desam, uni uyi Toshkentda emas edi, viloyatda edi. Ha dedi, bosh ofisdan pul oldim dedi va darhol uyimga jo'natdim dedi. Menga o'zimni qornim to'q bo'lishi muhim emas dedi. Men bir burda nonga ham to'yaman dedi, lekin uyda homilador xotinim va o'g'lim bor dedi. O'sha pulni ular bir oy yetkazishlari kerak. Men amallab bu yerda kunimni ko'raman dedi. O'shanda shokka tushganman. O'zi och o'tirsa ham, ba'zida bizni ovqatimizga sherik bo'lsa, ba'zida kimdandir qarz so'rab qornini to'yg'isa ham, eng asosiysi o'sha uyda homilador ayolim bilan o'g'limni qorni to'q bo'lsa bo'ldi degani meni juda ta'sirlantirgandi. Sizni otangiz sizni boqish uchun, sizni qorningiz to'q bo'lishi uchun, siz och uxlamasligingiz uchun qanday og'ir ishlarni qilishga majbur bo'lganini bilasizmi? Qani yozing ovozli xabarlarni, eng go'zal, eng chiroyli, eng ta'sirli, eng ibratlisi Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani. Bilasiz-a, chempion oshga 2 kishilik taklifnoma beradi. Hikoya qil loyihasi boshlandi, ovozli xabarlar 2 daqiqadan oshmasin va yozilganda tiniq aniq yozilsin, iltimos.
1: Reklama. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
4: Loyiha homiysi Tashkent Index.
5: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
6: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Magnetofon 98 hozir ovozli xabarlar emas, matn shaklida xabarlar kelmoqda. Agar o'zim gapiradigan bo'lsam yig'lab yuborishim mumkin. Qilib bering iltimos degan xabarlar, lekin ovozli xabarlarni ham jo'nating. Bugungi mavzuni e'lon qildim va ovozli xabarlarni ham intizorlik bilan kutaman. Mana otam dunyodagi eng yaxshi inson. Otam bizni boqish uchun qahraton qishni sovuqlarda muzdek loylarni ushlab g'ishlar tergan, yozni qaynagan issiqda issiq asfaltlarni yo'llarga yoygan. Men otamni yaxshi ko'raman. Ishqilib otam bilan onam oldimizda omon bo'lishsin. Qoraqalpog'istondan Svetlana deb yozilgan xabar. Otam bayramda bog'larga olib chiqardi. Shunda singlim bilan menga shashlik olib berib, o'zi yemasdi. Nimaga yemayapsiz-da desam, menga shashlik yoqmaydi derdi. Shirinapa, ayting, kimga shashlik yoqmaydi? Katta bo'lib tushundim, o'sha payt sharoit bo'lmagandan o'zi yemasdan bizga olib berardi ekan. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Juda zo'r mavzuni tanlabsiz bugun. Qisqa yozaman, chunki ishlarim bilan yuribman. Agar ovozli xabar jo'nat desangiz yig'lab yuborishim mumkin. Buni otam o'zidan eshitmaganman. Men u payt kichkina bo'lganman. Oradan vaqt o'tgandan keyin onam bizga bir aytib bergandi. Xullas 95-96 yillarda men dunyoga kelganimda oilamiz juda ham qiynalgan. Onamni ishdan sakrashenie qilishgan, otam bitta o'zi ishlagan va oilaga yetmagan. Uchta bolaga chaqaloqqa uyda onam o'zining ota-onasi, xullas rosa qiynalgandan shanba yakshanba mardikorga chiqarkan va bir kuni mardikorga chiqib pul top kelaman, 2-3 kunlik ro'zg'orimizga xarna yetadi degan otamni pulini bermasdan pulni beringlar deganda kaltaklab ko'chaga tashlab ketishgan ekan. Otam zo'rg'a o'zi ketib kelib ariqda o'sha ust boshini yuvib uyga yig'lab qaytib kelgan ekan. O'shani onam aytib berganda nuqul yig'layman, otamni o'sha holatini his qilgandek bo'laman. Bizni boqish uchun mardikorlik qilishdan ham uyalmagan otam deyman, lekin afsuski hozir otam hayot emas. Hozir mavzuni aytganingizda o'sha otamni holatini yana bir bora his qildim deb yozgan tinglovchimiz. Nima xabar, siz o'qisangiz ham zo'r boshqacha chiqadi. Iloji bo'lsa ko'proq o'zingiz o'qib bering. Yozing, o'qib berishga harakat qilaman. Ovozli xabarlarni ham yozing. Biz bugun mavzuni Lamin Yamaldan kelib chiqib tanladik. Yamal o'zining intervyusida meni otam meni og'zimga yegulik tutish uchun, meni qornini to'ydirish uchun ko'chalarda metalolom terardi, ya'ni temir terardi va uni topshirardi va o'sha arzimas pulga menga yegulik olib berardi, meni qornimni to'qilardi. Men u kunlarni unutmaganman deb intervyu berdi va biz shundan kelib chiqib sizni otangiz sizni boqish uchun nima yumushlar qilishiga to'g'ri kelganini bilasizmi? Hozir yana bir tinglovchimiz yozmoqda. Meni otam doktor bo'lgan va biz bolaligimizda afsuski doktorlar judayam kam pul olishgan va otam ko'proq pul chiqsin, ko'proq oylik olay deb ketma-ket smenga turarkan. Chunki smenga turgan doktorlarga o'sha payt ko'proq pul to'lashgan ekan. Ketma-ket 24 soatlab ishlagan otam uyga kelib yiqilib qolarkan. Hattoki otangni ovqat yeyishga ham holi bo'lmasdi. Shundoqqina yotardi, uxlab qolardi. 2-3 smenlab ketma-ket ishlagan. Sizlarni boqish uchun deb otam aytib berardilar, onam aytib berardilar va hozir mavzuni e'lon qilganingizda xayolimga shu keldi. Shirin G'ofurova va beixtiyor yig'lab yubordim. Men o'zim ham doktorman va smenda turish qanaqa qiyinligini bilaman. Bir soat mizg'ib olishga vaqtingiz bo'ladi yoki bo'lmaydi. Tik oyoqda yoqdan bu yoqqa yugurib yurasiz va otam 2-3 smen ketma-ket qanaqa ishlagan ekan deb o'ylayman ba'zida. Mavzu uchun rahmat deb yozgansiz. Xullas, ovozli xabarlarni ham jo'nating. Hamma mavzularni o'zim o'qib bera olmayman. Imkon qadar siz ham ovozli xabarlaringiz efirga chiqsin va yana bir bor qaytaraman. Qiyin kunlarda otangiz sizni boqish uchun, sizni qorningizni to'q tutish uchun qanday yumushlar qilganini, qanday ishlar qilishga rozi bo'lganini hech bilganmisiz, hech so'raganmisiz? Loyiha esa davom etadi o'z yo'nalishida. Chiroyli taronalardan biri, undan so'ng esa sizning ovozli xabarlaringizni birin-ketin qo'yamiz, birin-ketin eshitamiz. Qani yozing. Eng chiroyli, eng go'zal ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restoraniga 2 kishilik oshga taklifnoma beramiz. Chempion oshiga.

0: Assalomu alaykum, Sharof G'ofur va assalomu alaykum FTFM tinglovchilari. Sharofa, har doim qoyil qolaman, zo'r temalarni, zo'r mavzularni olib chiqasiz. O'zimga o'zim aytardim, har doim nimaga hamma joyda onalar haqida gapirishadi, otalar haqida nimaga kamchilik gapiradi, ko'pchilik gapirmaydi deb aytardim. Adamlar rahmatli haqlarida gapiradigan bo'lsa, adamlar rahmatli biz uchun har doim borlarini, jonlarini berishga tayyor bo'lgan inson bo'lgan ekanlar. Adamlar rahmatli Toshkentda trolleybizda bor paytda trolleybiz minganlar 20 yildan oshu. Shahardan trolleybizdan olib tashlashgandan keyin biz uchun Qozog'istonlarga borib ishlab kelganlar. 40 kun, 40 kundan oshu ishlab kelganlar. Biz adamlik ketganlarida adamlikka ichkib kasallar bo'lib qolgan edik shunda eslasam. Keyin Qozog'istondan kelganlarida keyin harakat qilib o'sha paytda shaharda ja unaqa zo'r mashinalar yo'q edi. Moskvich olib mingan edi esimda. Moskvichda Toshkentda benzinli arzon bo'lib, viloyatda qimmat bo'lgan paytli mashinaga qo'shimcha bakla qo'yib, benzinli zapravkalardan olib chiqib, mana shu viloyatli bolalarga sotib, minisalardan qochib, jonlarini xatarga qo'ygan odam bo'lgan ekanlar, bilsam. Keyin 2017-yil boshimizga ish tushib, insul bo'lib qoldilar adamlar rahmatli. 5 yil insul bo'ldilar. Insul bo'lib yotdilar. Mana 4 yil bo'ptiki adamlar rahmatli olamdan o'tganlariga o'zim ham uylanib, farzandlarim bor, ikkita qizim bor, Xudoga shukr. Hozir ota bo'lib, otamga qanaqa qiyin bo'lganini, biz uchun har doim jonlarini berishga tayyor inson bo'lganlarini hozirgi kunga kelib bilaman adamlarga qanaqa qiyin bo'lganini. Hammaga bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Hamma otalar bir xil bo'lsa kerak, oilasi uchun, bola-chaqasi uchun, ayoli uchun, onasi uchun, otasi uchun hamma o'zini qo'lida bor imkoniyati borki, hammasini oilasi uchun ishlatadigan inson ota bo'lsa kerak menimcha.
1: Assalomu alaykum hammalarga. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Mavzu keladigan bo'lsak, otam rahmatli ichki ishlarda ishlaganlar. Ma'lum sababga ko'ra, yaxshi sababga ko'ra otam ishlarni almashtirganlar. Davlat korxonasiga ishga o'tganlar, haydovchilikka o'sha yerda ishlab yurardilar. Bundan 25 yil oldin, bir 14-15 yosh paytlarimda menga nasihat qilganlarida bir hayot to'g'risida tushuncha berganlarida aytganlar, "Bolam, masallarni boqish uchun birovlarni oyoq kiyimini tozalayman. Oyog'ini tozalayman" deganlar. Tushunmaganday bo'lganman, keyin tushunganman, bog'zimga narsa tiqilgan o'shanda. "Men nima demoqchiman bu gap bilan" deganlar. "Boshdamga xaxlotam chiqadi. Chang bosib chiqadi, loy bosib chiqadi. Chiqindilar bosib chiqadi, hammasi chiqib o'tirib tushib ketadi. Tushib ketgandan keyin men tozalayman shularni qo'lim bilan. Shularni tozalab, shularni boqaman halol mehnat bilan" deganlar. Mana mana shu otam biz uchun shunaqa narsaga tayyor. Endi hamma otam tayyor bo'ladi. Otam shuni aytganlari menga ta'sir qilgan. Alloh rahmat qilsin otamni. Joylar jannati bo'lsin. Shu hikoyam shu edi. E'tibor uchun kattaga rahmat. Hammaga katta rahmat.
2: Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mani yoshim 41 da. Bolaligimni eslay olaman. Men adamlar haftasiga 5 kun ishlaydilar. Haftasiga 5 kun ishlab, shanba o'tdiq bozorga guruchchiligi chiqardilar. Guruchchiligi chiqardilar. Oilada 3 ta farzandimiz, 3 ta farzandimiz. Bizani ishorasizlarmi yo'qmi? Men yoshligimda eng yaxshi narsalarni yeb, eng yaxshi narsalarni kiyganman. Maktabda ham, boshqa anaqada ham havas qilishardi kiygan kiyimimga, yegan ichgan ovqatlarimga. Shuni sababchisi otam bo'ladi. Bundan minnatdormiz, umrlari uzoq bo'lsin. Bizani ham farzandlarimiz ham rohatlarini ko'rsin. Baxtimizga sog' bo'lsin ota-onamiz.
3: Assalomu alaykum FTFM, Sharin G'afurova. Yaxshi mavzu tanlabsiz. Men otam haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham gap ko'p, bir 2 mingtam yetmaydi, chunki ularni bir nima deydi, bizaga bo'lgan mehribonchiliklari, faqat farzandlari uchun yelib yugurganlari ko'zim oldimdan ketmaydi. Chunki biz bir qiyin ahvolda yashaganmiz, 3 o'g'li bo'lishgan, eng kattasi otam bo'lganlar. Aloqada chiqib ketishga majbur bo'lganmiz, kvartiralarda yurganmiz. Adam o'zi otasiz yetim katta bo'lganlar, vaqtli o'tib ketganlar. Ukalariga ham otadek nima deydi, yordam berib, har doim qo'llab-quvvatlaganlar. Aytmoqchi bo'lganimiz, o'sha kvartirada yashab yurgan paytlarimizni eslayman, 3-4 yosh paytlarimni eslaymanda. O'sha davrlarda ishlamagan joylar qolmagan, svarshilik ham qilardilar, santexnikli ham qilganlar. Xullas bebaho gapirsam juda ham gap ko'p. Bizani mana butun umr Alloh bizaga bir mehribonchilik bor, 4 sotli yerimiz bor edi. 2 xonali domga almashib, o'shani 3 xonali qilib mana Allohga shukr o'zimizning kuchimiz bilan shunchalik bizani boqib katta qilib, o'qitib, oliy ma'lumotli bo'ldi mana hozir. Yuqori lavozimlarda ishlaymiz, Allohga shukr. Aytmoqchi bo'lganim, tarbiya halollikda katta gap. Ota halol boqadigan bo'lsa, farzandlarini inshaalloh yuqadi shu narsa, halol i nima deydi, rohatini ko'rishga bir sababchi bo'ladi. Otajonimga ming katta rahmat, umrlari uzoq bo'lsin, baxtimiz sog'omon bo'lsin har doim. Rahmat eshitganingiz uchun.
4: Assalomu alaykum, Shirin opa, yaxshimisiz, tuzumisiz, misollaringiz yaxshimi? Mana odamlar dunyodagi eng zo'r adalar, biz o'sha yoshligimizda qiynalganmiz, sinim bilan hech esimdan chiqmaydi. Zavodga borardik, zavodda ishlardilar, oddiy slessor bo'lib, paytlar zavodda ishlardi. O'sha yerda o'tirardik, o'sha yerda kechqurun qolardilarda, hozir to'xtab turlaring dedilar, men ochib chiqaman derdilar. Keyin o'sha yerda o'tirar ekanmiz biz sinimiz bilan, tushunmaganmiz, kichkina bo'lganmiz. Oyimlar ham doktor bo'lib ishlardilar, ishda bo'lardilar, odamlar olib ketardilar bizani ishxonalariga. Yozlarda, kanikullarda. Keyin ana qilsak, uni tozalar ekanlar odamlar, o'shatlarni tozalab, pollarni artib, endi erkak kishilar. Men hech tushunmaganman, nima uni qilarlar desam. Keyin bechora odam yetmasdilar, aytardilar, hamma o'zidan keyin shunaqa topshirib ketish kerak derdilar-da, lekin shu 4-chi tajgacha zinalarga chaqirtardilar-da. Hech esimdan chiqmaydi, mana xudoga shukur hayotlar, otam umrlari uzoq bo'lsin, onam bilan qo'sha qarissa. Hozir mana sinim ham yaxshi joyda ishlaydi, men ham xudoga shukur. Odamlarga aytaman, "Ada bo'ldi ishlamay" desam ham, "Yo, o'shani amakim o'g'li bor, joy ochib bergan, o'shani sexlida qarab o'tiradilar" deb ishchilarga. "Bola, men zerikib qolaman, ishlamasam bo'lmaydi" deydilar. Amakim o'g'illari ham urushadi, "Qo'yver ishlavermanglarmi, ishlasalar yaxshi-yu. Sog'lom bo'linglar, bu adam bo'lmas kasal bo'lib qolinglar" deyveradilar-da, mayli deyman-da. O'shanga rahmat sizga, Shirin opa, hamma otalar baxtimizga sog' bo'lsin, ota-onalar.

0: Assalomu alaykum. HTFM assalomu alaykum. Shirin G'ofurova. Bugun mavzu otalar haqida bo'lganiga, lekin mavzuni otasini tanlabsiz. Respekt sizga, rahmat. Otam eslayman 5 yoki 6 yoshimda qish kunlari bizda kachalka kran bor. Kachalka krandan onam suv tortib dadamga tayyorlab bergan. Dadam qishda aniq minus bitta oyog'ida rezin etik bilan sabzi yuvib, o'shani bozorga olib chiqib sotib bizni qornimizni to'yg'izgan, birovdan kam qilmagan. Otangni ota bo'lganingda tushunasan degan gap rost gap ekan. Hozirgi kungacha ikkita o'g'lim bor, o'zim ham otaman. Otam avtobus haydovchisi bo'lgan, o'sha bizlar uchun yuk avtomobil haydovchisi bo'lgan, dehqonchilik qilgan. Rossiyani 35-40 gradus sovuqlarida uxlamasdan ertalab soat 5-4 turib, mashinasi yonmagan, uni qizdirib yoqib, buyog'i 10-11 qilib uxlagan. O'zim ham bizni Rossiyaga olib ketganda o'zim guvohi bo'lganman. Ya'ni katta qilish, boqish oson bo'lmagan. Hammasini o'sha ikkita o'g'ilmiz, aka-ukamiz, ikkita bolam uchun deb qilgan. Buni o'zim guvohi bo'lganman. Lekin o'sha paytda yosh bo'lganmizda, hozir endi o'zimda ikkita o'g'lim bor. Otamni endi tushunyapman. Oson emas, oson bo'lmagan ekan. Ota bo'lish qiyin ekan, kasal bo'lganmiz, chidagan. Hozirda endi borsam ochig'i, onda-sonda boraman, mahkam quchoqlayman. Otamni uyiga borsam, yosh bo'ladek mazza qilib uxlayman. Qo'lidan o'pinglar otangni deydi ko'p amri ma'ruflarda. Ishoninglar, men oyog'idan o'paman, tovonidan.
1: Assalomu alaykum HTFM, Shirin G'ofurova. Yaxshi mavzu olib chiqibsiz. Otam, Alloh joylari jannatda bo'lsin, 98-yil olamdan o'tganlar. Bir narsa har doim esimda turadi, hech esimdan chiqmaydi. Otam mehnatkash inson bo'lganlar. O'zlari ustachilik bilan shug'ullanib o'tganlar. O'sha payt tom yopishgan, tom qoqadigan usta bo'lishgan ota avlod. Amakilarim, dodalarim mana shu kasb bilan shug'ullanishgan. Bir kun shunaqa bo'ldiki, otam oyoqlari kuyib qoldi, shu sollaridan to'pullarigacha bo'lgan joylari kuyib qoldi. Shu holatga ham qaramasdan bolalarim uchun deb, uyim uchun deb o'sha oyoqlariga malzamlarni, shu malhamlarni surib, ustidan sarafan strichlab, latta urib ishga chiqib ketardilar. Mashinasi juda qattimi esimda qolgan. Shu narsani ko'rganmiz. Yana ishdan kelib shu narsani balhamlarni surutib bildirmasdilar. Jonlari og'riyotganini bilib turardik, lekin bildirmasdilar. Mana shu holatda ham bizani boqish uchun mehnat qilganlar. Mana shunaqa sharoitda ham mehnat qilganlar. Bizaga shunaqa narsani o'rgan

0: Aytganlar, mehnat bilan katta bo'ldik. Mehnat insonni mas'uliyatli qilib qo'yarganda, juda ham mas'uliyatli, oilaga bo'lgan, umuman ishiga bo'lgan, kasbiga bo'lgan mas'uliyatni juda qattiq ushlaydigan narsa bu mehnat bo'ladi. Men hozirgi.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, TFM eshituvchilari, salomatmisizlar? Haqiqatda otalar farzandi uchun jonini berishga tayyor. Shu siz eslaganingizdan keyin mana bir voqea esimga tushdi. Shohmardonga borgandik yoshligimizda, kichkinamiz. Dadam rahmatli olib borgandilar. Akam o'sha kafeda marojniy yeb o'tirganimizda orqamizda katta oqadigan toshli suv bor edi. O'sha yerda kichkina rishotka qilib qo'ygan, o'shani orasidan akam stulda o'ynab o'tirib orqaga ketib qolib, orasidan o'tib ketib oqib ketgan. Shunda dadam o'sha kichkina rishotkani orasidan shunaqa uchib kirib ketganlar, shu sekundda bo'lib ketgan, biz tushunmay qolganmiz nima bo'lganini. Akamni deski ushlab olib chiqqanlar, bir necha soniyalarda hal bo'lib ketgan. Keyin olib chiqqanlaridan keyin akam nozik kichkina bola o'sha yerda ko'pchilik yig'ilib akamga yordam berib o'ziga keltirishgan. Dadam o'sha kirib ketish chog'larida bir ilga temir qilib qo'ygan ekan, o'sha orqalarini yirtib yuborgan. Shuni kirishlarida umurtqadan katta chuqur qilib yirtib yuborgan. O'shanda bir odam aytdi, agar momentda tezda tushmaganingizda bu juda yomon nima bo'lardi, toshga urib olib ketib qolardi, bu suv tez olib ketadi. Keyin hozir qayerdan tushay ekan, qayerdan kiray ekan deguningizcha bolangizni uzi topolmasdingiz, toshga urardi, suvni ichiga olib kirib ketardi, tez oqadi deb o'sha yerda o'sha yerdagi odamlar ham gapirgandida, juda siz uzoqshib qoyil qoldingiz sizga deb. O'shanda ko'rdim otamni qanaqangi farzandlari uchun jonlarini berib, keyin qonni keyin ko'rib keyin bilganlar. Ungacha to akamni o'ziga keltirguncha hech narsani bilmaganlar.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: yaratgandaning.
1: Assalomu alaykum. Hit FM. Assalomu alaykum Shirin Xofurova. Men ikki og'iz gap bilan aytib ketmoqchi edim. Yaqinda Instagramda bitta rolik ko'rdim, shu balu to'g'risida. Baluni boshini ota o'zi yeydi, qolganini farzandlarga beradi. Shu narsa meni o'zim boshimdan o'tganam, meni otam rahmatli o'tib ketganlar, ancha yil bo'ldi. U paytlarda ko'chada balu qilinmas edi, faqat uyda qilinardi, balular pishirilardi. O'shanda nimaga yumshoq joyini bizlarga berib, o'zlari baluni boshini yeyishlarini, nimaga nonlarni chetini berib, o'zlari o'rtasini, nonlar yopgan nonlarni o'rtasini o'zlari yeyishlarini ota bo'lib bildik. Ota bu shunaqa inson ekanki, farzandiga baluni pishganda yumshoq joyini berib, baluni boshi shirin bo'ladi deb yeydigan ham bo'ldi ekan. Nonni ham chetini berib, o'rtasi shirin bo'ladi deb yeydigan bo'ldi ekan. Buni tegida katta ma'no bor ekan. Bu narsalar hammasini o'zimiz ota bo'lib bildik. Rahmat.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofura. Otamizning qo'llaridagi har bir ajin biz uchun to'kilgan mehnatni izidib bilaman. Ular ishi teplitsada, issiqxonada tunu kun mehnat qildilar. Kartishka, qulupnay, pomidor, bodring yetishtirib, halol mehnat bilan dasturxonimizni to'kin qildilar. Zaharli dorilarni o'sha pomidorlarga sepib, o'zlarini sog'liklarini o'ylamay, bizani o'ylab, shular to'q yashasin, kam ko'zsiz yashasin deb. Bugun o'sha yillarni og'irligi o'zi o'zlarini tanalarini his qilyaptilar. Asbob bilan qiynalib, bahor kelsa nafas qisiladi. Nafas olish juda ham qattiq qisiladi. Bizga rizq bo'lib kirgan har bir luqmani ortida otamizni terlari bor ekan. Ey Alloh, otamizni biz uchun qilgan har bir mehnatini sadaqa-i joriyadek savoblariga yozgin. Dardlariga shifo, umriga baraka bergin. Bizaga esa o'sha ota-onamizdan rozi bo'lishlarini, ularni roziligini olishni nasib qilgin.
3: Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Yaxshi mavzu. Hammani adasi, otasi o'zi uchun qahramon. Otalar har doim qahramon bo'lgan. Oilasi uchun hamma narsaga tayyor. Kerak bo'lsa qalqon, kerak bo'lsa mehnatda qochmasdan oilasi uchun hamma ish qiladigan inson. Adam Allohga shukr hayotlar bizani tirichilik qilib, umrlari katta mashina, yuk mashinasi haydash bilan o'tgan. Taxminan 40-45 yil shu bizani boqish uchun shu haydovchilik bilan umr o'tkazib, ana yaqin-yaqinda ishdan bo'shab, uydalar, pensiyada. Adam bilamiz, ko'p emas, 5-6 marta chiqqan bo'lsam, eski mashina bo'lardi. Uzoq yo'lga chiqsa, suv qaynab ketaverardi. Buzilib qolsa, yo'llar remont qilgan. Yoshligimizda mehnatda katta bo'ldik. Qadrini bilardik. Hammasini onam har qanaqasi tushuntirardi bu. Adangga qilayotgan mehnati, sahar boqayotgan mehnati har tomonlab tushuntirardi. Rahmat deyman. Allohga shukr. Adam hayotlar pensiya oladilar. O'sha adam pensiya olganlarda men pul topaman, o'zimga yarasha, Allohga shukr. Adamdan pul olishni yaxshi ko'raman. Pul beraman ham. Adam imini pensiyaga tushganda pul olishni yaxshi ko'raman, sababi adamni o'sha olgan pullarda baraka bor, kuchli baraka. Ozam mazza qilaman. Biz ota-bola yaxshi kelishamiz. O'rtancha farzandman o'zim.
0: Juda ko'p ovozli xabarlar bor, afsuski qanchasini eshitishga ulgurmadim. To'g'risi, ba'zilari boshqa bir sabablarga ko'ra efirga chiqmadi. Lekin matn shaklida ham xabarlar bor. Onamizni tug'ilib boq tanir ekanmiz, otani ota bo'lganimizda tanir ekanmiz. Bolalari erkalangiz kelganda ham o'zini tutib turib, o'zini jiddiy qat'iyatli tutish qanaqa qiyin ekan, endi tushunib yetyapman. 10 yoshlar chamasi bir tush ko'rdim. Otam tushimda juda chiroyli ot olib kelibdilar va ot tuyog'ida taqasi yo'q ekan va otam otga o'zlarini tuflilarini kiygizib qo'yayotgan ekanlar. Nega bunaqa bo'lsa-da desam, ot tuyog'i yedirilib ketmasin dedilar. Uyg'onib qarasam, oyog'imda yangi shippak kechasi olib kelib, uxlab yotganda kiydirib qo'yibdilar. Mana otani fidoyiligi, o'zi oyoq yalang yursa ham birinchi bo'lib farzandini o'ylarkan degan muxlisimiz yozgan chiroyli so'zlar. Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Otam to'g'rilarida nima deyishni ham bilmayman, chunki mani yoshligimda vafot etganlar. Otasi to'g'risida gapirib berganlarni eshitsam havasim keladi. Hozir bo'lganlarda xizmatlarini qilayotgan bo'lardim, deb yozgan tinglovchimiz. Mana otam 8 yoshlarda o'tib ketganlar. Bizni onam boqqanlar 9 farzand bo'lganmiz. Otam hayot paytlarida 4 topamni uzatishga muvaffaq bo'lganlar. Undan keyin 2 opam, keyin meni uylantirdilar onam. Paxta chop qilib, kolxozda ishlab, hozir 86 yoshdalar, umrlar uzoq bo'lsin, deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham. Men oddiy novoyman, Munavvar Aziz. Dadam ham oddiy novoy bo'lganlar, issiqda sovuqda non yopganlar, novoyxona yurg'izganlar. Kim o'rni bo'sh bo'lsa, o'shani o'rniga ishlaganlar. U paytda mashinamiz bo'lmagan, issiq sovuq demasdan, yomg'ir qor demasdan velosipedda non tashigan kunlari ko'p bo'lgan. Men o'zim ko'rganman, birga tashiganman. Yoshlik paytimda dadam savatda, velikda, meni siyonlarda xaltada non borardim. Shunaqa qiyinchilik bilan katta qilganlar. Mana Xudoga shukr, hamma narsamiz bor. Hozir novoychilik oldingidek qiyin emas, oldingiga nisbatan oson bo'lib qolgan. Shu novoychilik orqasidan 4 tukalari, bitta singillari va 4 ta farzandlarini uyli joyli qilganlar. Dadamga mingdan ming rahmat aytaman, borlarga shukr, deb yozgan tinglovchimiz. Mana adamdagi mehribonlik hech qayerda bo'lmasa kerak. Bizni hech kimdan kam qilmay katta qilganlar. O'zlari yemasalar ham, oyoqlariga 10 yillik tufli kiysalar ham, menga o'sha paytda jinsi moda bo'lardi, zo'r jinsi sarafon berardilar. Bozorga olib borib, xohlagan narsamni olib berardilar. To'yim bo'lib turmushga chiqqanimda ishxonammi, otamni ishxonalarga yaqin bo'lgan, har kuni velosipedda o'nqir-cho'nqir yo'lda kelib, menga obedga ovqat tashab ketardilar. Ovqat olishga sharoitim bo'lgan, lekin qizimni ko'rib ketay, o'zim ovqat olib boray deb har kuni kelardilar. Covid paytida xo'jayinim bilan uyda kasal bo'lib yotibmiz. Produkti narsalar olishga sharoitimiz bor, lekin taksidan narsalar chiqarib yuborardilar. Shunaqa jonkiyar, oilam, bola-chaqam deydigan insonlar sog'omon bo'lishsa, umrlari uzoq bo'lsin, deb Nodira yozmoqda. Dadam rahmatli 5 farzandni, 3 qiz, 2 o'g'ilni o'qitish uchun ham davlat ishida ishlab, ham mol boqishgan. 10 ta, 12 tacha har yili kuzda 2 tushda buqalarni sotishardi, kontraktni to'lash uchun va hammamizni o'qitishardi, deb Samandar yozmoqda. Juda ko'p ovozli xabarlar kelmoqda. Lekin afsuski vaqtimiz tugab bormoqda, shuning uchun ma'zur tutasiz agar kimnidir xabari o'qilmagan bo'lsa. Hozir yana Sardor Usmonovdan katta xabar keldi, lekin afsus soat tugamoqda, o'qishga ulgurmayman. Kech yozdingiz. Ishtirok uchun hammaga minnatdorchilik bildiraman. Hammaga kattakon rahmat. Shunaqa chiroyli xabarlaringiz uchun. Bitta Lamin Yamalni gapi shu hikoya qildi mavzusiga sabab bo'ldi. Lamin Yamal: otam meni qornimni to'yg'iz uchun ko'chada temir yig'ardi. Keyin o'sha temirlarni arzon narxga pullab, meni qornimni to'ydirish uchun nimadir sotib olardi. Meni qornim to'q bo'lsa bo'ldi edi, o'zini o'ylamasdi, deb intervyu bergandi va biz ham bugun shu mavzuda gaplashdik. Sizni otangiz uchun, sizni qorningiz to'q bo'lishi uchun, ustingiz but bo'lishi uchun nima ishlar qilishga majbur bo'lgan, qanday og'ir ishlarni, og'ir yumushlarni bajargan, deb so'radim va juda ko'p insonlar o'zlarini hayot tarixlar bilan bo'lishdi. Va menga hozir eng yoqqan hikoya o'sha qiziga mehribon bo'lgan ota, qiziga velikda ovqat tashigan hikoya bo'ldi. To'g'ri, bu ovozli xabar emas, lekin shu kichkinagina matn shaklidagi hikoyaning ichida otani qiziga bo'lgan olam mehri bor. Tasavvur qiling, har kuni qizini tushligiga ovqat olib borsa, erinmasdan qizimni ko'raman, ham qorni to'yadi. Shunaqa otalar bor bo'lsin va O'zingiz ham shunaqa yaxshi mehribon ota bo'lishga harakat qiling farzandlaringiz uchun toki sizdan keyin yoki otasini eslaganda farzandlari gapirib berganda meni otam shunaqa inson edi deb sizni faqat va faqat yaxshi fazilatlaringiz bilan bo'lishsin. Men esa hozirgi tinglovchimizga raqamlaringizni yozing deyman. Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani chempionashiga kishilik taklifnomani yutib oldingiz. E'tibor uchun rahmat. Ertagacha.
4: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Mikul.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News. Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Favqulodda vaziyatlar vaziri Toshkent shahridagi qutqaruv qismlari faoliyatini o'rgandi. Vazir Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yashnobod, Bektemir va Yakkasaroy tumanlaridagi qutqaruv qismlarida bo'lib, xizmatni tashkil etish jarayonlari bilan tanishdi hamda qutqaruvchilar bilan muloqot qildi. Mas'ullarga qutqaruv qismlarida xizmatni samarali tashkil etish, shaxsiy tarkib uchun zamonaviy va munosib sharoit yaratish hamda xodimlarning kasbiy mahoratini muntazam oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, aholi xavfsizligi ta'minlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor javob qaytarishda qutqaruv qismlarining shayligini yanada mustahkamlash muhimligi ta'kidlandi. Shvetsariyada mamlakat neytralitetini kuchaytirishga qaratilgan tashabbus referendumda rad etildi. Dastlabki natijalarga ko'ra, referendum ishtirokchilarining 68.69% tashabbusga qarshi, 31.31% esa yoqlab ovoz bergan. Tashabbus hukumatga urush olib borayotgan davlatlarga nisbatan Birlashgan Millatlar tashkiloti qarorlaridan tashqari sanksiyalar joriy etishni taqiqlashni nazarda tutgan. Bu Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilishni ham cheklagan bo'lardi. Shuningdek, NATO bilan hamkorlikni to'xtatish taklif qilingan. Referendumni Shvetsariya xalq partiyasi ilgari surgan. O'zbekistonda prezidentning tegishli farmoniga muvofiq Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida yangi tizim joriy qilinadi. Unga ko'ra mahallalarda 3-30-300 xalqaro standarti qo'llanadi. Ya'ni har bir odamga 3 daraxt, 30% daraxt soyasi va 300 metr atrofida yashil hudud bo'lishi ko'zda tutiladi. Shuningdek, 2030-yilgacha yashil bog'lar va jamoat parklari sonini 1023 yetkazish rejalashtirilgan. 2026-yil kuzidan esa yer maydoni cheklangan mahallalar, ko'p qavatli uylar oralig'iga hamda maktab va bog'chalarda mikro o'rmonlar tashkil etiladi. Bundan tashqari, ko'kalamzorlashtirishni rejalashtirish va monitoring qilish uchun tajriba tariqasida yashil AI assistenti ishga tushiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
2: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Duşanbadan cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Tafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Săpărul 00 Să spălgean Oșa FM Cilar Fazlă dânvă maftună Să-ți năzim ictriș mai de Hit FM Dating Lang
1: Yo sabah tamamlardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha barchangizga. Biroz desek, biroz xafaroq bo'lishingiz mumkin, lekin anchagina kech qoldim. Ming bor uzr barcha barchangizni oldingizda xijolatman. Kamina Fazliddin Husniddin efir mikrofonlar qarshisiga kelib joylashib oldim 23:00 gacha. Balki undan ham ko'proq bugun aybimni yuvish maqsadida sizlar bilan birga bo'lishga va'da berarman. Balki unday emasdir. Ko'ramiz sizning faolligingizga bog'liq hammasi. Xo'sh, qanday ahvollar? Yangi ish haftalari qanday boshlandi? Dushanba kuni qanday o'tdi? Odatda dushanba kuni og'ir kun deyishadi, lekin hammaga har xil, kimdadir bu mazza qilib o'tkaziladigan kun, balki kimgadir dam olishga o'rganib qolganlar uchun biroz og'irroqdek tuyulsa kerak. Menga to'g'risini aytsam, bugun biroz charchoqli kun bo'ldi, chunki bugungi ish vaqtim soat 6:00 dan boshlangan. Mana hozir birinchi ishni tugatib, ikkinchi ishni tugatib, uchinchi ishga yetib keldim, shuning uchun ham kech qoldim. Mana shunday ishda ishga o'tadiganlar shu yerdamisiz. Ketibimni faqat faol insonlar tinglaydi. Bunga ishonchimiz komil. Mana shunday aktivlik sizni tark etmasin. Aytib o'tganimdek, mazza qilamiz ushbu soatlar davomida. Xo'sh, bizni qayerda tinglayapsiz? Tezda yozing, xabarlaringizni o'qishga tayyorman. Elektron pochta belgisi salom@hitfm yoki bo'lmasa 88 114 90 80. Bir mazza qilib gaplashaylik. Xohlasangiz ovozli xabar, xohlasangiz yozma ravishda yozishingiz mumkin. Bugun qanday mavzuda suhbatlashamiz? Mana shu qo'shiqdan so'ng albatta mavzuni e'lon qilaman. Faollar, shu yerdamisiz? Boshladik, bir mazza qilaylik.

0: Ne bo'lar, ne bo'larmas, sizga qilib gaplashsak hech nima bo'lmaydi. To'g'rimi? Bugun tinglovchilarimizga ham imkoniyat yaratamiz. Gapirgis keladigan tinglovchilar, aytib o'tganimdek, faol tinglovchilar bizda anchagina bisyor. Boringizga shukr, siz bilan biz Hit FM bo'lib eng zo'r radio bo'lib turibmiz va bundan juda ham xursandmiz. Bundan ham yuqoriroq pog'onalarni sizlar bilan birgalikda zabt etish nasib etsin. Hit FM FM 98 va Kamina Fazliddin Husniddinov aynan eng aktiv faol tinglovchilar bilan birgalikda kechki dasturlarni olib boramiz, ya'ni sizlar bilan. Bizning Telegram manzilimizga aynan qaysi manzilda bizni tinglayotganligingiz haqida xabarlarni yozishingiz mumkin. Xohlasangiz aytib o'tganimdek ovozli xabar, xohlasangiz yozma ravishdagi xabarlarni yozing, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz va kelgan xabarlarni bir eshitib ham ko'ramiz, o'qib ham ko'ramiz, mazza qilamiz. Sizlar bilan suhbatlashish o'zgacha zavq beradi. Xo'sh, nimalar haqida bu yerda gap bo'layotgan ekan, eshitib ko'ramiz.
1: Assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov aka, tuzumsiz, charchamayapsizman, ovozlaringizni eshitib odam xursand bo'ldi. To'g'risini aytsam, ishlashga bo'lgan желание вообще yo'q edi aka, ishlashga bo'lgan. Qanaqadir kayfiyatsiz, bilmayman, odam zerikib ishlab o'tirdim. Ana endi xudo xohlasa aka 23:00 gacha shuddasiz, xudo xohlasa. Maza qilib ishlaymiz aka, bir odam zerikib qoldi-da, to'g'risi bor-ku, ana efirlaringizga omad, charchamayman, shu yerdaman aka.
0: Ey, rahmat. Mana shunday xabarlar kayfiyatni ko'taradi. Va keyingi ovozli xabarga ham e'tibor qaratamiz.
2: Fazliddin, tinchmisiz, charchamasdan yaxshi keldingizmi? Bugun kemiysizlarmi deb o'yladim. Hali Maftuna o'g'illarga shim qidiribdilar bor Instagramda.
0: Hammani xabari bor bu narsada.
2: Bosing, yorvoring bugun endi vasha anu retrolarni qo'yib
0: yorvoramiz.
2: Rahmat.
0: Birgalikda yorib yuboramiz.
3: Assalomu alaykum, Hit FM yoshlari. Har doimgidek dalada qo'y boqib, sizlarni eshityapman.
0: Qoyir. Xirmonga baraka.
3: Hit FM efirlarga omad, boshlovchilar. Parkentda, Samsarakda, dalada yomg'ir yog'ishni boshladi.
0: Ofarin. Yomg'irlar bizga ham kelish kutilmoqda va barchamiz intizorlik bilan kutgan o'sha yomg'irlar Toshkentni ham xursand qiladi. Toshkent xalqini ham, mehmonlarni ham, barcha o'zbekistonliklarni xursand qilsin va baraka yomg'irlari bo'lsin. Xo'sh, yana qanday gaplar bizning Telegram manzilida? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar FMchilar degan xabarni aynan Kamiyovdan kelgan Munira Kasimova yozmoqdalar. Bu yerda nimalar yozilgan ekan? Assalomu alaykum, xayrli oqshom, charchamay, xormay, tolmay keldingizmi? Manda ham ish soati 6 dan boshlanadi. Hali ishdaman. Kitofoimni har doimgidek Moskvada tinglayapman deganlar. Juda xursandmiz va barcha musofirchilikda yurgan aziz hamyurtlarimiz, hamshaharlar, hamyurtlar, barchangizga Kitofoimdan iliqqina, qaynoqqina salomlar. Bugun o'sha aytib o'tganimdek tongda juda ham erta ish boshlandi menda va shuni bildimki, anchagina salqin tushgan ekan. Chunki odatda soat 9lar atrofida ishga yo'l olardim. U vaqtlarda anchagina kun qizib qolgan bo'lardi. Lekin tongda, saharda juda salqin ekan. Qalinroq kiyinib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Agar erta chiqmoqchi bo'lsangiz, haqiqiy o'sha oktyabrdan boshlanadigan sovuq havolar aynan sentyabrni o'rtasidan barchamizni xursand qilib, xo'shdirna ichida. To'g'rimi? Lekin bir tarafdan olsa, jaziramadan keyin bunday salqin havolar insonga yoqadi. Xuddiki mana shu qo'shiqlar singari insonga kayfiyat bag'ishlaydi. Birozdan so'ng yana xabarlarga qaytamiz va mazza qilib suhbatlarni davom ettiramiz.

0: Elektron pochta belgisi salom hit FM bizning Telegram manzilimiz. Ayni mana shu xabarlar keladigan manzilga ovozli xabarlar ham allaqachon kelishni boshlagan va ovozli xabarlarga e'tibor qaratamiz va bir mavzuni sizlar bilan muhokama qilishni xohlayapman. Qani kimda qanday fikrlar bor ekan? Fikringiz juda ham muhim va ushbu fikrlarni ham ovozli xabarlarda xohlasangiz yozma ravishda ham qoldirsangiz bo'ladi. Aynan Telegram manzilimizga mana shu xabarlarga e'tibor qaratib olamiz avvaliga.
1: Assalomu alaykum, Xitifim jamoasi, Fazliddin, yaxshimisiz, charchamayapsizmi?
2: Через 200 метров поверните направо.
1: Ano, ikkish aytdi-yu, zo'r ishlayapmiz endi, sizni tefirlaringizni eshitib, mazza qilib 23.00 gacha, 24.00 gacha qoling bugun, 12 gacha ishlaylu. Ano, qo'y boqadigan bratanam, gap yo'q ekan bari. Mazza qilyapmiz. Rahmat.
2: Buyurunuz.
3: Assalomu alaykum. Xitifim, yaxshimisizlar? Butun O'zbekiston hamma yaxshimi? Slovakiyadan salom. Mashina zavodda sirani ishlab ishlayotgan. Ikkinchisi meni. Omad hammaga. To'xtamaylar, charchamaylar.
4: Assalomu alaykum. Alaykum janoblari. Yoring, yoring avtobuslar ham birga.
0: Ana mana shu ovozli xabarlar hozircha bizga yetib kelgani va bir mavzu o'ylantiradi meni ko'pincha. Nahotki ba'zi tegishli idoralar shu narsaga e'tiborsiz bo'lishyapti yoki qaysidir ma'noda bir nazardan chetda qoldimikin deb. Bilasiz, hozir shaharimizda nafaqat balki butun yurtimizda qurilishlar ko'p va tabiiyki qurilishlarda katta-katta texnikalar, ya'ni mashinalar ishlaydi. O'sha qurilish bo'layotgan obyektlardan chiqayotgan mashinalar o'zi bilan anchagina bir loylarni, tuproqlarni olib chiqadi va bundan keyin albatta ko'chalarda tuproqlar, loylar va undan keyin qurigandan so'ng chang ham ko'tariladi. Siz mana shunday holatga duch kelganmisiz? Buni yechimi qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Va ko'p juda ham ko'p bo'lgan obyektlarda aynan mashinalar yuvilmasdan, ya'ni o'sha balonlarini chayilmagan holatda ko'chaga chiqarib yuboriladi va loy, chang barchani birdek qiynaydi. Shunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Qanday yechimlar bo'lish kerak o'zi? Menimcha bunday bir vaziyatlarni nazorat qilish ham yoki nazorat qiluvchi tashkilotmi balki yo'lga qo'yilishi kerakmi? Juda ham ko'p duch kelyapman shunday joylardan o'tayotganda. Birinchidan yurib bo'lmaydi. Agar mashinangizni yuvgan bo'lsangiz, u yerdan o'tayotganda loy hamma mashinani hamma yoq loy bo'ladi. Ikkinchidan agar siz o'tib ketgan taqdiringizda ham u loylar qurigandan so'ng bir tuproqqa aylanadi, keyin mashina o'tgandan keyin yana chang ko'tariladi. Shunday muammolarga ko'p duch kelayotganim uchun balki mana shu masalani sizlar bilan muhokama qilgim kelgandir. Fikringizni albatta yozib qoldiring va duch kelgan bo'lsangiz, qayerlarda shunday holatlar ko'p kuzatilyapti? Aynan qaysi tumanlarda bir qurilish obyektlarida mana shunday bir qonunbuzarlik deymizmi, xatolarga yo'l qo'yilyapti? Agar bilsangiz yozib qoldiring. Biz esa bajonidil ushbu ovozli xabarlarni yoki bo'lmasa yozma ravishda berilgan xabarlarni ham qo'yishga tayyormiz. Xo'sh, kimdan endi qo'shiq eshitamiz? Bir sizlarni mavzuni o'ylab turishingiz uchun, mazza qilib qo'shiq tinglab o'ylashingiz uchun mana shu xonanda qo'shiq kuylasin yoki xonandalar qo'shiq kuylasin, siz esa mazza qilib o'z fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom hitfm va 88 114 90 80, bu bizni telefon raqamlarimiz. Davom etamiz va birozdan so'ng qaytamiz.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
5: Hitafam reklama bo'limi
4: 33 598 00.
6: Aytib o'tilganlar shunchaki reklama emas, balki eng yaxshilarini o'ziga ravo ko'radigan Hit FM, aynan yaxshi ko'rgan tinglovchilarga ham shu narsani ravo ko'radi. Agar foydalansangiz, o'zingiz qanchalik bir rohatligini, yaxshiligini his qilasiz. Va davom etamiz. Kamina Fazliddin Husniddinov va men allaqachon mavzuni aytdim. O'sha qurilish bo'layotgan obyektlarda ishlayotgan katta mashinalar, katta texnikalar aynan katta yo'lga chiqqanida o'zidan baloni bilan qo'shib loylarni, ko'p bir tuproqlarni yoki bo'lmasa chiqindi deymizmi, shunday narsalarni olib chiqyapti. Bu albatta mashinani balonini yuvib keyin katta ko'chaga chiqmaganidan dalolat. Endi bilmadim bu qanchalar o'sha qurilish bo'layotgan obyektida nazoratni kuchli yoki kuchsizligi yoki bo'lmasa haydovchilarni balki mas'uliyatsizligidir. Balki obyektlarda shu narsa haqida ogohlantirishar. Balki hamma haydovchi ham mas'uliyat bilan bunga qaramas. Natijada katta ko'chalarda loylar, u qurigandan so'ng tuproqlar va uning ustida mashina yurgandan keyin esa chang to'zon ko'tariladi. Va bu albatta ko'pchilikka yoqmaydi. Mana shu haqida fikringiz qanday? Nima deb o'ylaysiz? Qanday choralar ko'rish kerak bu narsa uchun? Va bizga kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz, o'qiymiz. Assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov. Mavzuga keladigan bo'lsak, mana hozirgina Qoraqamish olimpiadaga mijoz tashadim. Adashmasam qurilish bo'yapti, lekin yo'llarni top-toza qilib suv sevib qo'yishibdi deganlar. Farhod, mana qo'yil shunday obyektlar ham bor, lekin hamma joy ham yomon emas yoki hamma joy ham yaxshi ham deb bo'lmaydi. Ko'pincha shunaqa joylarda yurib o'tganimda bilmadim, o'zim mashinani yuvganimda yoki yomg'ir yog'adi yoki suvli ko'chaga kirishga to'g'ri kelib qoladi yoki mana shunday loyli ko'chalardan yurib qolaman, balki menda duraypa, nima deysiz? Shunday obyektlarga qanday, shunday insonlarga qanday chora ko'rish kerak yoki nazoratni qay tarzda olib borish kerak? Qaysi manzillarda shunday hodisalarga, shunday joylarga duch kelgansiz? Elektron pochta belgisi salom kitofim va mana shu manzilga o'z fikrlaringizni yozing, o'qiymiz, fikr almashamiz. Bugun tinglovchilar larimiz ko'proq gapirsin, mazza qilsin, ishlardagi bir chiroyli gaplarni chiqarib olsin va biz mazza qilib kirishib, kirishimli bo'lgan holatda suhbatni, efirlarni davom ettiramiz, to'g'rimi? Keyingi xabarga ko'ramiz, nimalar haqida yozilgan ekan. O'zimizda tuproq sho'rroq, shuning uchun bo'lsa kerak, balkim qurilish bo'layotgan joyda yuvilmagan mashinalarga shtraf qo'yilsa yuvishar. Axir toza hudud ancha ishlar qilinyapti, Toshkent poytaxt axir. Moskvada yomg'ir, lekin shunday bo'lsa-da ko'chalar yuviladi, tozalanadi. Agar iloji bo'lsa, nima deyilgan bu yerda, kurtcha variantda gulim-gulim qo'shig'ini qo'yib bering deganlar. Kurtcha variantda gulim-gulim taronasi ekan. Topilsa agar qo'shiq harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Fazliddin Husniddinov. Qalaysiz? Astanadan salom. Sizga ham salom, Abdug'ofur. Xo'sh. Assalomu alaykum, Hit FM. Toshkentga qarab yo'lga chiqdim. Isuzu avtomashinasida mazza qilib tinglayapman. Rahmat deganlar, sizga ham rahmat. Abdulmo'minov 05 ni xabarni o'qidim. Assalomu alaykum. Zo'r mavzu. Yangi Toshkent atrofida shunaqa holat juda ham ko'p, deyaptilar. A niki egasi. Xo'sh, ovozli xabarlarni ham bir tinglab ko'ramiz. Qanday gaplar bor ekan bu yerda?
7: Assalomu alaykum, Fazliddin aka, qalaysiz? Salomon kelib oldingizmi? Yaxshi boshlab oldingizmi efirlarni? Efirlarga omad. Hit FM'chilarga omad. Eshitayotganlarga, xabarda yaxshi bolalarga salom.

0: efirga omad. Retroshullardan qo'ying endi Fazliddin aka.
1: O, Fazliddin. Ana g'ishli sollar yaxshimi? Yaxshi bo'ldi. Efir boshlang. Men bugun chiqmaysizlar deb o'yladim. Zo'r bo'ldi. Bemalol ishlaymiz endi. Alo. Maftushka qani maftushka? Chiqmadimi?
2: Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Bu changlarda davosi bizlar hali ko'p rivojlanmadik. Moskvada stroykadan chiqishda mashinalarda moykasi bor. Yuvib chiqarib yuboradi, shuni qilish kerak. O'zingizga ham yaxshi o'tiringlar.
3: Assalomu alaykum FM, assalomu alaykum FMchilar. Yaxshimisizlar? Sizlar yaxshi yetib keldingizmi Fazliddin? Ana endi ishlata bo'ladigan bo'ldi, endi boshqa anaqa yo'q. Bunaqa vaziyatga ko'p duch kelyapmiz. Lekin ko'p qurilish anaqalarida, obyektlarida mashinani yuvmay chiqarib yuborishadi. Bu g'ildirak yuvadigan joy qilib qo'ygan ko'p joyida. Lekin shoferlarning o'ziga bog'liq bu narsa. Bunaqa narsaga ko'p duch kelyapmiz. Mashinamiz qora, yuvamiz, 2 soatdan keyin yana tirjib, chang bo'lib turadi. Bu hammasi mana shu qurilishlarning anaqasi. Aybi. Havoyimiz ham shunga buzilib ketyapti.
4: Mana shu gapni isbotlash tariqasida yana bir Nikdan kelgan xabar Richard Richnikiga. Assalomu alaykum, tuzumisiz? Men o'zim quruvchiman. Har doim tozalatib turaman, birovga zararimiz tegmasin deb. Ozgina ortiqcha xarajat qilsa, quruvchilar o'zgalarga ziyon yetmasdi, deyaptilar. To'g'ri, bu yerda o'sha qurilish obyektlarining hammasi ham qora demoqchi emasmiz, lekin mas'uliyatsizlik qilayotgan o'sha qurilish obyektlari ko'p. Va balki haydovchilarda ham ayblar bordir. Balki o'sha yerda aytganlardek, o'sha yuvadigan moslamalar qo'yilgandir. Nima uchundir? Balki shoshilib vaqtdan yutish, ko'proq bir ruschasiga aytganda, abyom bajarish uchun ham balki shoshilib ko'chaga chiqib ketishar. Natijada boshqalarga zarar yetadi, bir-birimizga zarar yetish kerak emas. Chunki yurtimiz nihoyatda go'zallashib bormoqda. Rostini aytganda, bir oldi qochdi gaplarsiz, ochig'ini aytganda, avvalroqqa nazar tashlab hozir qarasak, anchagina o'zgarishlar katta. Aynan poytaxtda baland-baland binolar, bu qaysidir ma'noda bar-bir turistlarni yoki bo'lmasa sayyohlarni yoki investorlarni jalb qilishga yaxshi vosita. Rivojlangan davlatga hamma bar-bir investitsiya qilgisi keladi. To'g'rimi? Mana shu ovozli xabarga ham e'tibor qaratib ko'ramiz. Bu yerda nimalar gapirilayotgan ekan, tinglab ko'ramiz.
5: Assalomu alaykum, yana bir Kaman hozi Slovakiyadaman. Ta'til vaqtimizda Avstriyaga dam olgani, aylangani borgandi. Slovakiyada man hech qanday hali ko'chalarni shipirayotgan lapotni ko'tarib yurgan odamlarni hech kimni ko'rmadim. Даже o'zlarini ham o'zbek, tojik hech kimni ko'rmadim. Uni o'rniga Aslavnoy unaqa spesialni texnikalar bor. Ko'chalarni shipiradi, sovun yuvadi, orqasidan yana shipirib, yana bir ikki marta shunday qilar. Shipiradi, yuvadi, shunaqa qilib yura ekan. Ertalab soat 4larda boshlay ekan bular. Endi yozdi kun edi, men borgan paytimda o'sha payti ertalab hojatxonalarni ham odamlar yuvib, tozalab haligi qog'ozlarni qo'yib shunaqa qilib yotuvdi. Ko'rgan joyim o'shanaqa spetsialni texnikalarda ko'chalarni yuvayotuvdi. O'zimizda ham xuddi shunday qilsa atak hech qanday chang ko'tarilmaydi.
6: Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Men o'zim qurilishda ishlayman. Hozir hammani fikrini eshitib ko'rdim, yozganlarni. Ovozli xabar yuborganlarni qurilishda shunaqa qoida borki, GASN tomonidan berilgan ekologiya ham tekshiradi buni. Mashinalarni yuvmasdan chiqarib yuborsa, ayniqsa yomg'irli kunlarda loy bo'ladigan bo'lsa, eng kam ish oylik haqqining 10 baravaridan boshlab jarima yozadi. bu bizani obyektlarda ham qo'llanilgan bu jarimalar, u qanaqa qo'llaniladi, yugan taqdirda ham ozgina bo'lsa qop ketsa ham unaqa deb o'ylamanglar, bizada ham ekologiyaga qattiq qaraladi, shtrafi bor qurilishlarda, deyarli ko'p qurilishlarda mana yog'ingarchilik boshlanishi bilan eshik tagida moyka bo'ladi, o'sha moykada yuvib chiqariladi katta mashinalar, sog' bo'linglar.
4: To'pa to'g'ri, mana shunday moslamalar qo'yilgan joylar ko'p. Meni o'sha davlat sohasidagi ish faoliyatim ham aynan qurilish bilan bog'liq. Endi biz unday ko'p qavatli binolar emas, balki undan jiddiyroq obyektlarni quramiz, ya'ni o'sha davlat buyurtmasi asosida strategik obyektlarni quramiz va bizda ham mana shu tozalikka juda ham rioya qilinadi. Bo'lmasam, ko'p qavatli binolarga qaraganda bizni qurayotgan joylarimiz, sharoit juda ham og'ir, lekin katta ko'chaga chiqayotganda mashinalar albatta gap so'zsiz o'sha balonlari toza holatda chiqariladi. Bu davlat nazoratida. Buni yaxshi bilamiz. Lekin shunga amal qilmayotgan qurilish obyektlari anchagina ko'p. Buni ko'rib guvohiga aylanyapmiz. Bu berkitib bo'lmaydigan narsa. Va mana shunday qurilish bo'layotgan joylarga ham balki qandaydir ma'noda nazoratni kuchaytirish kerakdir. Balki qaysidir ma'noda jarimalarni qo'llash vaqti yetib kelgandir. To'g'ri, ko'p obyektlar balki bu narsaga amal qilar, lekin amal qilmayotgan joylar ham anchagina bisyor. Muhimi bir-birimizga zarar yetkazmaylik va ekologiyamizni, yurtimizni, xalqimizni sog'-salomat saqlashga va vatanimiz rivojiga o'zimizni qo'limizdan keladigan hissani qo'shishga harakat qilishimiz kerak. FM 98 Fazliddin Husniddinov va keyingi soatga yo'lanamiz. Keyingi soatda Retro Life, uni shartlari oddiy. Keling, hozir tushuntirib o'taman va birozdan so'ng yana bir bor qaytarib o'taman. 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni yozasiz. Qaysidir bir yaxshi retro qo'shiq haqida gapirasiz va o'sha qo'shiqni eshitganingizda hayotingizda bo'lgan qanday shirin xotiralar yodingizga tushadi? Qaysi vaqtda qaysi qo'shiqni eshitgansiz? Buni ovozli xabarlarda yozasiz va ovozli xabaringiz jarang sochadi. Undan so'ng siz so'ragan qo'shiqni ham qo'yib beramiz. Shu tariqa o'tmishning eng shirin joylariga birgalikda sayohatni amalga oshiramiz. Xayoliy sayohatga tayyor bo'lsangiz, keyingi soat avvalida uchamiz. Mazza qilamiz, sayohat qilamiz, qo'shiqlarga raqslarni amalga oshiramiz. Mazza, ketdik.
7: Formulalar vujudi 90-60-90.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin Husniddinov. Hit FM.
1: Yana bir bora assalomu alaykum. Soat menlar 22:00 ni ko'rsmoqda. Bu degani parvoz vaqti, ya'ni retro life. Bilasiz, yaxshi bilasiz ushbu loyiha shartlarini, lekin bilmaganlar uchun tanishtirib o'taman. Biroz avval ham aytib o'tdim, mayli yana bir bor qaytarib o'tishim mumkin. Retro Life shunday bir loyiha. Barcha bir siqilishlar, o'ylar, xayollar yomonlarini albatta bir chekka surgan holatda o'tmishning eng shirin damlariga birgalikda xayoliy sayohatni amalga oshiramiz. Bunda imkoniyatni Hit FM 98 sizga taqdim etadi. Bunda o'sha bizni Telegram manzilimiz bor, elektron pochta belgisi salom@hitfm, ya'ni kuchukcha salom@hitfm deb yozsangiz bizni topasiz, yoki bo'lmasa 88 114 9080 raqamlarini saqlab Telegram orqali bizni ham topsangiz bo'ladi. Ana o'sha yerga siz ovozli xabar yuborasiz. Ovozli xabarni uzoqligi maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmasin. Ovozli xabarda qaysidir bir sizga yoqqan retro, eng kamida o'sha hit bo'lganiga 5 yil eng kamida. Ko'pi bilan u yerga ketaveradi. Bo'lgan o'sha hit retro taronani birini tanlaysiz o'zingizga yoqqani va o'sha qo'shiqni eshitganingiz sizga nima xayolingizga keladi? Nimani eslaysiz? Hayotingizda bo'lgan qanday shirin damlarni, shirin onlarni yoki qiziqarli voqealarni eslaysiz? Shu haqida gapirib berasiz. Ovozni tinchroq joyda yozing, tushunarli qilib yozing, shoshmasdan yozing va aynan sizning ovozli xabaringiz qo'yib eshitiriladi va o'ylashimizcha sizning ovozli xabaringiz, sizning xotiralaringiz kimnidir yana o'sha o'tmishini yodga soladi va eng qiziqarli onlar yodga tushadi. Ana undan so'ng sizning ovozli xabaringiz jarang sochib bo'lgandan so'ng o'sha sizga yoqadigan, siz so'ragan, siz sevgan qo'shig'ini ham bajonidil qo'yib beramiz. Chunki hayotda bilasizmi, tashvishli onlar ko'p. Ulg'aygan sari hayotni har xil zarbalarga duch kelaveramiz. Ayniqsa kech tushganida biroz bo'lsa-da miya dam olishi kerak. Bu faqat bir chiroyli oldi qochdi gaplar bilan emas. Mana shunday qiziqarli voqealarni yodga olish bilan menimcha qiziqarliroq. Xohlasangiz mashinada tinglab ketayotgan bo'lsangiz mazza qilib raqsga tushing. Kim sizni ko'radi? Kim sizga nimadir deydi? Sizni mashinangiz, sizni yoqtirgan qo'shig'ingiz, siz bu siz. Sizga eng yaqin ham siz. Sizni eng yaqin do'stingiz ham bu siz. Shunday ekan o'zingiz bilan o'zingiz qoldingizmi? Aynan o'zingizni, xotirangizni aytib undan so'ng sizga yoqqan qo'shig'ini eshitib mazza qilib o'ynang, mazza qilib xayol suring, birgalashib qo'shig'ini kuylang, bolalikka qayting, o'tmishning chiroyli joylariga qayting, sal bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham g'am tashvishlarni esdan chiqaring. Men qancha desangiz shuncha gapirishga tayyorman, lekin tinglovchilarimiz ham gapirgisi keladi. Men aynan men ko'proq tinglovchilar gapirishini, mazza qilib ichidagilarni chiqarishini xohlayman. Shunday ekan Retro Life bu aynan xalqchin xalqona loyiha. Tayyor bo'lsangiz, aynan ushbu loyihani madhiyasi jarayon sochishni boshladi. Qaysidir ma'noda sizni xotiralaringizni bir uyg'otishga sababchi bo'ladi. Afsonaviy ijodkor Farruh Zokirov va Yalla guruhi. Eslab taronasi. Ovozli xabarlaringizni yozishni boshlang. Saralangan ovozli xabarlarni qo'yib eshitaraman. Menga shunchaki bolalikni eslatadi, yoshlikni eslatadi emas. Qaysidir voqeani ayting. Mazza qiling. Ham gapirib, ham eslab, ham qo'shiqni tinglab mazza qilamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Parvoz boshlandi.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Hurmatli farzandlar, hurmatli radio muxlislari, yoshligimizda hozirgidek naqa rivojlanmagan qo'shiqlarni kaseta orqali, keyin disk orqali qidirib, topib, o'zimizga yoqqan qo'shiqlarni ba'zida topish qiyin bo'lib, ularni kerak bo'lsa sotuvchilarga buyurtma berib, kutib olardik. Asosan radio eshitilardi. Radioda agar shu yaxshi ko'rgan qo'shig'ingiz bo'lib qoladigan bo'lsa, biram bir xursand bo'lib, maza qilib eshitib, bir qanaqadir boshqacha hissiyotlar o'tardi. Bolalik, beg'uborlik davrlari esimga tushadi. Afsonaviy deb aytsa ham bo'ladi. Sher ijrosidagi Believe qo'shig'i bor edi. Shuni rosa kutardim radioda. Kutgan, agar shu qo'shiq berib qolsa, shunaqa maza qilib eshitardim. Iloji bo'lsa, shu qo'shiqdan qo'yib bering.

Assalomu alaykum. Xayrli oqshom HTFM muxlislariga. Assalomu alaykum Fazliddin. Charchamay keldingizmi? Xayrli oqshom yana bir bor. Muhriddin Xoliqovni Qiz bola kelur degan qo'shig'ini eshitsam, o'qib yurgan talabalik davrim esimga tushib ketadi. Shu qo'shiqni paxtadan charchab kelib, endi har kunmi so'y 2-3 kunga bir musiqa qo'yib o'ynardik. Rosa shu qo'shiqni qaytib o'ynardik. Shu payt endi hit bo'lgan ekanmi? Bu 97-yillar. Talabalik davrim esimga tushib ketadi. Shu qo'shiqni qo'yib bersangiz juda xursand bo'lardim. Moskvadan Nalangalik salom sizlarga.

Assalomu alaykum, Hit FM'ni aziz ijodkorlari, boshlovchi. Xayrli oqshom hammaga. Biz hozir ayni damda yo'lda mashinada tinglab ketyapmiz sizlarni. Men aynan bitta qo'shiqni eshitsam har doim o'zim studentlik davrim, o'sha 7-chi etajda turardim. Pastda bir yigit kelib menga gullar, bir chiroyli komplimentlar qilib ketardi-da, o'shani eslab hozir Ummonda 7-chi qavatda degan qo'shiqni eslab ketayotgandim. O'sha inson ayni damda men turmush o'rtog'im, baxtlimiz. Allohga shukr, 3 nafar farzandimiz bor. Aslanbek, Asila Bonu, Muhammad Bilol, hammamiz birgalikda tinglab ketyapmiz. Hammaga xayrli oqshomlar.

assalomu alaykum Hit FM. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, ishlayaptimi? Mashhur loyihalarda bir maza qilaman de. Zo'r de mashhur loyiha. O'zi hamma loyihalar zo'r. Hit FM hamma loyihasi zo'r. Ilgari bo'lardi, 30-chi kanal bo'lardi. Esinglarda bo'lsa o'shanda tug'ilgan kuni bo'layotgan anaqalarni qo'yib berardida, eslasanglar. Kimni tug'ilgan kuni bo'lsa o'shanda ashulalar qo'yib tabriklardi, yozib chiqardi. O'shanda Andrey Gubinni ashulalarni ko'proq qo'ylardida. Bir maza qilardi o'shani ko'rib, bitta o'tkazmasdan ko'rardi o'sha paytlar. Zavataya Osin degan ashulasi bo'lardi Andrey Gubin. Ayni hozir mana shu kuz fasliga mos, zo'r, juda zo'r bo'lardi. Shularni eshitib, bir maza qilib, kechkiga ham bu ashulalar, og'ir ashulalar baribir, sokin ashulalar bo'lsa yaxshida, sho'xlog'dan ko'ra. O'shani qo'yib bersanglar bir maza qilib eshitardik. Kuz fasliga juda to'g'ri keladi. Biz ko'chada yurganlarimizda ham, yomg'irda ham nima deydi, playerlar bo'lardi, o'shalarda ham mashina eshitardikda. Agar iloji bo'lsa, rahmat kattakon. Loyihalarga gap yo'q, zo'r.

Assalomu alaykum, FM ijodkorlari, juda ham zo'r mavzu tanladingiz. Bizning yoshligimizda 98-99 yillarda esingizda bo'lsa, mana shu kichkina dumaloq koptugi bor radiochalar bo'lardi. Biz batareykalar qo'yib olib, naushniklarni quloqqa taqib, eshitib yurardik. Asosan dalada, mol boqib, o'sha yillarda ahamiyat bergan bo'lsanglar, jahon chempionati bo'lardi. Jahon chempionatini madhiyasiga aylangan Rikki Martinni Ale Ale degan qo'shig'ini ertalabdan kechgachon kutardik. Agar iloji bo'lsa, o'sha qo'shig'i eshitsak, bir yoshligimizga qaytardik.

0: Bakma, Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafam tinglovchilari. Men boshlovchilari, FM-chilar, Fazliddin, yaxshi ishlayapsizlarmi? Hozir bizani ham 53-chi yo'nalishdan har doim sizlarni tinglaymiz, ertayu kech. Hozir shu bolalikni eslatvordingiz. O'sha 24 yilcha avval Sergelida yashab yurganimda bitta Xurshid degan qiz men bilan gaplashib yurardi. 3 oymi, 4 oydan keyin yana yaqin o'rtog'im Azim degan bola bilan gaplashib ketib qolgan. Bir kun qarasam qo'l ushlashib yuribdi. Ana o'shanda siqilganimda Anvar G'aniyev oq sevaman ko'zlaringni ashulasini 20 martalab, 30 martalab eshitib yotardim. Endi yoshlikda bo'ladigan narsalar-ku. O'shalarni hozir eski sovordingiz. Rahmat sizlarga, yaxshi ishlaysiz.

Assalomu alaykum farzandim, assalomu alaykum xatofa muxlislari. Bugungi loyihada yana bitta qo'shiqni esladim. Yoshligimda uborka qilardik. Uborka paytida obязательно Abba muzikalari, Abba degan gruppa bo'lardi. Qizil magnitofonimda o'sha Abba muzikasini, ayniqsa Give Me degan muzikasi bor, o'shani juda yaxshi ko'rib, haligacha eshitaman, kolonkani baland qilib o'sha muzikasini eshitardim. Har gal o'shani qo'yib mazza qilib eshitib uborka qilardik. U paytda unaqa kolonkalar bo'lmasdi, kimdirlarda bo'lardi, nomi qizil Sony magnitofonimda eshitardim.

Fate FM radiosi va boshlovchilari, menga Yulduz Usmonovani Bolaligim seni sog'indim qo'shig'ini qo'yib bersanglar. Chunki bu qo'shiq menga o'sha maktab davrimizni eslatadi. O'sha maktab davrlarimizda musiqa darsidan o'qituvchimiz qo'shiq aytdirardi-da. Bitta qiz juda ham chiroyli aytardi, bir sinfdoshimiz mash qo'shiqni ja o'xshatib berardi-da. O'sha qo'shiqni eshitsam hali ham o'sha paytlar esimga tushib ketadi-da. Mazza qilib o'sha paytlarni maktab davrlarini eslab mazza qiladi-da odam. Rahmat sizlarga.

Assalomu alaykum hammaga. Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Boyga okani gaplariga qo'shilaman radioda. Ham eshitib, eshitish xohlagan ushlasini eshitib qolsa xursand bo'lib, nastroyeniyasi ko'tarilib, o'ynab, anaqa qilardi yoshlikda bizga ham. Endi yoshlikda uydagilar kabelni ulay berishganda mashina ketidan qaytarib, ruschani o'rganib oladi deb o'sha payti gruppa azon bo'lardi. O'shani mayyahi degan ashulasi bor edi. Uni endi hozirgilar bilmaydi, eski ashula. U hozirgi eshitib turganlar eslasa kerak deb o'ylayapman. Shuni qo'ysak bo'ladimi?

Xayrli oqshom hammaga. Yoshlikda juda ham sho'x bo'lgan akamiz. 2007-2006 yillar adashmasam Samarqand viloyatiga Damagana borganimda xolamlarnikiga xolamlar o'sha payti xolis ekinlar ekan esdilar. O'sha bir kecha o'sha yerda tunab qoldik-da, xolis ekinlar ekan joyda ertalab 6:00 uylariga qaytdik xolamning o'g'li bilan. So'ng qo'limizda haligi qamishda bambuk nimasi uchi bo'ladi, bambuk deyiladi yoshlikda. Hozir bilmayman nima deyiladi. Ana o'shani dutatib yoqib kelyapmiz. Oldimizda katta somon poliya chiqdi. Odamlar somonlarni to'dalab qo'ygandi. Endi bir 10 gektarmi, 15 gektar talayda bilmayman toshni. So'ng qandaydir qiziqish bilan yoqib ko'rmoqchi bo'ldik somonni. Puladik. Bir puladi yonmadi, ikkinchi marta puladi yonmadi. So'g'on yaxshilab puladi, boyagi somon yondi. Yongandan keyin o'chiramiz dedik, o'chmadi. O'sha payti xolamni o'g'li bilan rahmatli aha hay deb kelyatuvdi. Ortiq otajonni qo'shig'ini eshitib tilayapti. O'sha esimga tushib ketdi. Sizlarni bu efirlarimizda rahmat. O'zi o'shanda

yoshlikda eslasak, Kipa Radio, yana bo'yoqchilik, Rayhonda sevgilimini ko'p eshitardik. Radioda chiqsa, to'xtatmagani uchun boshqa ishlar qo'yib eshitardik. Qulog'ingizni qo'yib yursangiz, bir eshitardik.

Ahmadan uzr so'rayman, chunki menga ajratilgan vaqt o'z bayoniga yetdi va so'ralgan qo'shiqlarni barchasini qo'yishga harakat qilaman. Afsuski, ovozli xabarlar jarayon sochib ulgurmadi, chunki juda ham ko'p, ya'ni 24:00 gacha qolgan taqdirimda ham ulgurmayman. Hammaga tashakkur va aytib o'tishim kerakki, Telegram kanalda ushbu loyihalarni barchasini tinglashingiz mumkin offline rejimda ham. Shunchaki lotin alifbosi bilan FM-chilar, pastki chiziqcha Hit FM deya qidirasiz va bizni topasiz. Ana o'sha yerga har kungi loyihalar joylashib boradi va ayni damda Retro Life'ni ham bugungi sonini, hozirgi sonini joylayman. O'sha yerga o'tib bemalol tinglashingiz mumkin. Qaytaraman, FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM. O'zingizni yaqinlar uchun, biz uchun ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarda g'oyibona suhbatlashguncha omon bo'ling.

0: keragidan ortiq keraksan menga.
1: 98.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

старость, друзья, ты верил, наш мир не может.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Dada keladi hozir. Dada eshitdi charchasa ham hammasiga rozi. Dada sog'ingan ovozing. Qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir. Bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza. Seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir. Kelding hayotimni ikkiga bo'lib. Sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan seni sog'inaman. Juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yurib eslab kulishimga sabab. Gaplaringga qo'shilaman tushunmasam ham. Sen sababli kechalari uxlamasam ham. Uyqusirab baxtli yurishimga sababsan. Qalbimni bo'lib.

0: edi oson.
1: Sen qorong hayotimda mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochiza. Eshitma deyishsa orzular ilojsiz. Kimni qizsan axir o'zing yo'ling nochisan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Ayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilan men doim vujudim o'zim.